0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Istun iltaa kuppilassa, paikka jossa istuttu on aikoinaan. Samat naamat, mitäs jätkä kommentoi.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamun ikkuna.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Olen kauan ollut ajopuun, virran antanut vain viedä, aina uuden mutkan taakse kuljettaa.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattais.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
18: Ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

Kaikki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tuhkaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: se, kun...
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yöllä. Pörssi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: lenkkarit.
1: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
0: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: sinivalkoinen harmonika.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Hiya hoi, elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000€ rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: tarvitse.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Lasse-Hoikka Souarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No. Mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
18: Hymyile. Olet turvassa.
19: Raja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai huomenta uutisista. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa eli FLF-joukot perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Kesäkuun puoluekokousten superviikonlopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, puhuu aamulla kaksipäiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Hjallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Venäjällä asevoimat kertoo torjuneensa runsaasti droneja Pietarin alueella. Alueviranomaisten mukaan ilmatorjunta on pudottanut ainakin 25 droonia. Pietarissa on meneillään Venäjän talousfoorumi, jonka on määrä päättyä tänään. Eilen talousfoorumissa puhui Venäjän presidentti Vladimir Putin. Myös Moskovan alueella on varhain tänään torjuttu droneja, kertoo Moskovan pormestari. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet ilmahyökkäyksiään viime aikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu jo 5. vuotta. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikein lämmintä lauantai-aamua Poogista. Tomppa toivottelee. Kello on tällä hetkellä 6,5 minuuttia yli 9 ja lämpötilakin ulkona on liki 20 astetta. Ei mukaan ole vielä virallisesti täällä Oulun korkeuksilla. Täällä on 19 ja vähän se ylikin. Mutta on se jossain päin Suomi, ainakin Kaakkois-Suomessa on jo 20 lukema mitattu tähän kohtaan. Me katsotaan säätietoja vähän tarkemmin tässä ihan pian ja myöskin käynnistellään sitten puotipuksuja. Eli tästä käynnistyy tämän lauantain juonettu ohjelmaosuus meikäläinen täällä taajuuksilla kello 15 asti. Sitten lähdetään Marjan kanssa kahville. Matti Rönkä on ollut tällä viikolla siellä kahvivieraana. Saunatakkitansseja 4-6 ja lauantailla huumaa 6 eteenpäin. Sari Tamminen. Sitten studiossa 6 jälkeen. Kyllähän tähän lauantaihin taas monenlaista mielenkiintoista ohjelmaa mukaan mahtuu. Muutamia kappaleita tässä kuunnellaan ihan niin kuin silleen, että päästään niin kuin käyntiin liikkeelle tässä tälle päivään. Ja kesäkuusta laulaa meille Heikki Hela seuraavassa laulussa ja katsotaanpa tuota sääkarttaa sitten pikkusen tarkemmin tämän seuraavan laulun jälkeen.

Se on vähän epävakaisempi päivä tämä päivä, ainakin sääennusteihin, jos on uskominen. Länsiosassa maata saadaan etelästä alkaa yleisesti sadetta ja myöskin ukkosta voi esiintyä, niin myös maan itä- ja pohjoisosassa siellä on sade- ja ukkoskuurien mahdollisuus myöskin, tosin pilvisyys vaihtelee, että lännessä on niin kuin pilvisempää. No niin, se on kyllä viime päiväkin ollut, että enimmäkseen on ollut tässä Oulun ympäristössä semmoista enimmäkseen pilvistä. Tummat pilvet on kiertänyt silloin muuten torstai-ilta, no minäpä kerron sen torstai-illankin tässä menneet. Nyt agenda vaihtui säästä jo välillä vähän muuhun, palataan siihen säähänkin. Niin silloin kun olin täällä iltaa viettämässä ja vettä satoi kaatamalla, niin ei, Kempeleissä ei ollut tietuakaan satteesta, sitten kun tuosta kotia ajeli silloin 10 jälkeen, reilun 10 kilometrin päähän, niin ne on hyvin paikallisia nämä kesäsateet, jos ne kuuromuotoisena tulee. Että oletin sille, että olisi nyt sajellut muuallakin, mutta se satoi Oulun keskustassa, eikä sitten välttämättä naapurikunnassa. Mutta palataan tähän lähimmän vuorokauden säähän. Lämpötilat on kuitenkin tänään varsin kesäiset. Maan länsiosassa 15-20, mutta itä- ja pohjoisosassa 19-26 asteeseen. Ja sitähän kannattaa lähteä vaikka ulos telttailemaan. Pitäisi tarjota ihan hyvin yölläkin. Ja nämä on ihan semmoisia keskikesän yölämpötiloja. Maan länsiosassa 10-15, itä- ja pohjoisosassa 12-17 astetta. Tuuli on heikkoita kohtalaista lähimmän vuorokauden aikana. Ja nopea vilikasu vielä tulevaan viikkoon. Ouluhan tässä nyt oli heti valmiina. Niin kerrottakoon, että tässä viikonvaihteessa ja alkuviikostakin ollaan vielä 20 asteen yläpuolella, mutta näyttäisi, että sitten viikon puolivälin jälkeen jäähän pikkusen 20 asteen alapuolelle nuo lämpötilat. Muuten vaihtelevaa säätä, enempi siellä on auringon kuvaa kuin sadepisaran kuvaa, että mutta kyllä siellä salamakin lyö jonakin päivänä, että kesäisen vaihtelevaa säätä. No, Helsingissä siellä on ehkä jopa vielä vähän viliposempaa. Enimmäkseen tuo koko ensi viikko, niin olisi päivälämpötilat 17 astetta suurin piirtein. Että nyt viikonloppuna saattaa 20 mennä vielä rikki, mutta ei sitten sen kummemmin. Jyväskylässä ollaan pikkusen parinkympin yläpuolella, maanantainakin 2-3. Mutta en tiedä, olisiko tuossa ihan semmoista pari asteen viilenemistä luvassa, kun viikko etenee. Siltä se ehkä mahdollisesti vähän näyttää. Käymänpä vielä Lappia katsomassa. Rovaniemellä on paljon lämpimämpää kuin Etelä-Suomessa. Sielläkin tiistai keskiviikko 24 ja kyllä 20 ollaan joka päivä. Että jos oot lomalla ja asut etelässä ja tuntuu, että voisi olla pikkusen lämpimämpää, niin lähepä Lappiin. Sepä säästä, katsotaan tunnin päästä lisää säätietoja. Uutisia tulee aina tasalta ja säätä tälleen tunnin alkupuolella joka tunti. Rakkauden lahja ja Törmällä Pros olisi tässä biisinä seuraavana vuorossa. Ja sen jälkeen ruvetaankin sitten kaupan tekkoon. Puotipuksut on yksityishenkilöiden osto- ja myyntiohjelma. Voit jättää oman ostomyynti-ilmoituksesi soittamalla suoraan lähetykseen tai pistämällä tekstiviestillä ostettavat myytävät asiat yhteystietoon, eli puhelinnumero ja paikkakunta. Paikkakunta on hyvä olla, kun me kuulutaan niin laajalla aina sieltä Rovaniemeltä sinne Helsinkiin asti, niin se helpottaa vähän sitä kaupan tekoa. Ja lemmikkikauppaa ei käy, mutta sitten taas vaikka lemmikkitarvikkeita, niin niitähän voi kyllä kaupitella puotipuksuissa. Tiistain tekstiviestit luetaan myöskin tässä lauantai-aikana. Puolille päivin käydään siis kauppaa.

0: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuustilanne on monin paikoin edelleen huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Suomen ympäristökeskuksesta tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto.
1: No kyllä voi sanoa, että aika poikkeuksellinen on tilanne, että on tosiaan ollut hyvin kuiva talvi. Lunta ei tullut paljon ja ei ole keväälläkään sateita tullut ja taustalla on myös varsinkin Itä-Suomessa myös viimevuotinen kuivuus. Aikainen kevät sitten vielä osaltaan vei niitä sulamisvesiä vielä aikaisemmin kuin normaalisti. Oikeastaan nämä yhdessä, niin kyllä tämä aika poikkeuksellinen ja huolestuttava tilanne nyt kesän kannalta on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Lähetäpä sitten tekemään kauppaa tästä hetkestä. Puotipuksut starttaa Pookissa. Tänne voi soittaa ja pistää tekstiviestiä, ja tuossa on jo 9 jälkeen monen kertaan puhelin soinutkin, mutta nyt minä siihen rupean vastailemaankin. Eli no, soittaa voi numeroon 0700 392 111, ja tekstiviestin numero on 17106 ja 160 merkkiä kohti, 4,5 € viestihinta. Soittaminen studioon 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallis. Eikö nyt mä menne jo sanat sekaisin. Siis soittaminen on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Joo, ja tekstiviesti oli sitten 160 merkkiä kohti, 4,5 €. Ja lauantaisin käydään myöskin sitten tiistaina olleet viestit läpi. Tänne on paljon tullut näitä puotipuksu tekstiviesti-ilmoituksia nyt sitten tälläkin päivälle, kun tässä sellaa näitä viestejä, että mitä täällä näkyy. Niin kyllähän täällä monenlaista on, ja lähdetään liikenteeseen. Katsotaanpa, nyt me eletään 6. päivässä, eli se tiistai on ollut 2. päivä. Niin tästä vielä, kun mennään seuraavalle sivulle, niin saadaan nämä. Tuoltapa se löytyy, vanahin ilmoitus. Tänne on niin tiistainakin tullut 5:05, eli just on vähän ennen 6 loppunut puotipuksut, niin heti 6 jälkeen on jo tekstari tullut, niin eipähän tuokaan jää tuolta sitten huomioimatta. Ja käydään ne tiistain lähetyksessä olleet viestit myöskin sitten läpi tässä tämän lähetyksen aikana. No, nyt täällä on nämä valmiina. Täällä on hirveästi tullut tiistain jälkeen, niin kuin tähän hetkeen, melkein 10 viestiä. Ja ensimmäisenä täällä on ostopuolella asuntovaunu. Eli ostetaan asuntovaunu. 040-810-2977. 040-810-2977. Ostetaan keräilyrahoja, muun muassa seteleitä, kolikoita, kulta- ja hopearahoja sekä kokoelmia. Kyselyt numeroon 044-204-05-74. 044-204-05-74. Ja sitten tiistaina on ollut joku kymkoskootteri, löydänköhän mä sitä alkuperäistä viestiä, kun tuohon oli laitettu joku tommonen korjaus, niin että mitähän siinä on sitten korjattu alkuperäisestä, kun tässä käy muuten niin, että minä luen jossain vaiheessa sen alkuperäisen ja sitten luen niinkö tuon sitten erikseen. No, kerron ainakin nyt. Vai hetkinen, onko se justiin tuo? Siis myynnissä skootteri Kymco Agility vuosimalli 2008, ajettu 3770 kilometriä, hyväkuntoinen ja Kiimingistä löytyy. Puolinumero 0400 859 622. Siis Kymco Agility skootteri myytävänä 0400 859 622. Joo, se vaan alkoi tuo viestittää korjaus tiistai-ilmoituksen. Mä äkkiseltään tässä ei pistä silmään se tiistai-ilmoitus, että mitä siinä on sitä haluttu korjata. Mutta katsotaanpa sitten, kun se tulee vastaan, niin minä sitten vertailen niitä ilmoituksia, jos siellä on jotakin korjattavaa. Ja puhelinkin rupeaa soimaan. Vastataan. Puotipuksut.
2: Kari tässä, terve.
1: Terve.
2: Tuommoinen kuin valmiit 6600 neliveto traktori vuosimallia 91. Elikkä myytävänä.
1: Joo.
2: Hinta pyyntö 21 000. Varusteisiin kuuluu pari pyörät joka nurkka ja mittaritunnit on semmoinen 15 000 tuntia.
1: Joo.
2: Ja ei siinä muuta kuin etukuormaajalla varustettuna. Ja puhelinnumerosta 040-53-35-663.
1: Joo, eli 040-533-56-63.
2: Kyllä.
1: Ja sano vielä, mistä sä soitit?
2: Siikalatva.
1: Siikalatva, joo. Siellä oli valametti 6600 myynnissä sulla.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia.
2: No niin. Kiitos.
1: Joo, hei hei. Tähänpä tyyliin justiin mennään näissä puheluissa. Lopussa kerrataan tuo numero, mutta siitäkin huolimatta se saattaa joskus jäädä

kerran sen eetterin, niin enhän mä tiedä, että onko sulla sitten kynä ja paperi. Niin helpointa silleen, kun tavataan puhelimessa se numero ihan sopivalla vauhilla, että ehit sen varmasti ylös saa, niin kannattaa soittaa siinä tapauksessa. Seuraavassa viestissä lukee, että muutamme Ouluun ja koti puuttuu. Haluamme ostaa 3-5 huonetta plus keittiö asunnon keskusta Heinäpää alueelta tai torilta. Maksimissaan 4 kilometriä. Rivitalo, kerrostalo, asunto tai omakotitalo. Remonttia emme pelkää. Nopeat kaupat soittele. Ja 0407526210. 0407526210 oli numero tuohon. Ja ostetaan ajettavaa leikkuri Husqvarna hydrovetoinen. Käypi rikkinäinenkin. 0414937466. 0414937466 oli numero sitten tuonne. Otetaanpa sitten musiikkia tähän väliin. Kätkät ja 1000 merkitys.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
13: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.
16: Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Mehän jatketaan puotipuksuilla Pookissa. Hedbergin Tommi täällä lauantain vietossa Pookin taajuuksilla sun seurassa 3 asti. Puolille päivin käyvän kauppaan ja sen jälkeen ruvetaan toteuttelemaan toiveita. 6. kesäkuuta on Kustaan, Kyösti ja Kustavin nimipäivä. Vaikkapa päiväsankareita voi onnitella sitten tuossa puolen päivän jälkeen. Mutta nyt käyvän kauppaa, yksityishenkilöiden osto- ja myyntikanava on tämä. Tekstiviestillä voit ilmoitusta jättää tai sitten soittaa tänne lähetykseen ja soittoa tänne myöskin siinä vaiheessa, että jos menee ohi joku ilmoitus tai joku puhelinnumero, niin voi tämän lähetyksen ajan kysellä täältä sitten. Myytävänä radio DVD-soitin elokuva kotiteatteri sisältää 2 kaiutinta plus passo ja vahvistin. Hinta 50 € ja Kokkola 050 521 8653. 050 521 8653 oli tuo numero. Annetaan vanha lukollinen puuarkku. Mitat pituus 100 senttiä, leveys 60 ja syvyys 50. Vanha arkku löytyy Siikajoelta numerosta 040 521 0385. 040 521 0385. Halutaan ostaa nelivetorattori etukuormaajalla Ouluseudulta, mutta hyvän löytyessä kauempaakin. Hintakatto 20 000 ja puhelinnumero 040 515 3938. 040 515 3938 oli puhelinnumero. Puotipukst.
3: No Iista, huomenta.
2: No huomenta.
3: Olisi vähän myytävää kertynyt.
2: Joo.
3: Lopetetaanpa tämmöisestä, kun mulla on tuommoinen Uraali M63 sivuvaunu moottoripyörä. Ja se on niin museorekisteri.
2: Mikä Akan tappaja, eikö se ole?
3: Se on juurikin Akan tappaja.
2: Joo.
3: Ja se on tosiaan niin hyvässä kunnossa ja se olisi tuossa ihan ajovalmiina, kun joku semmoisen vaan tarvii, niin se löytyisi tuosta.
2: Joo.
3: 2 000 on sillä hintapyyntöä.
2: Joo.
3: Se on kyllä museon pyöräksi tosi halapa ja se on hyvässä kunnossa.
2: Uh-huh.
3: Kerronko lisää?
2: Kerro. Kehu kaikki.
3: No sitten semmoinen, no niin, semmoinen traktorimallin ruohonleikkuri, niin mulla on jäänyt aivan niin kuin toimiva leikkuupää. Se käy niin kuin myrräyn. Ja se on ihan täydellinen muuta kuin ruuaa ja pitää vaan sinne alle ja semmoinen on jäänyt joutilaaksi. Ja siltä mä pyysin siis 100 €.
2: Joo.
3: Ja sitten olisi akkuperämoottori, semmoinen kuin Prekko. Se on semmoinen vähän häävimpi malli, eli 4-6. Niillä on 10 tuntia ajettu, että siellä ei ole kuin sen verran, että se on katteltu veessä, että sillä ei ole ajettu paljon ollenkaan, vaan se ei tuohon minun hommaan, se ei patsannut.
2: Joo.
3: ja maksaa uutena semmoisen 300, niin se puoleen hintaan 150 saisi.
2: Joo.
3: Ja sitten olisi vielä niin vanha elinrude neliheppainen, niin sen saisi 50. Olisiko pois.
2: Joo.
3: Sitten olisi vielä yksi. Mm-hmm. Porsche 914, vuosimalli 73. Se on semmoinen harrasteajoneuvo, ajo, avoauto.
2: Joo.
3: Ja tämmöistä, jos joku olet kiinnostunut ja haluaisin nähdä, niin se voit käydä täällä Iissa katsomassa. Ja voi jää vaikka ajakin sillä. Ja tämä on siis sillä harvinainen peli, että joka tämmöistä harrasteautoa erikoisempaa itselle katselee, niin täältä se nyt löytyisi kyllä. Ja hintahaarukka on näillä ollut semmoinen, sanotaan 12 000, 19 000. Sitten jos joku semmoinen, joka on asiasta kiinnostunut, niin voitat katsella täällä sitä ja koeajia ja neuvotella sitten semmoinen sopiva hinta siihen.
2: Joo, kyllä.
3: Katsastaa pitäisi niin kuin ensi keväänä, siinä on 2 vuoden leima, mutta sillä on nyt vuosi ollut, että se on vielä niin kuin vuosi on katsastussa nimellä.
2: Joo, kyllä.
3: Tämmöisiä olit kaupan.
2: No niin, ja Iistä soittelit, ja mikä se oli se numero?
3: Se on 0400.
2: Joo.
3: 905-940.
2: Joo, eli 0400-805-940.
3: Justiinkin niin.
2: Hyvä, kiitoksia.
3: Ja kotona ollaan koko päivä, että jos niitä kiinnostuneita katselijoita on, niin kaikilla voidaan koeajia ja koekäyttää, että niitä ei tarvitse summassa mitään ottaa, että ne on toimivia vehteitä sitten, mitä täältä lähtee.
2: Kyllä, kyllä, niin justi.
3: No niin.
2: Hyvä, kiitoksia.
3: Ei muuta kuin kiitos.
2: Kiitos, heippa.
3: Joo, hei.
2: Siellä oli Iisa myynnissä Ural-merkkinen tämmöinen Akan tappaja, ainakin täällä päin sanotaan, eli semmoinen sivuvaunu moottoripyörä. Niin tutummin Akan tappaja, 2000 euroa oli hinta. Sitten on ajettava ruohonleikkurin leikkuu pää. Rattorimallin ajettavan ruohonleikkurin leikkuu pää. Satasella lähti se, akku perämoottori saa vielä kympillä. Ja Porsche avoautovuodelta 73 löytyy tuolta Iistä myöskin. Se oli 0400-805-940 tuo puhelinnumero. Kohta on uutistenkin aika radiopookissa. 9 minuutin päästä kello on 10 ja uutisia aina tasatunnein. 10:ltä justiinsa seuraavan kerran. Ja hiitämme ainakin tässä muutama viestilukija vielä ennen uutisia. Katsotaanpa täältä sitten seuraavaa. Myytävänä Inarissa rantatontti rakentamisprojektin peruuntumisen vuoksi. Tie ja rakennuslupa on. Myös puolivalmis kämppä tontilla valmiiksi. Ja puhelinnumero 0400-890-133. 0400-890-133. Ja löytyy myöskin tämä Inarissa myynnissä oleva rantatontti oikotiestäkin semmoisella numerolla ID:llä kuin 233-71493. Eli oikotiestä löytyy numerolla 233-71493, niin sieltä voi myöskin käydä kattelemassa. Myytävänä hyvä huolettu neliäänikertaisen Kouvolan kasoton haitari laukkuineen. Ja Kempeleestä numerosta 050-461-8742. 050-461-872. Tämmösiä. Nyt lähdetään uutisia kohti ja uutisten jälkeen kurkataan sääkartalle ja sitten jatkuu kaupan käynti. Siellä on tänään paljon ja tänään viikonloppuna puoluekokouksia useammallakin puolueella. Kuullaanpa nuista vähän uutisissa lisää. Ja puolustusvoimat rajoittaa ilmailua väliaikaisesti Kaakkois-Suomessa. Mistä on kyse, niin siitäkin kuulet uutisissa Tarja Lunnaksen jälkeen. On kesäyö.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöksi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kesäkuun puoluekokousten superviikon lopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adler-Creutz puhuu aamulla kaksipäiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Jallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana Paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello on 6:10. Jarkko Ylisikkilä lauleskeli, että mä hukun onneen. Nimpparia viettää tänään 6. kesäkuuta Kustaa, Kyösti ja Kustavi. Paljon onnea päivän sankareille. Pohkin taajuuksilla jatkaa Tomppa. Puoti puksuin aina tuonne 12 ja sitten on toiveet ja terveisten vuoro. Vielä ainakin Oulussa paistaa aurinko, mutta kyllä se vähän näyttää epävakasta säätä tälle päivälle.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Lännemmässä Suomessa sadevuolla vähän jatkuvampaa tai yleisempää. Ukkosta voi myöskin esiintyä. Itä- ja pohjoisosassa maata taas on enempi semmoista kuurotyyppistä. Ukkoskuuroja ja sadekuuroja tulee. Lämpötila on päivällä lännessä 15-20, itä- ja pohjoisosassa 19-26 asteeseen. Ja yölläkin tarkenee lännessä 10-15, itä- ja pohjoisosassa 12-17 asteeseen. Ja tuuli on lähimmän vuorokauden aikana heikkoa tai kohtalaista.
0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.
1: Näin me jatketaan sitten kaupan käynnillä. 10.08 on kello ja tänne voi soittaa aina suoraan lähetykseen, otetaan puheluita, eli biisien ja mainosten aikana ei kannata soittaa, vaan aina tälleen kun ollaan tässä lähetyksessä, niin silloin on hyvä hetki soittaa. Ja soittamalla voi myöskin tiedustella jotakin puhelinnumeroa, mikä tässä lähetyksessä on esille tullut. Ja uusia osto- ja myynti-ilmoituksia voi pistää myöskin tekstiviestillä. Seuraavassa olisi myytävänä Raahessa matkailuauto Volkswagen Trans Hotel -matkaaja vuodelta 1987. Ajettu 171 000. Automaatti 2,1 litran bensakoneella. Todellinen latolöytö. Ja puhelinnumero Anna ja nettikaravaanistakin tuo löytyy, niin sanotaanpa sekin ID tuolta sitten. Mutta puhelinnumero ensinnä, se on 0400-386-282. 0400-386-282. Ja sitten jos nettikaravaaniin meet, niin semmonen ID otapa ylös, mistä tämä kyseinen matkailuauto löytyy, niin on 165-8801. 16, eli minä vielä siis niin kuin toistan tämän, eli 165-88-01. Semmonen, niin sieltä voi käydä kattelemassa myöskin sitä ilmoitusta. Ostetaan retkeilyauto, huoletta. Siisti, WC plus suihku, ajettu maksimissaan 200 000, hinta maksimissaan 20 000. Myös pientä matkailuautoa voi tarjota. Ja puhelinnumero 040-802-2066. 040-802-2066 oli numero. Näin. Nyt on puhelinlinjat vappaana ja kaikki uudet viestitkin on luettu. No tiistain viesteihin me ei olla vielä päästykään. Tiistain puotipuksuihin, jos tekstiviestin jätät, niin sehän uusitaan sitten lauantaina. Eli semmoinen porkkana on siellä tiistain lähetyksessä olemassa. Mennäänpä näitä tiistain viestejä sitten vaikka tässä vaiheessa, kun on hiljasta tuolla puhelin rintamallakin. Myytävänä Mercedes-Benz CLK 240 Coupe AD vuosimalli 02 ja Mersu 124 vuosimalli 85. Ja käytettyjä kalaverkkoja paljon ja edullisesti. Pyhäsalmi on paikkana. Puhelinnumero 050-556-5998. 050-556-5998. Puutipukset.
2: No Kärsämäeltä hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
2: Laitetta traktori myyntiin, semmoinen kuin Masseo Verkus on 135 tyypiltään takaa vetoinen. Vuosimalli 69, ne on viimeisiä mallia, mikä on ilman turvaohjaamua ja ei ole multipoweria. Siisti traktori on hyvät renkaat ja täydellinen huolto tehty ja uusi istu ja kaikennäköistä uutta osaa ja on maalattu ja uudet tarrat on ja rekisterissä oleva traktori ja hinta olisi 4900 ja löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero olisi 0400-381-769.
1: 0400-381-769. Kärsämäellä kauppaat Masse Fergusoni 135 vuodelta 69.
2: Niin,
1: alle 5 000 saa.
2: Joo, ja komia kuin mansikka.
1: No niin, hyvä.
2: Niin, jäähänpä kuulolle, mitä siltä kentältä kuuluu.
1: No niin.
2: Päivänjatkoja sinulle.
1: Päivänjatkoja, hyvää, kiitoksia.
2: Joo, kiitoksia. Joo, hei.
1: Kärsämäki oli siis paikkana tuonne, kun soiteltiin sieltä. Sitten myytävänä 4 vuotta vanhaa TGB-50-kuutioinen skootteri, ajettu 800 kilometriä. Mukaan kypärä ja uusi akku. Vaalan veneheitossa 1500 euroa. 0400-184-738. 0400-184-738. Eihän tämä ollut muuten se sama, mikä oli silloin tuolla. Mäpä vaan vertaan, mitä mä tuossa silloin. Eikö tuohon oli eri? Joo. Ei mitään. Itekseni tässä mietiskelen vain. No joo, otetaanpa täältä seuraava puhelu. Puutipukset.
3: Täällä on Veijo Pälli Ylivieskosta. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
3: Haluaisin ottaa pappatunturin.
1: Joo.
3: Mutta ei mitään projekteja, ei. Että ihan semmonen siisti, hyväkuntoinen pappatunturi.
1: Joo.
3: Ja siinäpä sitä.
1: Ja minkälaiseen numeroon voi tarjota?
3: 0500.
1: Joo.
3: 290. Mhm. 759.
1: 0500-290-759.
3: Kyllä vain.
1: Kiitoksia sulle Ylivieskaa ja päivänjatkoja.
3: Kiitoksia.
1: Joo, moi. Siellä oli ostopuolella siis pappatunturi Ylivieskassa numerossa 0500-290-759. Sitten mennään musiikin pariin. Eini laulaa, että on niin helppo olla onnellinen ja 7 minuutin päästä jatkuu puotipuksu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Puotipuksut. Ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut.
2: Jaakkola Honkatalolta huomenta päivää.
1: Huomenta päivää.
2: Pikkusen tavaraa myyntiin.
1: No niin.
2: Joo, 3-punttinen köllin kello.
1: 3-punttinen?
2: Joo.
1: Kello.
2: Siinä on uusi urkoskone, saksalainen.
1: Joo.
2: Ja isompi käkikello, se on uusi.
1: Se on eri asia sitten, niinkö?
2: Joo, niin on.
1: Joo. Joo. Kyllä, kyllä.
2: Sitten uurehko jousivihtori.
1: Mikä jousi?
2: Jousivihtori, se on keinutuoli.
1: Keinutuoli. Joo. Entä sitten?
2: Sitten on lapsen pulpetti, taikka niin kuin eka lukkalaisi.
1: Pulpetti.
2: Se on vähän käytetty.
1: Joo. Niitä ei vissiin nykyään maha enää olla koululaisilla edes pulpetteja.
2: No ei, siellä on kaikenmoisia muuta.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. Joo. Mutta sitten vielä kaupan päälle. Käsisolmettu. Persialainen, luonnonvilla matto, noin 6-4.
1: Joo.
2: Aitoustodistus on. Ostin semmoisen joskus uutena, mutta en mä ole sitä käyttänyt, se oli vähän liika iso mun tiloihin.
1: Joo.
2: Tämmöstä.
1: No niin, onhan sitä siinäkin jo useampi asia. Mistä puhelinnumerosta voi kysyä?
2: Joo, tämmönen kuin 040.
1: Joo.
2: 732. 84. Ja 84.
1: Ja mistä nämä löytyy?
2: Tämä on Honkajoki. Rastaantie 2 on lähiosa.
1: Missä päin Suomi ja Honkajoki?
2: No tämä on ihan Pohjanmaan Porstuvas, että iso joki on seuraava.
1: Niin justi. 0407328484. Sulla oli 3-punttinen kello ja sitten on tommonen isompi käkikello, kiikkutuolia, pulupettia ja luonnonvilla mattua kauppaat.
2: No semmosia tällä kertaa, mutta seuraavilla kerralla pannaan sitten lisää.
1: No niin, hyvä.
2: Joo.
1: Kiitoksia.
2: Joo. Kiitos, hei.
1: Joo, moi. Näin, Honkajoki oli tuo paikka. Tuolta kun soiteltiin. Sitten me päivitellään pikkusen tätä tekstiviestisivua ja katsotaan mitä tänne on tullut. Tänne välillä tulee myöskin jo noita toivepiisejä. Meillä alkaa 12 sitten toiveet ja terveys. Sitten voi sinne toivelaulunkin pistää tuonne tekstiviestillä tulemaan. Muistakaahan varaa toive mukaan siinä tapauksessa, jos toive asiaa laitatte tulemaan. Mä tarkemmin noihin rupian perehtyy sitten vasta 12 aikaa. Ja pistän niitä siinä järjestyksessä sitten soimaan tällä radiopookin taajuuksilla, kun mitä niitä on tekstareita tänne tullut. Viimeksihän on tekstarilla tulleita toiveita soitettu eilen toiveiden tunneilla 11 ja 1 välillä, eli siitä lähtien sitten, mitä on tullut tekstareita, niin ne on sitten ensimmäisten joukossa tuolla tulossa. Puotipukset.
3: Tyrnävältä päivää.
1: No päivää.
2: Tuota, olisi henkilöauto peräkärry myynnissä.
1: Joo.
2: Ja tuota, se lavakoko on semmoinen kuin 150 kertaa 250. Ja tuota, se myyvän, tai sitten voisi vaihtaa pienempääkin kärryyn.
1: Joo.
2: Ja puhelinnumero on 0400-581-801.
1: Ja mistä nämä soitat?
2: Tyrnävillä.
1: Eikö niinhän nämä alussa heti sanot? Vaikka ei heti sitä kirjoita ylös, niin mä nyt minuutin päästä enää muista. 0400-581-801. Henkilöauton peräkärryä kauppaa 150 kertaa 250 on se koko. Voit myös vaihtaa pienempää, vaihdossa ottaa pienemmän.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, hyvä, kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Moi.
2: Hei.
1: Näin, Tyrnävällä. Seuraavaksi myytävänä 5 rullaa kanaverkkoa 1,20 kertaa 50 metriä silmäkoko 40 milliä 30 euroa rulla Kalajoella numerossa 0400. Ja sitten onkin helppo numero 7555 ja 1. Eli siellä on 4-5. Alkaa 7:lla, sitten on 4-5 ja 1 perään. Eli 0400-755-551. Tämmönen. Myytävänä Avant 420 rehupihti. Hintaa 260 euroa. Tarjoa 0400-695-083. 0400-695-083 oli puolestaan tuonne sitten puhelinnumero. Myytävänä Oulussa lankkuterassi pöytä ja 4 laadukasta rottinkituolia pehmusteineen numerossa 0400-683-693. 0400-683-693. Ja myytävänä päältä ajettava ruohonleikkuri MTD-niminen pikkuvikainen edullisesti Haapa V:llä numerossa 044-251-6673. 044-251-6673 oli puhelinnumero sitten tuohon. Puolen välissä ollaan nyt sitten tässä vaiheessa 10.31 kellossa poikia. Kuuntelet ja Tomppa täällä lauantain vietossa 3 asti sun seurassa. 1,5 tuntia käyvää vielä kauppaa ja 12 eteenpäin mennään sitten toiveilla ja terveisillä. Samat puhelinnumerot on käytössä kumpaankin ohjelmaan. Vuotipuksuhiva otetaan soitot lähetykseen ja toiveisiin sitten lähetyksen ulkopuolella 0700-392-111. Tekstarinumero on 17106. Ja jos pistätte jo niitä toivelauluja tässä vaiheessa, niin muistakaa varaa toive mukaan. Puutipuksuhi olisi nyt hyvä hetki soittaa, ei ole tunkua puhelinlinjalla, kohta mennään musiikkipaussille, mutta ei ihan vielä. Muutama minuutti ei tästä saa puheluille käyttää tätä aikaa. Siinä käy monesti silleen, että sitten ihan loppumetreillä vähän ennen 12, niin hirvisti rupeaa soimaan puhelin siinä vaiheessa ja yhteen puheluun kerrallaan, kun voi vastata, niin siinä voi sitten käydä silleen, että jos hirviä ryysis tulee silloin ennen 12, ettei sitten kaikki välttämättä ehdi mukaan. Niin kannattaa soitella täällä hyvissä ajoin kuitenkin. Edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi sisältää wifin, sähkön, veen ja vakuutuksen. 044-036-5428. 044-036-5428 oli tuo numero.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Goldwingia, 1800 kuution 0,5 moottoripyörä ja alle 42 000 oli mittarissa.
5: Kyllä.
4: Hyvä, kiitoksia.
5: Ja uusilla renkailla.
4: No niin, sekin vielä. Kyllä.
5: Joo.
4: Kiitos sulle.
5: Kiitos.
4: Yes.
5: Ei muuta kuin päivän jatkoja.
4: Kiitos. Joo, samoin. Moi. Näinpä Simossa. Olli Halonen laulaa Pohjola tässä kohtaa. Lauantaa-aamupäivää. 10.35 kellossa Pookia kuunteletti ja Tomppa, Heetpärin Tommi täällä Pookin taajuuksilla sun seurassa kohti Kolomia mennään.
6: Aluksi oli

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkeaa.

0: Kaikki, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
12: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ei muuta kuin jatketaan puutipuksuilla ja siellä on seuraava soittaja.
2: No joo, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Nyt olisi tarvetta kaivinkoneelle, olisi ollut semmoinen pieni vuokraus. Olisi tarvittu kaivinkonetta vuokralle tuolla Tyrnävällä.
1: Laitetaanpa tuota, että vuokrataan. Tyrnävällä.
2: Niin, olisi pieni semmoinen.
1: Minkälainen projekti sulla on siellä? Mihin
2: siinä tarvitset? Salaojia pitäisi pikkusen talon reunalle tehdä, niin jos sieltä löytyisi semmoinen. Se pitäisi olla kuitenkin likelle 10 000 painoinen, että niin kuitenkin, että ei alle 6 000 painosta konetta. Ja siinä olisi hyvä, että siinä olisi ollut kallistus siinä kauhassa. Ja niin pari kauhaa siinä pitäisi olla, salaoja ja sitten leviämpi kauha. Ja sitten olisi hyvä, kun olisi puskulevy siinä konnessa. Että niin. Joo. Siinä nyt ei monen päivän tarve olisi, mutta olisi ammattimiehiä olisi siinä kyllä konemiehiksi sitten, että niin, ei mitään töskäreitä.
1: Niin justi.
2: Joo, että voisi sitten soittaa tämmöisen numeron, kun jos vaan sitä sattuisi löytyä, niin 0400.
1: Joo.
2: 380-865.
1: 0400-380-865.
2: Joo, kyllä.
1: No niin, hyvä.
2: No niin, toivotaan. Että... Joo, kiitos.
1: Selle.
2: Joo,
1: hei. Tyrnävällä pitäisi vähän salaojia tehdä, niin tarvitsisi kaivin konetta sinne vuokralle siksi aikaa, että saa niinku hommat siellä tehtyä. Putipukstu.
3: No niin, Kempelestä moro, mitä tomppa?
1: Moro, ei tässä mitään ihmeempiä.
3: Eikö, tiedätkö, voisi myytävää vähän.
1: Joo.
3: Tai ei paljon,
1: no
3: mutta
1: niin,
3: vähän.
1: Kerro.
3: No ajattelin tuo oma auto myyä. Se on auto, niin se on Volkswagen ja se on Speed. Se on Speed.
1: Mikä malli? Speed.
3: Se on Speed, se on vähän niin kuin kuplavolkkari on, mutta se on vaan kummassakin pesä samannäköinen.
1: Joo.
3: Ja siinä on eessä moottori, tiedätkö mitä, ei se... Se on 99 mallia, ja metallihohto on sininen, ja sitten niin. En mä muuta osaa, kuukausi sitten kassasettu.
1: Joo.
3: Niin. Ja siellä on hinta 1800.
1: Joo.
3: Ja sitä voi käydä sitä katsomassa, kuka haluaa, mutta se on ihan, se on kaileteltuna koneella. Tää ei siinä mitään. No ei se mitään, hei, siinä oli ensimmäinen asia. Toinen asia on, os renkaat, pultujako 12.5, koko 22555R18, 18 tuuman renkaat. Ne on Audin renkaat.
1: Kesää vai talvi?
3: Kesää.
1: Joo.
3: Sitten on ilmavanteita 21560R17S104. Niin, no en mä enempää sitä pysty sanomaan.
1: Joo.
3: Ja ne on 17 tuuman renkaita. Ne on kans kesärenkaat.
1: Joo.
3: Että tässä sitä asiaa oiskin.
1: No niin, mikä Kempeleeseen puhelinnumero?
3: 0400.
1: Joo.
3: 684043.
1: 0400-684043.
3: Kyllä.
1: Kempeleissä Volkswagen Speed, semmoinen kuplavolkkari mallinen.
3: Joo, se on niinku kupla, mutta se on vaan erilainen vähän se.
1: Joo, 99 vuodelta, 1800 hintaa.
3: Joo, 99 loppuvuodesta otettu käyttöön ja katsotettu kuukausi sitten.
1: Joo, ja sitten oli kahdenlaisia kesärenkaita sulla myöskin.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia.
3: Niin oli, joo. Ei mitään muuta kuin morota, morota.
1: Jes, moikka. Näin, kempeleesä. Ja kellokin lähestyy 11, me lähdetään uutisia kohti menemään sitten pikkuhiljaa pookissa. Ja uutisten jälkeenhän me jatketaan vielä tuntikauppaa käyden. Ensi tunnilla voi soitella sitten uusia ilmoituksia. Toki tekstiviestillä voi uusia ostomyynti-ilmoituksia pistää myöskin tässä uutispaussin aikana. Ja sitten jos on joku numero mennyt ohi, niin soitelkaa lähetykseen, niin saatte sen kaikista helpoiten sitä kautta. Kaksi lensi yli käen pesä, Freeman vie meidät uutisiin ja Kaija Pietilää tässä ensin kappale on kiskottu.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: pörssiavasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: No niin, mennään!
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Aina kun mä tanssin.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ehdottaa Pohjoismaille nykyistä syvempää liittoa, eräänlaista Kalmarin unioni kakkosta. Adlercreutz nosti ajatuksen esiin avatessaan RKP:n puoluekokouksen toisen päivän lauantaina. Hän sanoi Pohjoismaissa olevan yli 28 miljoonaa ihmistä. Yhdessä se on yksi maailman vahvimmista talouksista. Adlercreutz haluaisi Pohjoismaista maailman integroituneimman alueen työlle, koulutukselle ja innovaatioille. Kalmarin unioni oli vuonna 1397 perustettu Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteinen valtioliitto. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkueen Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello on 6:11. Pilveeseen meni aamulla paisto, mutta ei paista enää. 6. päivä kesäkuuta. Kustaa Kyystiä, Kustavi, teille nimipäivä onnittelua. Tunnin päästä voi onnitella sitten. Meillä on toiveet ja terveiset alkamassa tuossa kello 12. Tämä on alkanut tunti käydään vielä kauppaa puotipuksujen merkeissä. Ja ennen kuin jatketaan kaupankäynnillä, niin käydäänpä tuolla sääkartalla mutka. Tarpeeksi kohtalo oli muuten tuo Meiju Suvaksen uusi biisi, joka tuossa kuultiin.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Semmoista epävakaastahan tuo näyttää tänä päivänä olevan. Monin paikoin tulee sateita, lännessä ihan yleisestikin, itä- ja pohjoisosassa maata sitten kuurotyyppisemmin. Ja lämpötila on lännessä 15-20, itä- ja pohjoisosassa 19-26 astetta. Ensi yönä länsiosassa 10-15, itä- ja pohjoisosassa 12-17 asteeseen. Ei se haittaa, vaikka se vähän ropsauttelisikin vettä. Ainakin jotenkin tuntuu, että viime päivinä on aina onnistunut nuo sateet kiertämään niin kuin sille, että näkee kyllä taivaalta, näkee pilvestä, että sieltä valluu vettä pilvestä, mutta ne on jotenkin sillä lailla onnistunut kiertämään nuo. Torstai-iltana satoo kyllä tässä Oulun keskustassa kaatamalla, mutta eipä tuolla kotipitäjässä reilun 10 kilometrin päässä, niin ei siellä ollut satanut mitään.
0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Me jatketaan kaupan käynnillä ja tänne voi soittaa suoraan lähetykseen osto- ja myyntiasioissa. Myöskin siinä tapauksessa, jos sulla menee joku puhelinnumero ohi, niin soittua tänne studioon. Osto- ja myynti-ilmoituksia voi pistää myöskin tekstiviestillä tulemaan. Puotipukset.
2: No niin, se on Kiimingistä Kassu, terve.
1: Terve.
2: Ois kuule myytävänä.
1: Joo.
2: Tuommoinen uusi saunamökki.
1: Joo.
2: Ja sen mitat on 5,20 pitkä ja 2,5 leviä.
1: Joo.
2: Ja minä sillä pyydän 4,700.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi tuommoinen raktoriteksta. Ihan siistin näköinen raktori, vaan vähän huonosti lähtee käymään.
1: Jaa.
2: Se on hyvillä renkailla ja muuten, mutta käynnistys on vähän huono.
1: Joo.
2: Että semmoisiin olisi vähän laittua.
1: Niin justi.
2: Että tämmöiset on tässä myöhemmin.
1: Ja Kiiminkin numero?
2: 0400 295 957.
1: 0400 295 957. Kiimingissä saunamökkiä ja rattoria kauppaat.
2: Joo.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Joo, kiitos.
1: Moi. Puutipukset.
3: Olisi myytävänä 2 bussia.
1: Jaha, no niin.
3: Kuulisi, semmoinen auto olisi ensimmäisenä kuin Ford Transitti. Vuosimalli 2017. Ajettu 130 000. Se on 1+7 bussi, jossa on lisävarusteena vielä jääkaappi, mikro, TV, liesi ja pari vuode. Voidaan muuttaa myös 1+11 autoksi.
1: Joo.
3: Ja auto olisi aivan huippukuntoinen ja sopii suurelle perheelle tai ammattikäyttöön.
1: Joo.
3: Sisältää Alvin.
1: Mm-hmm.
3: Ei ole AdBluuta. Hinta 42 800. Ja toinen olisi sitten Mersu Sprinteri. Ja se on 1+8 bussi. Ja siinä on Alvi myös. Ja on uusitulla koneella 160 000 ajettu kone ja vaihteistolla ajettu 80 000. Ja se on rekisteröity 1+8 henkilöä.
1: Mm-hmm.
3: Ja siinä on myös alvi. Ei ole AdBluta. Ja melkein polkupyörän hinnassa. 12,80.
1: Joo.
3: Semmoiset olisi pelit tänne.
1: Ja mistä päin soittelit numerosta?
3: Rovaniemi.
1: Joo.
3: Rovaniemi 0400-581-536.
1: 0400...
3: 581.
1: Joo.
3: 536.
1: 0400-581-536.
3: Kyllä.
1: Hyvä, kiitoksia.
3: Kiitoksia.
1: Moi.
3: Joo, moi.
1: Puutipukstu.
4: No Pekka, terve.
1: Moro.
4: Tuota niin, asuntoauto oltaisiin hakemassa.
1: Joo.
4: Semmosta, jossa on iso takatalli ja sitten tuota niin, laskuvuoteella ja nyt takana niin, tuota niin sängyt, missä tuota, joka pystyy sitten tuota niin, yhdistää tarvittaessa.
1: Joo.
4: Ja ikää saisi olla tuosta 2010 niin ylös.
1: Mm-hmm.
4: Semmosta voisi tarjota numeronko 04.
1: Joo.
4: 977. Ja 145.
1: Asuntoautoa ostopuolella 2010 tai sitä uudempi. Ja tota, saako se löytyä mistä päin vaan vai joku alue? Pannaanko tähän?
4: No tietenkin mieluummin Oulun alueelta, mutta niin eikä se mahdottomuus hakea jostakin kauempaakin.
1: Joo. Ja 0400-977-145.
4: Kyllä.
1: Kiitoksia.
4: Kiitoksia.
1: Moi. Hyvä.
4: No niin, että...
1: Puotipuksut.
5: Joo, Kalajoelta päivä.
1: No päivää.
5: Pannaanpa myyntiin tuommoinen kuin soutuperämoottorivene.
1: Joo.
5: Ja lasikuitua, pituus 420 ja on lujaa ja kantava. Ei mikään tuommoinen kanoottimallin vene.
1: Joo.
5: Tämä on tasaperäinen ja valakone. Ja moottori on nelitahti Johnsoni. 6 hevosvoimaa. Se on sama kuin Suzuki 4-tahti.
1: Joo.
5: Satamaraileri kuuluu kauppaan ja se on rauhasta tehty. Airot on, tämä veneen peräleveys on 140 senttiä.
1: Joo.
5: Ja hintapyyntö on 1200 euroa. Kaikki yhteensä. Ja puhelimesta 0400. 977-098.
1: 0400-977-098. Kalajoella kauppaat soutuu perämoottori, venettä ja trailerikin tulee mukaan ja koko systeemi 1200.
5: Kyllä.
1: Kiitoksia.
5: No, kiitos.
1: Hei. Moi. Näinpä. Ja musiikkipaussille lähetään, luen tässä, kerron ennen sitä vielä, että viestin, jossa lukee, että muutamme Ouluun ja koti puuttuu, haluamme ostaa 3-5 huonetta keittiö, asunnon keskusta Heinäpää tai torilta maks 4 kilometriä, joko rivaari, kerrostalo, asunto tai omakotitalo, remonttia emme pelkeä, nopeat kaupat, soittele 040-752-6210 040-752-6210. Myyvän päältä ajettava ruohonleikkuri MTD-niminen pikkuvikainen edullinen Haapa V:llä 044-521-6673 044-521-6673. Ja myyvään tai vuokrataan asuntovaunu 5 henkiä erittäin siisti Tyrnävällä. 050 910 6746 050 910 6746. Sitten jos punainen tupa ja perunamaa Haapavedellä, 59 valmistunut hirsirakennus, johon kuuluu 70-luvulla rakennettu saunaosasto, yhteensä 75 neliötä, Kokkola-Kajaanitien läheisyydessä hyvät kulkuyhteydet lähikuntiin. Viljelykseen sopivaa maata 3200 neliötä ollut ympärivuotisessa käytössä. Kysy lisää 040 717 3582. 040 717 3582. Kylläpä tuolla noita viestejä vielä riittää, niin kerrotaanpa vielä ennen kuin päästetään Laura Voutilainen laulamaan, että myytävänä hyväkuntoinen kaunis mökki Utajärven Särkijärvellä, erillinen sauna kauniilla paikalla. Lisätietoja numerosta 050 410 3508. 050 410 3508. Nyt on kesäkuun 6., mutta Laura Voutilaisen kappale on kesäkuun 4.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Veikkaus.
19: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojan rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani
18: K-Rauta, Ojan rauta.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440-550-7660.
1: No tuo oli vähän väärä tuo WhatsApp. Sehän ei ole tässä ohjelmassa käytössä, vaan siinä piti olla nuo tekstiviestiohjeet. Vaan näin nämä menee välillä sekaisikkoon. On välillä semmosia ohjelmia, missä mainostaa sitä WhatsAppia, että pistäkää sinne. Mutta nyt ei sinne ainakaan osto- ja myynti-ilmoituksia. Ainahan se on sieltä kyllä juontajan tavoittaa, että voi sinne pistää mulle viestiä, mutta en ota puotipuksu ilmoituksia, eikä laittako missään nimessä sinne WhatsAppiin, vaan tässä on nämä tekstariohjeet.
0: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Joo. Se, eli 17106 on se tekstiviestin numero. Tulihan se toki päivä, että ne menee tuolla lailla ristiin. Mä oon miettinyt, että vaikka torstailla lähetyksessäkö mainostaa sitä WhatsAppia, että milloin mä nakkaan sinne tekstaritunnarin, kun sinne taas ei oteta iltaohjelmiin niitä tekstiviestejä, vaan tekstarit on oikeastaan puotipuksu ilmoituksia ja toivepiisejä varten. Pelkästään, että sitten iltaohjelmissa kyllä terveisiä luetaan WhatsAppista, mutta ei taas toiveissa ja terveisissä, eli toiveissa ja terveisissä terveisetkin saa sitten tekstiviestillä tai sitten soittamalla. Mutta nythän tämä on selvää, enkä sekoittanut enempää. Eli soittoa tänne studioon lähetykseen 0700-392-111 tai sitten se tekstari 17106. Muita numeroita ei tarvitse tässä. Puutipukset.
2: Päivä. Oli Siikalla tuolla oli 6600 ne valmetti tässä alakulähetyksen aikaa, vaan jäi numero.
1: Joo, tuolla ihan ensimmäinen puhelu mahto olla, kun on tuolla ylimpänä. Eli tämmönen numero kuin 040.
2: 040.
1: 533.
2: 533.
1: 56. Ja 63.
2: 63.
1: Temmo.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos. Jes, moikka.
2: Joo, hei.
1: Juurikin tällä lailla kannattaa toimia, jos menee puhelinnumero ohi, niin soittua vaan tänne päin, niin pääsee sitten kaupan tekkoon. Puutipukset.
3: Päivää.
1: Päivää.
3: Traktorin renkaat olisi tuossa yhdet vanhat. Ne on 32 tuuman ja siinä on ilmat sisällä, mutta kumit on huonot, että niissä ei ole keskilevyjä, että ne on pelkät ne kehät, ja ne on joku valmetin vanteet.
1: Joo.
3: Sitten olisi eturenkaita takavetoisen käytetty, ja se on 6x16 ja 7,5x16.
1: Ootapa 6, sanopa uudelleen ne 6.
3: 6x16.
1: Joo, ja sitten oli...
3: Ne oli 7,5x16.
1: Joo. No niin.
3: Eipä sitten muuta puhelinnumero. Hmm? 050-400-789.
1: 050-400-789 ja paikkakunta oli...
3: Alavieska.
1: Alavieska. Asia selvä, kiitoksia.
3: No niin, kiitos.
1: Juu, moi. Näin. Rattorin renkaita siellä kaupiteltiin. Puotipuksut.
4: Joo, olis myytävänä sähköauto.
1: Joo.
4: Hyundai Ioniq Electric. Vuosimalli 2019. Ajettu 83 000. Akkutesti tehty 90,5% akun teho. Ja auto olisi täällä Rovaniemellä ja toimitetaan samaan hintaan eli 13 600 ympäri Suomea.
1: Joo.
4: Auto on vesettömässä kunnossa hyvillä varusteilla.
1: No niin, kyllä. Ja puhelinnumero. Ja
4: puhelin 0400-581-536.
1: 0400-581-536.
4: Kyllä.
1: Kiitoksia.
4: Kiitoksia.
1: Moi.
4: Moi.
1: Sähköauto Hyundai vuodelta 19 oli Rovaniemellä myytävänä 0400-581-536. 7. Ostopuolella ajettava rohleikkuri moottori myös epäkuntoinen käy 044-058-5141. 044-058-5141. Ja puotipuksut.
5: No hei.
1: Terve.
5: Ois tuota vene ja moottori myynnissä Kemissä.
1: Joo.
5: Nelimetrinen soutu. Ja moottori neliheppanen Merkuri.
1: Joo. Entä sitten?
5: No, hinta 1250.
1: Joo.
5: Ja puhelin.
1: Mhm.
5: 040.
1: Mhm.
5: 411. 4319.
1: Venettä ja 4 hevosvoiman moottoria kauppaat Kemiissä 0404114319.
5: Joo.
1: Kiitoksia.
5: Joo,
1: moi
5: kiitti.
1: Moi.
5: Heippa.
1: Näinpä siellä Kemiissä. Sitten tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahven siika ja taimen filettä, pakaste, kraivisiika,

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: No nämä on näitä toivepiisejä jo sitten aika lailla, eli toiveitakin voi pistää. Muistakaa varaa toiveen mukaan. 12 aletaan toiveita soittelee sitten. 17106 on se tekstarinumero. Ja kyllä sinne ehtii vielä, jos heti nopeasti rustaa jonkun ostomyynti-ilmoituksen, niin ehin senkin lukia vielä tämän päivän lähetyksessä. Ja puheluitakin ehitään tuossa ottaa vielä hetkisen kuluttua sitten. Mutta nyt Tommi Läntinen ja Satelliitti.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: No niin, mennäpä hetken aikaa vielä puotipuksuilla. Ja ensinnä käyn näitä viestejä ja sitten katsotaan, mitä jää puheluille aikaa vielä. Elikkä täällä olisi ostopuolella seuraavaksi Volvo 244 malliin sopiva automaattivaihelaatikko ja vielä ehejä. Volvo 244 automaattivaihelaatikko ehjä myy, eikö siis ostopuolella. Ja numerossa 0400 839 851. Ostetaan asuntovaunu maksimissaan 6 000 eurolla. BMW F31 sopivat komeat aluvanteet kesäkumilla Oulussa numerossa 0400 497 216. 0400 497 216. Sitten myyntiin todella upeakuntoinen Nissan Qashqai Plus 2 nelivetoinen, juuri katastettu sekä huolettu isosti, 2,0 dieseliautomaatti, hintapyyntö 6000, vuosimalli 2011, huippuvarusteet, navi, panoraama, katto, nahkapenkit Oulaisissa, numerosta 044 970 1056. 044 970 1056. Myyään pappa tunturi vuodelta 73 rekisterissä. Toimii, moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu. Hinta 1200 euroa kautta tarjous. Ja numerossa 0400 290 023. 0400 290 023. Likaveden umpisäiliöksi muutettu 3000 litran lasikuitusäiliö Kokkolassa. Voi noutaa peräkärryllä 250 euroa ja puhelin 044 373 8499. 044 373 8499. Kattojen ja kivetyksien pesut Oulun alueella 0409627042. 0409627042. Ja myytävänä perunan pano- ja nostokoneet, lauttaa, lankkua ja vanhoja autoja ynnä muuta. Mopojakin siellä on. 0400 604 937. 0400 604 937. Ja Renaulti alumiinivanteisiin 6,5 x 16 pulttijako, 5 x 108 keskireikä, 60 milliä. Siis alumiinivanteet vai mitähän tässä on? Kun tässä oli vaan, että Renaultin alumiinivanteisiin 6,5 x 16 pulttijako, 5 x 108 keskireikä, 60. No, puhelinnumero, mistä voi kysellä, niin on 040 732 5853. 040 732 5853. Myytävänä Suomussalmen Pesiökylässä 3 metsäpalstaa numerossa 0500 203 483. 0500 203 483. Ja myyään 4 rullaa pellavaa riivettä 30 euroa, 22 uutta terassijalakaa 65 euroa ja Rovaniemellä 0405910929. 0405910929. Siinäpä ne oli ne viestit. Nyt vielä päivitän kertaalleen. Ei ole uusia tekstareita, elikää enää laittakokkaa tai ei ainakaan tähän lähetykseen ehi. Katsotaanpa mikä tässä nyt on tilanne meillä. Mä yhden nopean puheluun ehi ottaa, jos ihan saman tien soi puhelin, mutta en jää kyllä oottelemaan. Sitten lähdetään menneen 12 uutisia kohti ja ruvetaan toiveita toteuttelleen. Toiveet ja terveiset radiopookissa kello 12.15. Mutta napatapa täältä yksi puhelu vielä. Terve.
2: No otapa täältä yksi puhelu Alavieskastapa, Simppa soittaa.
1: Moro.
2: Moro. Mulla on ylimääräisiä tuolla kuulen niin semmoisen peltikuori takan luukkuja. Niitä on 6 kappaletta. Ja sitten yksi hellan luukku, ne on valurautaisia, ne on kunnostettu ja kun ei ollutkaan tarvetta niille, niin minäpä myyn ne pois, mutta kun soittaa tähän mun numeroon 044-546-1448, niin neuvotellaan hinnasta ja muista jutuista.
1: Joo, Alavieska saa kauppaa takan luukkuja ja hellan luukkuja.
2: Niin, yksi hellan luukku on ja...
1: Joo.
2: Ne on hiekkapuhallettu ja maalattu ja
1: niin just
2: laitettu sillä lailla niin, että niin, ne kyllä on. Ja ne on sillä lailla todella vanhoja luukkuja. Ne on tuolta 1900-luvun alkupuolelta.
1: Joo, kyllä.
2: Kävin purkamassa yhdestä talon takoista.
1: 044-546-1448 on sulle numero.
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä,
2: joo.
1: Kiitoksia.
2: Tässäpä ne, kiitos.
1: No niin, selvä, kiitti, moi.
2: Moro.
1: No niin, julistettapa päättyneeksi sitten tämän lauantain puutipuksut. Kiitoksia kaikille ilmoittelijoille ja ei muuta kuin tehkää hyviä kauppoja. Kohta uutiset ja uutisten jälkeen toiveet ja terveiset. Tekstarilla, jos pistät toiveen, niin ehdottomasti muista varatoiveen mukaan. 17106 on tekstarinumero ja soittaa voi uutisten jälkeen. Otan tästä eteenpäin sitten puheluita aina levyjen aikana, biisien aikana vastaan. Otan toivelauluja ylös ja terveisiä myöskin. 0700392111. On sitten tuo soittonumero. Nyt kun oot mennyt, Lea Laveen vie meidät uutisiin.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
7: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava kaksivuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Venäjällä on käynnissä suuri droonihyökkäys, joka kohdistuu muun muassa Pietarin ja Moskovan alueelle, kertovat viranomaiset. Pietarin alueella ilmatorjunta on pudottanut lähes 90 droonia, sanoo alueen kuvernööri Aleksander Drozdenko. Venäjän puolustusministeriön mukaan eri puolilla maata on pudotettu yön ja aamun aikana lähes 380 droonia. Moskovan ja Pietarin alueiden lisäksi drooneilla on hyökätty muun muassa lähellä rintamaa sijaitseviin Belgorodiin ja Brianskiin, Rostoviin, Krimin niemimaalle ja Mustanmeren kohteisiin. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, jonka päätöspäivä on tänään. Eilen talousfoorumissa puhui presidentti Vladimir Putin. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Elinkesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on 6 minuuttia yli 12 ja siinä kuultiin jo ensimmäinen toive tähän päivään. Sinulle rakkain Syke yhtye, hyvää kesän alkua ja 5. päivää. Niitä on siis eilen jo tullut, niin varmaan tänään sitten 6. päivää. Muhokselle sinulle Tiiti kissanainen toivottaa Heksu Lumileopardi. Eilisen puolella oli jo tuo tullut, niin sepä oli sinä ensimmäisenä sitten vuorossa. Tänä päivänä tuntuu olevan kysyntää toivelauluille. Tässä on paljon meillä toiveita jo jonossa heti tähän kärkeen. On varmaan semmoinen 1,5 tuntia tai vähän reilukin. Menisikö jonnekin 13.40 korville tässä vaiheessa, jos musiikkia toivot. Eli tässä vaiheessa näitä toivepaikkoja täytetään. Kannattaa tässä vaiheessa pistää tekstiviestillä 17106 varatoiven mukaan. Eli 17106. Se on se tekstiviestin numero ja vastaan myöskin puhelimeni, voi ihan perinteisesti soittaakin tuossa kappaleiden aikana. 0700392111. Siis 0700392111. 3 asti mennään toiveilla ja terveisillä ja siinä vaiheessa, kun täällä on toivelauluja listalla 3 asti, niin ilmoitan sitten ja siinä vaiheessa on sitten täynnä tämä homma ja illalla on Sari Tamminen ja lauantailla huumaa kuun jälkeen Sari ottaa suoraan lähetykseen puheluita ja huomennahan on toki toiveet ja terveiset sitten taas 12.3. Mutta tässä vaiheessa ottakaa yhteyttä, niin ehitte mukaan tälle päivälle toiveisiin ja terveisiin. 6. kesäkuuta se on Kustaa, Kyösti ja Kustavi nimipäivä sankareina tänään. Ja jatketaanpa sitten täällä eteenpäin. Ja tosiaan se on tärkeä se varatoive olla mukana. Tuossa kun nostelin noita toivelauluja esille, niin jossakin viestissä oli oikein 3 laulua laitettu. Se oli hyvä niin, mutta siitäkin huolimatta kävi sitten sillä lailla, että siellä ei kappaleen esittäjä ja nimi ei niinku täsmännyt, että meiltä löytyi sitten kyseinen kappale jonkun muun esittäjän esittämänä, niin nostin semmoisen sitten tuonne listalle. Niin toivottavasti se sitten passaa, kun sen aika on, mutta se oli joku laulu tuolla joskus myöhemmin tulossa, ei ole nyt vielä tässä lähiaikoina. Mutta mennäänpä eteenpäin pitemmittä puheitta. Saija Tuupanen toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Onni yhteinen. Kadotinko sinut pettäjän tietäkin kuunnellut E? On tämän viestin lähettänyt. Tämäkin on tullut jo eilisen iltapäivän puolella, niin tämäpä tässä.

Onni Yhteinen ja Saija Tuupanen meille esiintyi. Paula Koivuniemi ja Matka on seuraava toive ja katsotaan säätiedot tämän biisin perään.

0: Yle Puheen Kuulijaosoite.
1: Se on vähän epävakaasta luvassa tuolla ulkona tuo keli tänä päivänä. Länsiosassa maata sataa monin paikoin, itä- ja pohjoisosassa puolestaan tulee sitten vähän kuurottaisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään länsiosassa maata 15-20, huomenna 17-22 ja yöllä 10-15. Se yöksi sitten selkenee tuo homma. Semmoinen jännä peruskuuropäivä, että päivän mittaan kehittyy kuuroja ja yöksi ne sitten haihtuu pois. Kaakkoistuuli puhaltelee kohtalaisesti ja yöllä kääntyy etelästä päin puhaltelee länsiosassa maata. Itä- ja pohjoisosassa on lämpötilaa tänään 19-26, huomenna Pohjois-Lapissa pikkusen alempi ja yölämpötila 12 jopa 17 asteeseen, lämmin yö siis tievossa. Etelä- ja idänvälinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja tuossa kun kattelin aamulla noita ensi viikon lämpötiloja, niin näyttäisi, että olisiko se Lapissa sitten vähän lämpimämpää kuin etelässä. Rovaniemelläkin niin 20 asteen enempikin pikkusen yläpuolella kuin alapuolella ensi viikolla, kun taas vaikkapa Tampereella, niin nyt vielä viikonvaihteessa ollaan yli 20, mutta sitten semmoista 17 ja 19 välillä Tampereella nuo ensi viikon lämpötilat. Että näyttää siltä, että pohjoisessa on etelää lämpimämpää ensi viikolla.
0: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä vielä kertauksena ohjeet, miten pääset toiveisiin ja terveisiin mukaan. Ja kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteyttä, niin ehdit ainakin mukaan. Tässä on ainakin heti kättelyssä on useampia toiveita ja jononkin mitta 1,5 tuntia suurin piirtein. Tai se oli tuossa alussa, en ole nyt just tämän hetken tilanteesta perillä. Mutta monesti tulee sitten semmoinen rauhallisempi jakso, saattaa käydä niin, että se jono vähän lyheneekin, mutta kylläpä se kuitenkin todennäköisesti on silleen, että jos on alussa jo paljon toiveita, niin Ei siinä mene sitten pitkään aikaa, että ne on ne listakin täynnä, että ei kannata mihinkään kahteen asti odotella, vaan ehdottomasti tämän tunnin aikana ottaa yhteyttä. Ennätysaika, millä on saanut toivellista tämän 3-tuntisen toivekonsertin aikana täyteen, on muistaakseni ollut jo joskus 12.40, 12.45, että on saatu toivebiisejä jo 3 asti, niin en tiedä, käykö tänä päivänä sillä lailla, mutta kuitenkin ota yhteyttä heti tässä tämän tunnin aikana, niin ainakin ehit mukaan tälle päivälle. Kari Tapiolta on toivottu seuraavaksi laulua Valko Kyyhkynen.
2: Olen tykännyt puutyöstä aina. Se on ollut semmoinen niin kuin lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen, pienen veneen ja että se on ollut niin kuin mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
3: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
2: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan on aina kuulunut Kokkolaan sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että
3: siinä syylliset löytyy.
2: Joo, syylliset löytyy. No. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niin kuin semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niin kuin iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei olleen.
4: Kun kesä koittaa, Sittari

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.

Valkokyyhkynen oli tämä laulu ja toiveen toteutti Kari Tapio. Pekka Himanka jatkaa ja hältä toivottiin kappaletta Pois nuoruus haihtuu.

Pois nuoruus haihtuu ja Pekka Himanka toteutti tämän kappaleen. Kyllä tänne satelee näitä toiveita kovaa vauhtia, eli jos haluat tälle päivälle toiveisiin ja terveisiin mukaan, niin sanoisin, että saman tien otapa yhteyttä tänne päin. 2 tuntia on toivemusiikkia tässä jonossa nyt, eli tuonne 2:30 korville menne jo tässä vaiheessa nämä tällä hetkellä tänne tipahtelevat toivekappaleet, 2 tunnin jono. Eli kohta, kun jos meillä on 3 asti musiikkia, niin sitten pitää viheltää peli poikki tai todeta se, että uudet toiveet menee sitten seuraavalle päivälle, ja toki illalla on Sarilla lauantaina huuma. Mutta vielä siellä on 1,5 tuntia tyhjää tilaa, suurin piirtein 2:30 ja 3 väli, ei muuta kuin soittelemaan 0700 392 111 tai laita tekstaria siihen varatoiveen ja numero 17106. Paljon onnea Kerttu Seppäselle Arpelaan synttäreitten johdosta. Onnitteluja lähettää Aimo ja Lehdon porukka. Toivekappaleena Reijo Taipaleen Niitty Kukkaset.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tikin

0: Näinpä Reijo Taipale, Niitty Kukkaset ja paljon onnea Kerttu Seppäselle. Arpelaan synttäreitten johdosta onnittelut lähettivät Aimo ja Lehdon porukka tuolla laululla. Airan toive lähtee soimaan seuraavaksi. Aira toivottelee leppoisaa kesäpäivää.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

Tie kutsuu voittajaa. Aleksi Nielsen siinä meille toteutti tämän toiveen. Airan toive oli tämä ja leppoisaa kesäpäivää toivoteltiin kappaleen myötä. Nyt on toivellista täynnä. Uskokaa tai elekää. Kello on tulevasta varttia vaille yksi ja meillä on 3 asti täällä musiikkia. Elikkä kiitoksia näistä tähän asti toivotuista kappaleista. Näillä mennään 15:00. Sarille voi illalla soitella lähetykseen sitten 6:00 jälkeen tuohon tuttuun 0700392111 numeroon, mutta uudet tekstiviestillä tulee toiveet menneen sitten huomiselle, että sä nyt tämänkin juonnon aikana just kilahti uusi tekstari tuonne, niin en pysty kyllä luppaamaan, että tuota ehtisi enää tuonne laittaa. Toki laitan, jos ehtii, mutta tässä on nyt 3 asti meillä kuitenkin tätä musiikkia. Jos laitat tässä näillä hetkillä tekstiviestiä ja se ei kuulu tänä päivänä täällä lähetyksessä, niin on paha huomenna heti ensimmäisenä sitten, ensimmäisten joukossa siinä heti 12:00 jälkeen. Eli kiitoksia näistä toiveista, näillä mennään. Reijo Taipale toteuttaa seuraavan toiveen kappaleilla Sydämet lyövät samaan tahtiin.

hetken päästä Radiopookissa vuorossa kello 13 STT-uutiset. Ja toivelistat on täynnä. Ne saatiin kyllä melkein ennätysajansa täyteen tänä päivänä. Kiitoksia toiveista. Näillä mennään kello 15, mitä on tähän mennessä toivottu. Saija Tuupasen äidille saattelee meidät uutisiin.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökilleen lomarenkas.fi.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toppuuttelee esitettyjä näkemyksiä rajuista lisäyksistä puolustusmenoihin. Hänen mukaansa esitetty summa on epärealistinen esitetyssä aikataulussa. Kaikkonen on kommentoinut asiaa aiemmin Ylelle ja Helsingin Sanomille. Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportin mukaan Suomen puolustusmenotarve olisi vuonna 2029 yli 14 miljardia euroa, eli lähes tuplat nykyisestä. Siitä eteenpäin vuoteen 2036 asti se olisi noin 14 miljardia euroa joka vuosi. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa viikonloppua Pookista, toivottelee Tomppa. Pauli Haapalaisella startattiin tämä tunti kappaleella 100 keikkaa. Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä lähti sitten tuon kappaleen myötä. Toiveilla ja terveisillä mennään Radio Pookissa kello 15 ja me on saatu jo listat täyteen. Illalla voi Sarille soitella lähetykseen sitten uusista musiikkitoiveista ja uudet tekstiviestillä tulleet toiveet mennään sitten huomiselle. Eli nyt on tänään saatu jo hyvissä ajoin toiveellista täyteen. Kiitoksia vaan aktiivisuudestanne. Tommi Sodimäeltä on toivottu seuraavaksi tanhuttaa aurinkoa kaikkien kesään ja Erjalle ja Lasselle terveisiä lähettelee mökkeilijät.

Siinä toivoteltiin aurinkoa kaikkien kesään. Erjalle ja Lasselle terveisiä. Nimimerkki Mökkeilijät lähetti. Tarja Lunnasta seuraavaksi. Sen vain nyt sulle kertoisin. Ja terveiset laulun myötä lähtee rakkaimmalle. Katsotaan sää asioita sitten tämän toiveen perään.

0: Sää on epävakaista lähimmän vuorokauden aikana. Länsiosassa maata sataa monin paikoin ja itä- ja pohjoisosassa sitten kuurotyyppisemmin. Maan länsiosassa lämpötila on tänään päivällä 15-20, huomenna 17-22 ja yöllä 10-15 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa on lämpimämpää. Päivän yli lämpötila 19-26 astetta. Huomenna voi pohjoisimmassa Lapissa olla pikkusen alempi. Ja yölämpötila 12 jopa 17 asteeseen.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan ja listat on täynnä, eli kello 15 mennään näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla. Henry Thiel toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset. Ja tähän liittyy semmoinen viesti, että tähän aikaan pihallani kukkivat.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

Henri Tiililtä löytyi meiltä tuo tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset ja siinä oli viestinä, että tähän aikaan pihallani kukkivat syreenit, väri violetti, lempivärinikin. Jukka Takalo toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Oodi mulkuille.

Sitten Timo on toivonut Pyhäjärveltä seuraavaksi kappaletta Iät ja ajat, ja sehän meiltä löytyy Sonja Lummeen esittämänä.

Sonja Lumme, iät ja ajat soi Radio Pookin viikonloppuun toiveet ja terveiset ohjelmaan. Tätä kappaletta oli Timo toivonut tuolta Pyhäjärven suunnalta. Puoliväli on ylitetty, toiveissa ja terveisissä 3 asti mennään ja toiveellistakin saatiin täytteen tuossa jo viime tunnin puolella. Nyt oli jotenkin ennätys aktiivinen tällä kertaa tämä, mutta sehän on vaan mukava homma, että olette niin aktiivisena toivomassa musiikkia. Illalla on mahdollisuus 6 jälkeen Sarille soitella suoraan lähetykseen sitten ja toiveet ja terveiset taas huomenna, eli uudet tekstiviestillä tulleet toiveet soi huomenna 12 jälkeen. Ohi mennen Sanna Toivainen jatkaa, toiveessa seuraavaksi. Lämmöllä ystävälle tämä kappale hieman pilvistä on, kuuluu viesti.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Sanna Toivanen ja Ohi mennen lämmöllä ystävälle tämä kappale hieman pilvistä on. Kuului viesti. Sitten Virve Rostia ja menolippua. Hyvää lämmintä lauantaita.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule.

0: Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Meno oli pulla, lähti sitten lämpimän lauantain toivotukset kaikille Pookin kuuntelijoille. Tonilta vai Tonyltä Oulusta. Sitten seuraavana vuorossa Kalle Jussilaa ja Hyvästi. Lasse Muistolle tätä on toivottu ja läheisille lähtee voimia näihin päiviin. Mirja ja Jouni toivottu.

Lassen muistolle ja läheisille voimia näihin päiviin Mirja ja Jouni. Kalle Jussila toteutti toiveen kappaleella Hyvästi. Seuraavana on toivottu Tauskia ja Sinä vain. Kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät keneltä? Tapaamisiin.

Kaipaa vielä terveisiä sinulle. Tiedät keneltä tapaamisiin. Tauski esiintyy ja sinä vain. Kohta uutiset ja ensi tunti mennään vielä toiveilla. Uutisiin meidät saattelee Jamppa Tuominen laululla Merenrannalla.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Remppa-rahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava kaksivuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X:ssä 7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä arviolta reilut 20%. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa. Toukokuussa Trump arvioi, että Iranin ohjusvarastoista olisi jäljellä 18% verrattuna sotaa edeltäviin lukemiin. Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Trumpin mukaan Iranin johdolla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin päästä sopimukseen. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: muistan sinut, sekä meidän erokivut. Kesä, kesä.
1: Puukin kesä ja Tommi Hedberg.
2: Morjesta, morjesta. Tauskin uutuuskappale Kesä starttasi tämän lauantain toiveitten ja terveisten viimeisen tunnin. Mukavaa viikonloppua vaan. Tomppa toivottelee ja mennäänpä vielä tämä tunti näillä toiveilla. Sitten kolmen jälkeen lähdetään Marjan kanssa kahville. Siellä on muuten ollut tällä viikolla kahvivieraana telekkarista tuttu uutisankkuri, eläkkeelle jäänyt Matti Rönkä. Ja nuo tämän viikon jaksot kuullaan 3 ja 4 välillä. Sitten on saunatakkitansseja pari tuntia 4-6 ja 6 lähtien sitten studiossa Sari Tamminen ja lauantailla huumaa ohjelma. Sarille voi soitella suoraan lähetykseen sitten ja toivoa musiikkia ja uusia tekstaritoiveita. Huomenna otetaan vastaan, eli mennään näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla. Tänään ne toivellistat täyttyikin tuossa jo ennen yhtä, että tosi aikaisin. Mutta nyt kuulolle Pattijoella Vieno Kiviniitty. Railakkaat syntymäpäiväonnittelut huomisen, eli 7. kesäkuuta johdosta, täyttäessäsi 95 vuotta. Onnittelijoina lapset perheineen sekä muut ystävät ja tuttavat ja toivelauluna Timo Turunen ja Äideistä parhain.

Tämä oli Timo Turuselta Äideistä parhain. Ja Pattijoella Vieno Kiviniitty, railakkaat syntymäpäiväonnittelut sinulle huomisen päivän johdosta täyttäessäsi 95 vuotta onnittelijoina. Lapset perheineen sekä muut ystävät ja tuttavat. Ja seuraavaksi, kun tuossa äskettäin kuultiin Timo Turusta, niin seuraavaksi kuullaan Timo Turpeista. Liehuvaa liekin varsi on tämä toivekappale ja katsotaanpa tämän biisin perään vielä sääasiat kertaalleen tähän lauantaihin.

0: Lännessä voi sataa jatkuvamminkin, ainakin niin kuin monin paikoin, kun taas itä- ja pohjoisosassa maata tulee kuurotyyppisemmin sadejoukkoskuuroja. Lännessä lämpötila on tänään 15-20, huomenna 17-22, yölläkin tarkenee 10-15. Ja itä- ja pohjoisosassa maata on lämpimämpää. Päivälämpötila on 19-26 ja yölläkin 12 jopa 17 astetta. Tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja ensi viikko jatkuu myöskin kesäisenä, mutta semmoisen havainnon pistin merkille tuossa, että mahtaa olla maan pohjoisosassa ehkä muutamia asteita lämpimämpää kuin etelässä, että kerrankin niin päin.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Seuraavaksi olisi Tuulan toiveen aika.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Tuolla toivoi Radiopookista Kari Hirvosta ja jää hyvästi. Meillä on toiveet ja terveiset käynnissä täällä Pookin taajuuksilla. Kello 15 asti mennään ja uusia toiveita ei ole pitkään aikaan mukaan mahtunutkaan. Illalla Sari toteuttaa toiveita ja huomenna on puolen päivän jälkeen taas toiveet ja terveiset. Janne Hurmetta seuraavaksi. Postikortti. Kiitos Pookille HM:n ylläpitämisestä. Hyvä mieli, näin toivottelee Nonna.

Se oli Nonnan toivelaulu, Janne Hurmetta ja Postikortti. Syksyn muistoja soi näin keskikesän kynnyksellä. Souvarit asialla tässä seuraavassa Martin toiveessa. Martti soitteli Torniosta ja lähettelee tässä samalla sitten aidoille souvarifaneille hyvää kesää ja viikonloppua.

Martti Torniosta toivotetaan syksyn muistoja laulua souvareilta. Aidoille souvarifaneille hyvää kesää ja viikon loppua toivoteltiin siinä. Merja Rantamäki on vuorossa seuraavaksi. Paljon sanomatta jää.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Näin Merja Rantamäkiä, kun paljon sanomatta jää. Ruvetaan ottaa loppukirja sitten toiveessa, että se on vielä 4 biisiä jäljellä tälle päivää. Jarkko Ylisikkilä jatkaa. Mä hukuun onneen on lauluna. Rakas J, tää on sul...
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lomarenkaalta tervehdys! Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta

0: vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

Jarkko Ylisikkilä, mä hukun onneen. Rakas J, tää on sulle sinne jonnekin, Eijasi. Oli tässä. Moi, laitapa tangomarkkinoiden aikaan, kun ilta ehtii. Kiitos, terkkuja Iisalmen suunta ja sulle Tomppa, terveisin Aino. Minäpä laitan laulu soimaan, tää on meillä Pasi Kauniston esittämänä.

Pasi Kaunisto, kun ilta ehti. Ainon toive, terkkuja Iisalmen suuntaan, lähti sitten tuolla laululla. Katri Helena jatkaa, mun sydämeni tänne jää. Ja tässä tekstarissa lähtee terveisiä Pookin kuuntelijoille.

Näinpä se kello lähestyy sitten 15. Headparin Tommi kiittelee tämän päivän seurasta ja toivotaan hyvää viikonlopun jatkua. Lähtään kohta Marian kanssa kahvittelleen. Matti Rönkä on ollut tällä viikolla kahvivieraana ja nuo jaksot kuullaan tuossa ensi tunnin aikana. Saunatakkitanssit sitten 4-6 ja 6 eteenpäin Sari Tamminen ja lauantailan huumaa. Toiveita ja terveisiä jälleen huomenna kello 12.15. Mun puolesta mukavat viikonlopun jatkot. Minä tuun tänne muuten maanantaina sitten seuraavan kerran päivävuoroon. Eli kuullaan yli huomenna maanantaissa kello 10. Tamara Lund päättää tämän päivän toiveet ja terveiset lauluunsa Sinun omasi. Ja tässä lähtee joukolle Suukkoja ja Hali Paulalta. Jouko, soitapa minulle, pyytelee Paula myöskin tässä viestissä. Moi moi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Tarvitsitten betonia tai petunian? Tule Ojanrautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
19: K-Rauta, Ojanrauta.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä sain oikein mielenkiintoista kahvitteluseuraa itselleni täksi viikoksi. Mun seurassa on sellainen mies, joka on ollut varmaan, no ainakin tietyn sukupolven, tietyn ikäpolven, niin kuin kaikkien olohuoneissa, vai mitä Matti Rönkä veikkaat?
2: No kyllä mä luulen, että aika monessa kodissa mä olen kylässä käynyt.
1: Miten se tässä hetkessä, tervehtiikö ihmiset, tunteeko ihmiset, kun tulee vastaan?
2: No tämähän on semmoinen vähän semmoinen niin kuin alkon myyjä tilanne, eli että ihmiset kävelee vastaan ja sitten ajattelee, että mä tunnen tuon jostain ja sitten tervehtii ja sitten vähän hätkähtää, että no eihän mä nyt oikeasti tunnekaan, mutta se nyt on semmoinen siis kunnioittava ja mukava tapa huomata, että ihmiset noteraa ja ikään kuin semmoinen positiivinen aura siinä nyt ympärillä ilmeisesti kulkee.
1: No, mutta jos miettii tälleen Suomen mittakaavassa julkkiksia, niin kyllähän tuo on niinku yksi semmoisista ihan varmasti julkisimmista ammateista, mitä sä oot tehnyt.
2: Joo, totta kai. Ja siihen sisältyy No enemmän siihen sisältyy semmoisia niin kuin positiivisia puolia, että tuo työ, se oma rooli siinä ja se yhteisö, jossa olin töissä, oli sillä tavalla niin arvostettu, että pääsääntöisesti hän se on niin kuin kunnioittavaa ja arvostavaa. Se tuttuus tai tunnettavuus, totta kai viime vuosien aikana niin tuli tietenkin tätä tosi ikävää, niin kuin tahallaan väärin ymmärrystä ja vääristelyä ja vääntelyä ja niin edespäin. Mutta mä säästyin aika vähällä. Että kyllä se, vaikkapa naiskollegojen kohdalla, niin siellä on naisvihaa ihan selvästi. Ja nuorempia ihmisiä yritetään niin kuin horjuttaa ja romuttaa ja leimata ja kyllä se, vaikka kuinka olisi maileja mittarissa, niin kyllähän se semmoinen julkinen vessanseinäkirjoittelu, niin kyllä se satuttaa. Kyllä se pitää tunnustaa, mutta mä selviydyin aika vähällä.
1: Niin ihmiset ei varmaan tässä hetkessä, jotenkin tuntuu ainakin, että ei osata edes ajatella, että jos sä teet julkista työtä, niin sä oot kuitenkin ihminen.
2: Niin, ja mä nyt en halua korostaa siinä tätä niin kuin itseäni yksilönä tai ketä tahansa muuta meistä, vaan että se työ, mitä me tehdään, että se journalismi, se asioista asiallisesti, monipuolisesti kertominen, että kun sitä vastaan niin kuin hyökätään, niin siinä mä voin nyt sanoa niin kuin rehellisesti ja reilusti, että siinä käsittämättömästi hyökätään niin kuin demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia vastaan. Ja mä en tajua enkä ymmärrä, että miksi tällaista jopa tämmöistä kansainvälistä pelikirjaa niin kuin uskollisesti seurataan ja hyökätään vaikkapa Yleisradiota tai muita asiallisia tiedotusvälineitä vastaan. Mä en ole sillä tavalla niin kuin journalismi uskovainen. Tarkoitan sitä, että jos mä olisin niin kuin kardinaali tai piispa, niin mä tietäisin, että Jumalaa ei ole olemassa, mutta se systeemi on niin hyvä, että mun kannattaa sitä pitää yllä. Ja mä tiedän, että journalismissa on niin kuin aina puutteensa. Se on vähän myöhässä, se liioittelee joskus joitain asioita, tehdään virheitä, joita korjataan, mutta minä en keksi parempaa tapaa kuin journalismi, kun yritetään selittää, antaa tietoa ihmisille, jotta ihmiset pystyisivät hallitsemaan omaa elämäänsä, tekemään päätöksiä, miettimään sitä, että kannattaako nyt ostaa asunto vai uskallanko ottaa lainaa tai ketä äänestän ja miten suhtautua ympäristöön ja niin edespäin. Nyt se on, tämä nyt on vähän tämmöinen Jeremiadi ja paasaus, mutta mä en todellakaan ymmärrä sitä, että miksi tätäko vastaan hyökätään. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että nämä hyökkääjät, eivät, ne ei ole niin kuin pahoja ihmisiä, mutta he eivät vaan ymmärrä. Tai heitä on harhaa johdettu ja se tulee jostain pelosta ja katkeruudesta ja niin edespäin. Mutta tämä nyt on vähän isomman messun asia, mutta näin mä sen näin.
0: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana Matti Rönkä. Sut tietenkin tunnetaan uutisten lukijana, uutisankkurina, vai mikä se virallinen titteli olikaan?
2: No tämähän on, että mä tykkään sitä niin kuin amerikkalaisperäisestä sanasta uutisankkuri, koska se ankkuri pitää sen laivan niin kuin paikallaan. Uutisten lukija on vähän vähättelevä, uutisjuontaja on ihan hyvä sana. Että se kuvastaa kuitenkin sitä sitten, että tuommoinen pitempi uutislähetys, niin se kuitenkin niin kuin juonnetaan, eikä vaan lueta.
1: Kuinka pitkään sä olit tuossa työssä?
2: No mähän tein koko aikuisikäni toimittajan työtä, että mulla on siihen koulutus ja pääsin median kultaisena aikana töihin, että mä olin ensin lehdessä töissä ja paikalle radiossa ja sitten talous lehdessä ja vähän eri pikkupomona ja olin aikanaan Maikkarissa vuosikymmeniä sitten ikään kuin semmoisena sijaisankkurina. Ja sitten mä tein pitkän uran itse asiassa pomona. Menin Yleisradioon pomoksi ja olin siellä sitten uutisissa, TV-uutisissa, eriasteisissa pomohommissa ja sitten vain tämän viimeisen rupeamaan sitten uutisankkurina, mutta ehdin mä nyt siinä ruudussakin olla parikymmentä vuotta, että kyllähän se pitkä aika on, eli sillä tavalla ymmärrän sen täysin, että ihmisten mielessä mä ennen kaikkea olin sitten se ruudussa näkyvä hahmo.
1: Totta kai, sitä muuta me ei olla nähty, mitä kaikkea siellä taustalla tapahtuu, ja siellähän paljon tapahtuu. Mutta noinkin pitkän uran aikana, siellä on ehtinyt tapahtua maailman mullistuksia, niin mitä sulla on jäänyt ihan kaikista vahvimmin mieleen, mitkä tapaukset?
2: Niin, sehän se hassu tai irvokas asia on, että se työ on parhaimmillaan silloin kun asiat on kamalimmillaan. Mulle on jäänyt mieleen kyllä niin kuin voimallisesti se, että mä olin silloin TV-uutisten uutispäällikkö. Mulla piti olla vapaa päivä ja mut hälytettiin aamulla töihin, että tule vetämään tätä uutispäivää, että illan uutispäällikkö on ollut jo tekemässä ylimääräisiä lähetyksiä. Ja mä sitten väsyneenä kysyin, että jaa, no mitä on tapahtunut? No joo, että on laiva uponnut. Että siellä on ehkä 800 kuollut ja mä sitten sanoin, että jaa, no joo, mä tulen. Ja en heti sitä oikein edes hahmottanut, koska onnettomuuksia ja katastrofejahan tapahtuu. Ja niistä kertominen on sitten keskeinen osa sitä työtä. Mutta mä menin toimitukseen ja se oli tosiaan ensimmäinen suur onnettomuus minulle. Ja mä yllätyin, kun toimituksessa tavallisesti on semmoista. Ja ennen vanhaan oli vielä enemmän, että radiot soi ja hälinää ja vihellellään ja huudellaan ja on semmoista metakkaa. Ja silloin oli aivan hiljasta. Ja ihmiset tuli vaan niin kuin sanomaan, kuiskaten sanomaan, että anna mulle joku homma. Ja on ihan pari vuotta, kun mä katsoin sen illan 8:30 uutiset. Ja mä hämmästyin, että miten hienon ja irvokasta sanoa, miten hienon, niin kuin laajan ja monipuolisen paketin me saimme aikaan. Ja siis korostan sitä turvallisesti siellä lämpimissä huoneissa, mutta että oltiin haastattelemassa eri puolilla selviytyneitä ja pelastajia ja katsomassa helikopterin mukana, kun ruumiita nostetaan pelastuslautoista ja niin edespäin. Ja että se niin kuin se ilmapiiri kulki meidän kaikkien läpi, koska osasimme asevoitua siihen. Jokainen meistä oli ollut autolautalla ja osasi niin kuin kuvitella sen tilanteen. No sitten on ehtinyt tietenkin olla kaikenlaisia katastrofeja, että tsunami oli ihan kummallinen ja outo. Ja sitten tämä korona tietysti oli sillä tavalla niin kuin vertaansa vailla, että se oli kriisi, jossa ei ollut näköpiirissä aikataulua. Mm. Että tavallisesti kun joku onnettomuus tapahtuu, niin ensiksi yritetään kertoa mahdollisimman paljon ja ottaa selville, että mitä on tapahtunut, hakea kuvaa ja tietoa ja haastatteluja ja niin edespäin. Ja tälleen mennään niin kuin tapahtumapäivä ja seuraava päivä, siis tämmöinen parin päivän aika. Sitten seuraa se hoito- ja korjaustoimenpiteiden seuranta ja syitten etsiminen ja vähierin siirrytään niin kuin viranomaisten syyllistämiseen tämän lain puutteisiin ja oliko se kuorma sidottu kunnolla kuorma-autossa ja niin edespäin. Ja sitten seuraava vaihe on semmoinen niin kuin kansallinen surutyö, muistotilaisuuksia ja niin edespäin. Ja tavallisesti kriisillä, onnettomuudella, tämänkaltaisella tapahtumalla on semmoinen niin kuin viikon mittainen kaari. Mm. Mutta koronassa, sulla siis se oli niin kuin maailmansota, että kansainvälinen tai maailman mittainen tapahtuma ja kotirintamallakin tulee uhreja ja ei ole mitään näköpiirissä, että milloin tämä loppuu tai selviää tai muuttuu. Että se oli tosi outo.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Iskelmä himos kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Matti Rönkä on mun kanssa kahvittelemassa ja mä Matti äsken sanoin sulle, että siirrytäänkö seuraavaksi uutisista kirjoihin? Milloin sä siirryit kirjojen maailmaan?
2: No varmaan ihan pikkulapsena, koska olen tietysti lukenut aina ja olen kirjaston kasvatti. Olen maalta kotoisin ja vaatimaton koti. Kirjoja ei kotona ollut kovin paljon, mutta lukemaan kannustettiin ja kirjastossa käytiin pari kertaa viikossa. Olen Kuusjärven kirkonkylän kirjaston lainaaja numero 969.
1: Oho.
2: Muistan sen kyllä, kuinka siellä niin kuin maailmat avautuivat.
1: Onko joku semmoinen tietty kirja, joka avasi sulle ihan uuden maailman?
2: No yksi on sellainen, mä oon sitä monesti esitellyt, että mun veljeni oli mua vanhempi ja hän oli lainannut kirjastosta kirjan Seikkaileva leikkimökki ja minä piirtelin siihen. Ja se jouduttiin lunastamaan meille kotiin ja mä oon lukenut sen kymmeniä kertoja ja... Mutta tietysti sitten tämä oma, että olen lukenut aina, ollut semmoinen heittäytyvä lukija, enkä mitenkään niin kuin analyyttinen. Mutta että sitten tuossa 40 kriisissä, niin halusin sitten saada semmoisen esineen käteeni, jossa on pienellä lukee Matti Rönkä ja sitten isolla kirjan nimi. Et siitä on nyt yli 20 vuotta aikaa, kun sen ensimmäisen romaanin kirjoitin ja enkä aavistanut, enkä suunnitellut, että siitä tulisi niin kuin, toinen ammatti tai toinen merkittävä ura. Et nyt mä oon niitä kirjoittanut 14 jalkalasten kirjoittajille. No siis, että pitkälti toista kymmentä. Et kyllä mä siitä niin kuin sille nöyrällä tavalla olen aika ylpeä.
1: Se toinen ura oli siellä vahvasti faktojen maailmassa, niin täällä sä sait olla sitten tämmöisessä fiktiivisessä maailmassa.
2: No mä en koskaan ajatellut, että multa jäisi niin kuin jotain kertomatta tai ei ollut mahdollista, koska mä olin tosiaan pitkään pomona mediassa. Ja jos mä näin niin kuin jonkun asian tai ilmiön, jota mä epäilin, että tämä pitäisi kertoa ihmisille, niin mulla oli niin kuin mahdollisuus panna ihmisiä selvittämään sitä ja tuotoksena oli sitten niin kuin journalistinen juttu, että mulla ja että sain myös itse olla niin kuin niissä prosesseissa mukana, että tein koko ajan vähintään tämmöistä puoliluovaa työtä, että olen kuitenkin saanut ja joutunut koko ajan esimerkiksi tekstejä kirjoittamaan ja hiomaan ja käsittelemään ja tekemään sitä työtä, mutta kyllä siitä muodostui sitten semmoinen niin kuin hitaasti etenevä ammatti on vähän liian vahva sana, koska kuitenkin tein sitä niin kuin päätyötä koko ajan, mutta että tosi vakava harrastus ja tosi palkitseva toinen työ.
1: Milloin sä oot kaikista luovimmilla? Kun laitettiin tuossa sähköpostia, niin kirjoitit, että sä et ole aamuihminen.
2: Mä en ole aamuihminen, että mun niin kuin hyvä päiväni on sen kaltainen, että mä nukun pit myöhään aamulla ja sitten mulla on päivässä jotakin semmoista niin kuin fyysistä puuhastelua. Onpa se sitten puitten pilkkomista tai metsätöitä tai hiihtämistä talvella tai jotain urheilua. Ja sitten mutta totta kai niin kuin alitajuntahan työskentelee koko ajan. Kyllä mä silloin niin kuin mietiskelen vaikkapa niitä asioita, joita mä oon just kirjoittamassa tai niitä teemoja. Ja sitten illalla mä asetun, kun mä asun vanhassa talossa, yläkerrassa on mulla työhuone. Ja mä katselen sitä samaa maisemaa aina ja radio soi hiljaa ja mä tuijottelen ja sitten mä kirjoitan muutaman tunnin ajan ja et kyllä se ilta-aika on mulle se, siis en mä tiedä onko se luovin aika, mutta että se on se aika, jolloin mä tykkään siitä kirjoittamisesta.
0: Marian kanssa kahvilla. Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Marian kanssa kahvilla.
1: Matti Rönkä mun kanssa kahvittelemassa. Ja nyt kun me täällä istutaan, niin sulla on kirjastovierailuja täällä Oulun suunnilla. Ja tänään vielä Oulussakin. Joten tällaisiakin teet.
2: No se kuuluu tuota jotenkin tähän kirjailijan elämään. Kun se on aika yksinäistä puuhaa noin muutoin, että sä suunnittelet kirjaa, mietit, teet synopsista, sit sä rupeat kirjoittamaan sitä, niin siinä vierähtää. Mun tapauksessa ne on yleensä semmoisia 2 vuoden projekteja, niin se on no aika vähäisiä ne kontaktit, mitä sä vaikka kustantajan kanssa on, että sä tapaat kustannustoimittajan niin kuin 2-3 kertaa, operoit sähköpostilla ja lähetet käsiksen ja kysyt, että syntyykö tästä kirja, ja sitten kustannustoimittaja todennäköisesti tai toivottavasti sanoo, että kyllä syntyy, mutta että ne kontaktit on hyvin vähäisiä, että se on yksinäistä työtä. Mutta sitten kun sulla tulee kirja ulos, on messutapahtumia, Ja sitten pitkin matkaa tulee pyyntöjä käydä kirjastoissa, ja se on se elävän lukijan tapaaminen. On aina

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Lapsetkin lukis, mutta ennen kaikkea se tulee sen mallin kautta. Luetaan Iltasatua ja sitten Vähijärin opitaan itse lukemaan ja viihdytään sen niin kuin tekstin ja tarinan ja kirjan ääressä. Mutta tämä on tietysti myös juuri sellainen asia, jossa tämmöinen kahtia jakautuminen uhkaa. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa liikunta, joka on mulle myös läheinen ja tärkeä asia, että on niitä ns. Hyviä perheitä ja hyviä vanhempia, jotka pitää huolen siitä, että lapset on harrastuksissa ja urheilemassa ja sitten ne myös lukevat. Ja sitten on niitä ihmisiä ja perheitä, joissa tähän ei jakseta tai pystytä niin kuin kiinnittämään huomiota. Ja tämä on tämmöinen niin kuin yksi tämmöinen kahtia jakautumisen vaaran paikka, mutta kyllä siis lukeminen on vaan yksinkertaisesti hirveän tärkeää.
6: Marjan kanssa kahvilla.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Marjan kanssa kahvilla.
1: Matti Rönkä, täällä on kahviteltu sun kanssa nyt koko viikko, vielä jos yhdet kupilliset.
2: No otettehan joo, vaikka närästää jo.
1: Oi ei. Ehkä me kestetään vielä tämä yksi. Sä tuossa ohimennen mainitsit, että lastenkirja on ainakin nyt kohta. Miten syksyllä tulossa?
2: Syksyllä tulee lastenkirja. Mä kirjoitin semmoisen Käpälämään kaverukset viime vuonna ja sille toivottiin jatkoa ja sellainen on tulossa. Ja sitten on tulossa aikuisten romaani, vaikka se aihepiiri mua niin kuin vieroksutti tai pelotti tai oli vastenmielinen siihen tarttua. Eli tämä mun pitkäaikainen kumppanini, hahmoni, jota mä oon kirjoittanut ja lopettanut sarjan, eli Viktor Kärppä, inkerin suomalainen paluumuuttaja, hän palaa syksyllä ja koitan sitä tutkailla, sitä ristiriitaista tilannetta, mikä vaikka, että esimerkiksi Viktorilla on, hänellä on kavereita molemmin puolin Ukrainan rintamaa. Hänellä on kavereita, jotka on jollain tavalla kuplivassa oppositiossa Venäjällä ja hänellä on Suomessa mummoja, joita hän auttaa ja joidenka on täysin mahdoton päästä nyt matkustamaan Venäjälle. Ja lapsia, hänen Viktorin lapsia ryssitellään ja Viktor itse ei saa oikein urakoita, koska hän on kaksoiskansalainen ja kaikkea tätä ristiriitaisuutta ja hankaluutta ja ei kahta sanaa siitä, että mikä niin kuin Venäjän julman valtiollisen toiminnan olemus on, mutta että kyllä siihen liittyy niin kuin tosi paljon tämmöisiä ristiriitaisia tuntemuksia. Kirjan nimi on, mä tykkäsin sitä nimestä, se oli heti työnimenä mulla ja nyt sitten tulee lopullinenkin nimi on Ikkunasta pudonnut mies. Että se kertoo ehkä tämän asetelman.
1: Joo, näinpä. Mistä tuo Viktor Kärppä ihan alun perin syntyi?
2: No se oli silloin yli 20 vuotta sitten, mä halusin tosiaan kirjoittaa romaanin ja sitten mua pelotti niin kuin romaanin muoto. Että mitä siihen tarvitaan ja miten se pysyy koossa. Ja silloin mä sitten otin työkaluksi tämmöisen niin kuin dekkarin, että jos on juonilanka, niin siihen voi ripustaa kaikenlaisia tarinoita ja episodeja. Ja sitten hoksasin, että oma historian harrastus, että mulla on tietoa vaikkapa entisestä Neuvostoliitosta ja Inkerin suomalaisten paluumuutto oli silloin ajankohtainen asia ja tämmöisistä niin kuin mä puhun leijereistä, erilaisista kerroksista mä sen rakensin ja sitten mä hoksasin ja tuli kannustusta sen ensimmäisen romaanin jälkeen, että kannattaisi jatkaa sitä. Sitten mä hoksasin, että mähän voin tutkailla sitä Viktoria aina niin kuin 2 vuoden välein, että hän vanhenee ihmisenä ja kehittyy kenties miehenä ja kotoutuu ja niin edespäin. Että siitä tuli sitten semmoinen kumppani, jonka kanssa niin kuin tutkailtiin aika pitkään. Eli no ja edelleen, että ensimmäisessä kirjassa Viktor on 30 kiihkeä nuori mies ja nyt hän on 56-57-vuotias. Olvia kolottaja on lukulasit tietysti ja perhettä ja niin edespäin.
1: Niin, ja maailmantilanne muuttunut.
2: Ja maailmantilanne, ympärillä maailma muuttuu, mutta että tämä ihminen siellä kasvaa. Että tämmöisen hahmohan voisi tehdä niin, että maailma muuttuu, mutta, mutta se säilyisi niin kuin aina samanlaisena. Niin kuin James Bond pitkään säilyy, että ei se vanhentunut eikä muuttunut, mutta toki myöhemmin sitten Daniel Craigin myötä, niin varsinkin niin siihen tuli tämmöisiä inhimillisiä ja vanhenemisen piirteitä ja muuta. Mutta tätä Viktor on kulkenut tuossa ja vanhentunut ja muuttunut ja maailma sitten ympärillä.
1: Ja dekkarit puree suomalaisiin.
2: No siinä on vähän semmoinen juttu, että mitä turvallisempi maa, niin sitä julmemmat dekkarit. Eli Skandinavia ja Saksa ja niin edespäin, niin näissä kirjoitetaan paljon dekkareita. Että jokuhan siinä on sellainen, siis mua ei sillä tavalla niin kuin pahuus ja julmuus ja väkivalta ei niin kuin kiinnosta, että ne on enemmän, ehkä nämä on tämmöisiä niin kuin tutkailevat tämmöistä jotakin moraalista vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta enemmänkin. Mutta samahan on tietenkin romanttisen viihteen ynnä muun osalta, että me tunnistamme niitä tunteita ja tilanteita, vaikka ne on niin kuin siirretty ihan toisenlaiseen ulottuvuuteen. Ja sillä tavalla tuommoinen dekkari on yksi muoto tämmöisiä niin kuin moraliteetteja tosiaan tarkastella ja miettiä omassa ATK-tukihenkilöelämässään, että minkälaisia vääryyksiä minä nyt teen tai teenkö oikein tuossa ja tuossa tilanteessa.
1: Mistä sä, Matti Rönkä, haaveilet?
2: Jaa, tässä mennään nyt, sukelletaan kyllä silleen syvään päätyyn, että mua on aina pelottanut, niin kuin, ja en käytä sanaa onni ja onnellisuus. Mä oon tosi kiitollinen monesta hyvästä tuurista ja asiasta, jota mulle on tapahtunut, mutta mä en niin kuin uskalla oikein haaveilla, että ne on hyvin tavallisia asioita. Totta kai toivon, että pysyn terveenä, pysyn aktiivisena, en tule niin kuin kyyniseksi setämieheksi enempää kuin kenties olen. Ja tosiaan tämmöinen niin kuin fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen, kaikki tämmöistä, mutta ei ne oikein ole haaveita. Ja enemmänhän se on sitten myös, että siis toivoo jälleen niin kuin lähipiirille, omille lapsille, lapsenlapsille. Heille toivoo tuota mahdollisimman hyvää tai helppoa tai onnellista elämää, mutta onnellista. Siinä se tuli taas se vaarallinen sana, että elämä on, tämä on semmoinen savolaisittain sitä tietysti niin kuin tietää, että elämä on ankara paikka, se päättyy kuolemaan. Ja jotta tämän ajatuksen kestäisi, niin sitten sitä täytyy keventää huumorilla, joka nimenomaan on paitsi niin kuin naurua ja leikkiä, niin se on niin kuin semmoista lämmintä suhtautumista muihin ihmisiin ja sitä kautta sen onnellisuuden saamista, jälleen se vaarallinen sana.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo linjapuheessaan, että kokoomus jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan kokoomus aikoo luopua perintö- ja lahjaverosta. Puolue haluaa myös tarjota jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti. Kokoomus haluaa myös vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun. Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Liike Nyt on yksimielisesti valinnut Hjallis Harkimon jatkamaan puolueen puheenjohtajana puoluekokouksessaan lauantaina Helsingissä. Harkimon mukaan Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Hän sanoo tiedotteessa, että pelkkä leikkaaminen ei riitä ja että on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan sekä palkkaamaan lisää ihmisiä töihin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen. Summanen asettuu myös ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Sukari. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, on perustettu virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Krinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15 Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan. Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs Tom Barak vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin TV-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Iranin on määrä pelata MM-kisojen 3 alkulohko-otteluaan Yhdysvalloissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Tarek.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kympillä 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se

0: kansialla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Clas Ohlson.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä. Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Radio Pooki. Ja kohiki.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojanrautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
12: K-Rauta, Ojanrauta.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

Näytänsä reppuusen vaatimaton aivan se silti ja karissumiehen ilon tahi vaivan se tuntee murhemietteet ja hauskat ajan vietteet se helte.

0: Saunata.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Kiljusen ja sanoi, ole tänään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille. Se on sarja Aurajan ranta lauantai-illan huumaa tuttuun tapaan. Voi että, mukava tulla tänne. Mä kävin tuossa sellaisella pikkulomalla, oltiin meidän ihanan naisporukan kanssa. 5 päivää oltiin tuolla Espanjassa ja uskokaa tai älkää, niin kyllä on naurettu. Mulla on poskilihakset ihan kipeät vieläkin siitä, kun on ollut kyllä niin hauska reissu, mutta sitten kun on tuolla reissulla, niin on kyllä aika kiva tulla aina myös kotiinkin. Kyllä se koti on kuitenkin semmoinen paikka, missä ihminen sitten viihtyy ja tykkää olla, ja samaten sitten tämä ihana paikka, missä mä täällä oon, tämä mun oma studio. Mun täytyy heti muuten tähän kertoa, että mun tyttäreni kysyi, että mihin sä nyt oot niin kuin lähdössä, niin mä sanoin, että lähdetään vähän naisten kanssa ottamaan tuollaista omaa aikaa tuonne Espanjaan. Niin sitten omaa aikaa. No eihän sulla muuta edes ole kuin omaa aikaa, kun sä istut siellä studiossa. Mä sanoin, no niin, no sillä tavalla. Mutta kyllä vaan, tämäkin on, kun mä täällä istun, niin tämähän on ihan mun omaa aikaa. Tai ei tämä ole mun, kun tämä on meidän yhteistä aikaa. Näin, mutta illan juttuhan menee sillä tavalla. Mulla on alkanut tänne jo aika paljon tullakin näitä viestejä. Tosi kiva juttu. Tässä on nimittäin tämä WhatsApp-numero. Tähän sä voit laittaa terveisiä ja kuvia. Mutta tästä numerosta ei kuitenkaan saa toivemusiikkia, vaan toivemusiikki tapahtuu niin, että soitat numeroon 0700 392 111. Eli tähän numeroon soittamalla voit sitten lähetellä terveisiä ja kertoa totta kai mukavia tarinoita tai mitä vaan tarinoita, ja samalla sitä toivemusiikkia saat siitä. Ja tässä on tämä WhatsApp-numero. Tähän sitten terveisiä ja kivoja kuvia, ja ääniviestit on tosi kivoja. Niitä voit laittaa myöskin.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Tässä illan aikana voi tulla semmoinen pienen pieni yllätys myöskin. Nimittäin tänne studion voi saapua sellainen yksi henkilö, jolle te voitte tehdä kysymyksiä, jos haluatte. Ja mä en yhtään tiedä, mitä hän vastaa, mutta hän voi tehdä semmoisia ja antaa sellaisia vastauksia, että minä suosiolla hiippaillen tuonne pöydän alle. Mä sitten kerron teille tuossa kohta, jos hän tänne tulee ja uskaltautuu tähän, että ketä tänne mahtaakaan tulla. Ja hänelle tosiaan voitte sitten esittää kysymyksiä. Hän on itse sanonut, että tänään hän vastaa erilaisia kysymyksiä, mutta ei mitään kinkkisiä juttuja. Otetaan eka soittaja saman tien mukaan. No hei vaan, se on Sari täällä.
2: No moro.
0: Morjensta, morjensta. Matti soittelee.
2: Meillä paistaa aurinko.
0: Paistaako? Ai. No. Missä kaukassa sitten on, kun aurinko paistaa? Kun meillä satelee täällä vettä, mutta tiedätkö, luonto kiittää.
2: Mehän täällä on restartti, mistä me kotiolla.
0: Niin, kun mä ajattelin, että kun ei susta koskaan tiedä, että mihin päin sä oot sitten lähtenyt.
2: Mä en ole vielä lähtenyt mihin. Kottia pistin maahan.
0: Mihin kuule ihminen kottoo taas lähtis, sanoo niin, turkulainen. Niin. Tiedätkö kuule, mä laitoin potut kans tuommoisiin laatikoihin. Ja mitään ei näkynyt vielä, kun mä lähdin. Ja nyt, kun mä tulin 5 päivän reissulta, niin 10 senttiä pukkas kuule vartta jo sieltä läpi.
2: Joo, mehän pantiin jo 1 potut 3 viikkoa sitten.
0: No mutta kyllä sieltä pitäisi sitten jo näkyä.
2: Läkkyyhän jo pitkällä, mutta nyt pantiin uudet potut.
0: Joo.
2: Yksi vuosi, niin mehän silloin kun itsenäisyyspäivä oli, niin käytettiin kuin uudet potut tuolta maasta.
0: Siis itsenäisyyspäivänä?
2: Niin, tässä muutama vuosi aikaa.
0: Onko sä tehnyt, no kato, mäkin vähän ajattelin, että sitten kun mä veikkaan, että meidän nämä perunat, kun mä sain, kun on kuitenkin se 2 kuukautta, kun se siellä menee melkeistä. Eikö se melkein sen verran ole?
2: Niin. Kyllä ne siellä maassa, se on paras säilytyspaikka se maa.
0: Niin, mutta mitäs jos mä laittaisin sitten toisen kierroksen vielä?
2: No ne panee nyt. Miekin meinaan 3 viikon päästä taas uudestaan laittaa.
0: No niin, no katos.
2: Jos löytyy jostakin etupottia.
0: Niin, mutta
2: niinhän saa napostella sitten pitkin syksyä niitä uusia pottia.
0: Niin. No mitäs mutta kyllähän niitä aina löytyy. Katos kun niitä, että ne rupeaa itämään. No, jätäpä kuule jääkaappi se pussi ja meppä viikon päästä yrittää ottaa, niin sulla on komiat semmoiset kräkit siellä pystyssä.
2: No niin, vain sinne maahan.
0: Niin, no niin, minähän pistän sitten uutta kierrosta, kun näistä pääsee. Mitäs niin. Matti muuta? Ootko käynyt tansseissa jo?
2: En ole, eihän se kun emänellä uskalla, kun silloin se nilikas niin huonossa kunnossa. Että.
0: Niin, no sit se on kyllä vähän riski.
2: Niin atroosi vai mikä se on, sanoo, että oli sanonut, että ei voi oikein tehdä mitään.
0: Ja tanssilattia on vähän semmoinen, että sitä kuule saattaa joskus vähän innostua ja lähtee vähän niin kuin isompiin pyörteisiin.
2: Tämä on vähän viiniä, ne sitten huomaa.
0: Ei sitä, mutta voi siinä käydä vahinko kyllä. Mutta tiedätkö mikä on mukavinta, että tuolla lavatanssissa, kun siellä on paljon hyviä esiintyjiä, niin ei aina tarvitse tanssia. Voi vaan tulla kuuntelemaan hyvää musiikkia, nauttimaan siitä, hyvästä seurasta, musiikista.
2: Siellä suu, koska käyväkestä on pitkä aikaa tullut käytöön.
0: Se oli siellä pohjoisemmassa.
2: Se on siellä Tervolassa.
0: Niin olikin jo, mutta mikä joku lava siellä jossain lopetti, mä en muista mikä se oli, mutta...
2: No ei ainakaan tuo suukos.
0: Ei varmasti, se oli viime kesän jälkeen joku, mutta kun tuo pohjoinen on kuitenkin mulle vähän sillä tavalla, että en ihan tunnista niitä paikkoja. Mutta Matti, kuule, sano mitä me soitetaan.
2: No sitähän sitä oman kylän miestään se pitää. Niin hän oli oman kylän mies.
0: Niin. Sen sinä haluat kuulla. Hei, tämä kuule ihan loistava aloitus tähän.
2: Niin on kuule.
0: Joo. Hieno kappale. Kake Randelin. Pistäpä Matti terkut menemään vielä.
2: Kaikki, joka kuuntelee.
0: Hyvä.
2: Ja sullekin sinne sitten, että hyvät lomaan lopettajaiset.
0: Jo 5 päivää. Pikkunen irtiotto. Oli kyllä kivaa, voi sentään. Kyllä on semmoinen, kun ystävien kanssa lähtee, niin se on kyllä niin mahtavaa. Ja naiset keskenään, niin kyllä siinä voisi joku olla kärpäsenä.
2: Siinä on ollut huliina.
0: No on, kyllä. Joo. Siinä on kaikenlaista matkaa. Joo. Hyvä.
2: No niin, joo. Kiitti sulle.
0: Hei. Moikka, moi.
2: Hei. Moi.
0: Täältäpä se lähtee soimaan. Tämä on Kake Randelin ja Omaan kylän mies. Hauskaa iltaa teille kaikille. Toivottaa Radio Pookin.

0: Siinä Kake Randelin ja hänen ihan uusi kappaleensa Oman kylän mies. Mä tuun kyllä niin hirmun iloiseksi, totta kai kaikista puhelinsoitosta ja ihan jokaisesta viestistä, jota tänne lähetätte. Ja sitten tietty vielä näistä kuvista ja niitä ääniviestejä, niitä on aivan mahtava saada. Tämä kuva, minkä mä sain täältä, voi että sentään hannutaan. Ihana tämä kuva ja mikä tausta ja kaikki. Kyllä on siis kerta kaikkiaan niin mahtava. Me tehdään kyllä sillä tavalla, että kohta kuunnellaan tuo Hannun ääniviesti. Mä otan täältä soittajan. Halo, halo. Sari täällä.
1: Sari täällä.
2: Moikka.
0: Moikka. Onko se Oiva?
2: No nyt se.
0: Oiva, pistä radio vähän pienemmälle. Pikkasen kiertää.
2: Joo, Pau. Onko tämä sinne?
0: Niin. Mitä sille Oivalle kuuluu Raaheen?
2: No, täällä on ihan kivaa.
0: No onhan se. No kuule, Oiva, nyt mä oon tosi iloinen, kun mä kuulen, että sinä aloitat lauseen tolla tavalla, että on kivaa. Mä oon oottanut tätä.
2: Elää nyt naurata paljon.
0: Kyllä, mä sua ajattelin vähän naurattaa. Joo, no kerro Oiva, niin. Mitä kaikkia sä oot siellä nyt tehnyt, että sulla on tosi kivaa?
2: No, me rouvan kanssa rillattiin tuossa ulkona.
0: No niin, mutta teillä on sitten ihan hyvä.
2: Ja otettiin, no niin, ja tiedätkö mitä?
0: Otitko lasiviiniä? Koniakin.
2: Otin, totta kai. Ei viinaa, kun viiniä.
0: Viiniä.
2: Rouvatte siiteriä.
0: Noni, no kuule. Siitä sitten ajattelit, että pienen viinin saattelemana hiprakan tullessa, niin ei muuta kuin nyt soitetaan pookin.
2: Ei, kun ne kuule rillattiin, joko pääsin mä sanoa sitä rillauksesta.
0: Joo, mutta sä oot kuule aikamoinen sellainen. Mä tiedän, että sä oot hyvä tekemään ruokaa. Sä oot ennenkin kertonut, että rouvan kanssa teette. Niin kerropa nyt meille kaikille, että mitä herkkua siellä sun grillissä oli.
2: No meillä on tämmöisiä sieniä.
0: Ai onko herkkua.
2: Niin kieritään venkuloita, kyllä sä tiedät.
0: Onko vähän herkkusieniä, eikö aurejuustoa sisällä?
2: Ja justi, ja ne viiää sitten tuonne rilliin ulkoon. Ja,
0: ai.
2: Sitten mulla on tämmöisiä, miten mä sanoisin, tämmöisiä ihania lihaa juttuja.
0: Se on muuten kiva, että nyt aika moni, kun tällä hetkellä kuuntelee pookia, jos nyt orastava pikku nälkä, niin tästä se nälkä kuule lähti valloilleen sitten.
2: Eikö me syötiin jo, niin täällä no oli katon vävy ja tyttö syömässä.
0: Ai, miten mukavaa. Voi, teillä oli semmoinen vähän niin kuin perhelounas siellä, perhepäivällinen.
2: Ja aina minä olen lauantaisin perhelounas.
0: Toi on kiva, jos pidetään sellaisesta perinteestä kiinni, niin se kuulostaa kivalta.
2: Joo, meillä on ollut, ootappas nyt, tyttö meni naimisiin 5 vuotta takaperin, niin sen jälkeen on aina tehty tämmöinen kesälounasta, miksi tämä nyt voisi sanoa.
0: No mutta toi on tosi kiva ja kiva pitää tuollaisista asioista kiinni myöskin.
2: Joo, me tykätään kyllä tästä ja tykätään ja eihän se kettää haittaa, jos ottaa siltä vähän sitä väkevämpää.
0: No ei se siinä, jos ottaa sitä pikkasen, niin eipä se mitään sitten haittaa.
2: Niin ja kun yhteisymmärryksessä otettu.
0: Niin, kyllä. Kuule Oiva, kerro meille, että mitä me täältä soitetaan.
2: Mä haluaisin Arja Havakan Halleluja. Mä tiedän, että se on teillä, kun mä oon nähnyt sen siellä.
0: Ja, siis tää on ihan uusi kappale, aika uusi häneltä.
2: Ei ole, on se ollut pitempään tulla YouTubeessa.
0: Niin, siellä, mutta kyllä se näyttää tässä oleva. Kyllä mä,
2: onko teillä se?
0: On, kyllä tässä on Arja Havakan Halleluja näyttää olevan. Kyllä,
2: onko
0: kyllä
2: varma?
0: On.
2: Saanko mä ottaa terveisiä?
0: No kuules, kyllä sun pitää lähettää terveisiä.
2: Eijalle ja Eskolle tuonne ja sitten muullekaan.
0: Mm. Hieno homma.
2: Voi, että ihana, että sulla oli se harjavakka.
0: Onko? Enkö mä oiva kuule aikamoinen hyvä haltijatar, että tällä tavalla minä täällä toiveita toteutan?
2: Voi, Sari, jos mä näkisin sut, minä hallas ja pussaisin.
0: Oi, oi, oi, kyllä mun sitten vaan kuule kelpais.
2: Tuukko sä tänne
0: tuun
2: iskelmään?
0: Kuule, minä olen ensi viikon lauantaina. Lauantaina on huumaa ja minä teen sen Raahesta.
2: Häh?
0: Joo, kyllä. Ensi lauantaina olen siellä Raahessa ja on siellä sitten yötä ja sunnuntaina sitten johonkin torikahville. Onko siellä tori?
2: Kerro vaan, mihin me Leenan kanssa voidaan tulla.
0: Tulkaa. Mä kerron sitten, kyllä mä jossain torikahvilla siellä on. Niin ihan kiva, jos vähän raahelaisia pookilaisia pääsee sinne paikalle moikkaamaan.
2: Voi, olisi meitä on kuule
0: voi, oi, se olisi ihana saada kuule teille, kun on oppinut teitä tuntemaan tässä Facebookin kautta ja WhatsAppien ja soittojen kautta. Niin ai, miten mukava olisi saada kasvot myös teillekin.
2: No niin, kiitos Sari sulle, sä oot ihana.
0: Kiitos.
2: Mä puristaa sua, jos näe.
0: Selvä. Kuule, mä laitan täältä mainokset, tulee ensin ja tämän jälkeen täältä tulee tää kappale. Tehdään näin.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Moikka, moi moi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
18: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
17: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
19: I'm on top of the world!
17: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Rodeo. It feels good to Geico.
1: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
7: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän.
3: tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Harja, Havakka ja Halleluja. Tämä oli oivan toive, joka kuultiin tässä. Teettekö te mitä? Musta on ihanaa, kun kesä tulee, siis kesässä on paljon muuta kuin ötökät. Ne ei ole tietenkään välttämättä niin ihania, kun pureskelee ihmisiä niin, että saa sitten rapsuttaa itseä joka puolelta. Mutta se tanssilavat aukeaa. Ja se on ihana asia. Sitten mä luin sellaisen ihan mielettömän uutisen tänään vielä lehdestä. Se oli jossain tämän päivän jutussa siis tehty jostain tämmöinen vähän tutkittu, niin tanssilavoille on alkanut tulemaan nyt enemmän ihmisiä jälleen kerran, että alkaa vähän paremmin heräämään henkiin ja se on tosi hieno. Ja nyt esimerkiksi, jos sulla on sellainen olo, että haluat vielä vaikka tänäänkin lähteä tanssimaan, niin toivottavasti sun lähellä on joku sellainen tanssipaikka, että se on mahdollista. Mutta se, mikä on mukavinta, niin tanssipaikkoja on aika paljon myöskin sunnuntaisia. Nyt mä kerron teille, että mihin te voitte mennä tanssimaan. Ja sitten hei nuorelle porukalle, mulla on vielä paljon terveisiä ja hyviä terveisiä liittyen näihin tanssipaikkoihin.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Kesän tanssikalenteri ja nyt minä katselen, että mitä kaikkea täältä löytyy, koska täällä oli paljon kaikenlaisia upeita paikkoja ja totta kai tämän lisäksi niitä sitten on muitakin vielä heilläkin, mutta tässä ainakin ne, missä tänään, elikkä Eija Kantola, mä muuten näinkin Facebook-sivulta, Liberin lavalla, niin siellä on Eija Kantola ja Omega-orkesteri. Aivan taatut, loistavat tanssit. Ja sitten kun mennään tuonne Nokialle Tottijärvelle, Hämyslavalle, Hämyslavan tanssit, siellä on Henri Jokinen ja Desiree ja Haapamäeltä löytyy Höyrypaviljonkista, sieltä Jarkko Ylisikkille ja Soiva. Elikkä ne on sellaiset paikat, mitkä mä nyt tässä kerroin, että jos jossain lähistöllä asustat, niin sinne kerkeet menemään. Mutta huomenna. Huomio, Laukaan alue. Ja jos on auto, niin he pääsevät vaikka kuinka kaukaata sinne. Siellä on nimittäin Dimitri Keiski ja Eno Savion lavalla huomenna. Ja Lappajärvellä, Halkosaaren lavalla, niin siellä taas Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Ja Orimattilasta, Mäntymään lavalta, niin no sinnehän se on Jarkko Ylisikkilä ja Soiva taas ehtinyt paikan päälle viihdyttämään. Ja tuolla Pirkkalassa Haikan lavalla on sunnuntaitanssit ja siellä myöskin Kari Hirvonen esiintymässä. Näin, eli tässä oli näitä tansseja, mihin sitten vaikka huomisen päivän aikana vielä hyvinkin kerkeet menemään. Ja sitten se, mikä mulla oli se kiva uutinen tässä. Tästä asiasta mä tykkään nimittäin tosi paljon. Se, että alle 16-vuotiaat pääsee aikuisten seurassa ilmaiseksi mukaan tänne. Ja sitten, jos oot 16 ja 20 siitä väliltä, niin silloin pääset puolen hintaan tanssimaan. Tämä on hieno homma, tästä mä tykkään, että myös nämä tanssien järjestäjät on ottanut tämmöisen tavallaan haasteen vastaan, että hei, tarjotaan nuorille mahdollisuus myöskin näihin tansseihin. Kyllä, tällaista mukavaa, eli vielä sitten kerkeet tuonne tansseihin, jos sellaista vaan siellä sitten suunnittelet, tai ainakin sitten huomisen päivän aikana. Mutta mulle puhelimet soimaan 0700 392 111. Terveisiä tulee täältä ja sitten voitte toivomusiikkia. Ja sitten ihan oikeasti mulla on täällä semmoinen nuori neitokainen täällä studiossa mukana. Ja tämä on niin kuin minun kohdallani vähän vaikea juttu. Mä kerron kohta, että miksi.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Kyllä, hänkin lähtee mielellään tanssia ja tanssi, jos komiat on lavalla, mutta ihan tuossa kalenterissa ei sitä vielä nähty. Eli täällä on sellainen nuori neitokainen paikan päällä. Jos mitään haluatte tietää minusta sellaista suurta salaisuutta tai jotain aivan hullua, niin häneltä sitten voitte kysellä sitä. Mutta tässä tulee Harjolaksia seuraavaksi ja tämä on pakko päästä tanssimaan.

0: Siinä sitten Harjolaaksi ja pakko päästä tanssimaan ja musta tuntuu, että mulla on täällä puhelukin. Moikka!
1: No moi Jari Kalajalta, terve.
0: No moikka, moikka kuule Jari Kalajalta. Arvaas kuule Jari mitä? Arvaappa ketä mulla on täällä studiossa vieraana.
1: No sulla on oma tytärsen.
0: No mistä sä arvasit?
1: No se, toi ei ollut vaikea arvata.
0: Eikä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Tämmöinen tulva jo tullut turisteista.
10: No en ole kyllä käynyt tuolla. En ole kyllä käynyt tuolla särkialueella. En osaa sanoa tuohon mitään.
9: Niin. Mutta seka mahtuu vielä, vaikka olisi kuin täyttä.
10: No epäilisi, että eiköhän tuonne sovi.
9: No hyvä, hyvä juttu. Ja. Mutta semmoinen vielä, että mikä se meriveden lämpötila on?
10: No siitäkään en osaa sanoa, kun en ole käynyt siellä.
9: No olisit sä nyt voinut ennen tätä lähetystä käydä vähän varpaita uittaa siellä ja sitten kertoa meille, että miltä se tuntuu. Miltä tuntuu?
10: No olisiko tässä kuukausi takaperin Kossin kanssa käytiin kalassa, niin silloin näytti 19 V-lämpötilaa.
9: On se joessa, sitten.
10: Joessa, mutta epäilisin, että siellä lähellä 20 se varmaan on.
9: Kyllä, kyllä, niin sitten sinne pystyy menemään hyvinkin uimaan. Mutta Jari,
10: no joo, niin kerro.
9: Niin, toivepiisiä mä rupean kyselemään sulta ja sitten tietysti niitä terveisiä.
10: No, eiköhän me kuulella sitten, kun...
9: Sitten kun...
10: Saija tuopa se uusimpia tunteja. Se... Ja tietenkin terveiset tuonne Jormalle ja Maritalle Reisarville ja sitten Jormalle ja... Tai kun Jarmolle ja tuolle Anna-Marille Kokkolla ja kaikille tietenkin Ponkin kuuntelijoille.
9: Kiitos näistä terveisistä. Tämä on muuten hieno kappale tämä sitten kun, ja siinä on aika hyvä semmoinen sanoma myöskin.
10: No kyllä siinä tulee, jos on niinku rehellinen, niin melkein kyynel silmää kun kuuntelee.
9: Se on just no, näin.
10: Mutta ei saa näin laavata iltaisin murehtia kaikkia asioita.
9: Ei, koitetaan olla ihan iloisia.
10: Ja, joo, mutta kyllä me tullaan Eliksen kanssa tässä tänä kesänä käymään siellä, niin pidetään yhteinen lähetys.
9: No, sillä tavalla tehdään. Hyvä.
10: Meidän pitää vaan sopia se ajankohta, niin, että sulle passaa se.
9: Niin, että koska mä oon täällä, musta tuntuu, kun mä kalenteria katselen, että mä olen joka puolella muissa studioissa kuin tässä Turun studiossa tässä kesän aikana.
10: No, voihan me tehdä jossakin muustakin studiosta.
9: Tämä
10: on lähempänä meitä.
9: Niin, kyllä.
10: Todennäköisesti. Niin. Ei mitään, Sari, niin ollaan kuulolla ja sullekin terveisiä ja hyvää illanjatkoa ja ollaanpa taas kuulolla.
9: Samoin kiitos sulle.
10: No niin,
9: Kitti,
10: hyvää moikka.
9: Moikka, moi moi. Eli tehdään niin, että katkon jälkeen tulee tämä Saija Tuupasen uusi kappale sitten kun.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tämän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: You know what they say.

0: Saija Tuupanen ja sitten kun. Tässä on niin hienot sanat ja hieno viesti tässä, että sitten kun. Sehän se meillä kaikilla vähän on aina, että sitten kun. Sitten tehdään sitä, kun on se oikea hetki ja on se oikea päivä ja sitten kun. Varmaan semmoinen lause, mitä meistä aika moni sanoo aika useinkin. Mutta nyt mä laitan täältä tulemaan näitä viestejä. Sitten odotan totta kai puhelinsoittajan numeroon 0700 392 111.
1: No terve taas, Sari. Ja Pookin kuuntelijat tietenkin myös. Tää on Hannu ja Kirsti taas matkassa. No tänään ei olla kyllä kaukana. Tultiin aamupäivästä tähän nyt meidän kotipihaan. Me oltiin tuossa eilen Kurikassa Lusan hallilla tansseissa. Siellä oli Finlanders. Hieno tanssilta, hienosti porukkaa paikalla. Ja nyt mä ajattelin, että me vietetään semmoinen niin kuin kotoilta, vähän niin kuin Pookia kuunnelle. Ja tässä ehdittiin käydä päivälenkillä. Meillä on tuossa semmoinen kesäsauna pihalla, johon nyt pitää kantaa vesi, niin siellä saunottiin. Ja vielä ehdittiin grillatakin ja kattaa vielä tiedätkö, niin kuin muka oikein hieno kattaus siihen pihapöytään. Ja mitä, kehdittiin vielä valokuvakin ottaa siitä kattauksesta. Ja sitten juosten tänne meidän retkisautoon syömään, kun alkoi heti satamaa. Eli me ollaan ikään kuin nyt puskaparkissa täällä meidän oman kodon pihalla tällä hetkellä. Ja mä voin sinne, Sari, sulle laittaa vaikka kuvankin tuosta niin sanotusta kattauksesta. Ei se nyt kaksinen ole, mutta äkkiä se kyllä saatiin tänne autoon siirrettyä. Ja tämmöistä. Nyt me täällä Pookia kuunnellaan ja toivotetaan täältä Seinäjoen Ylistarosta terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja Sari tietysti sulle. Ja täällä on Kirsti ja Hannu. Se on moro.
0: Kiitoksia Kirstille ja Hannulle. Olipa taas mukava viesti ja aivan ihanat kuvat. Kiitos. On kyllä aikamoista herkkua teillä siellä. Täällä tuli terveisiä Asta ja Jouni. Terveiset täältä Kreetan katostaloksesta. Kaikille tutuille sinne Suomeen ja myös sinulle, Sari, Kimmolle ja Kirsille hääpäivä. Onnittelut. Tiistaina kotiudutaan ja aurinkoisin terveisin Asta ja Jouni. Ja vastasinkin heille just, että ihana paikka, me ollaan oltu kaksi kertaa samassa paikassa. Se on tosi upea paikka. Sinne kyllä voi mielellään mennä. No sitten täällä tuli hyvä viesti, että joo, että kivaa kesäiltaa. Oli pieniä kavereita matonpesussa ja aikamoisia paukamia ja puremia kyllä tullut. Mä en ole huomannut, että onko täällä vielä niin paljon sellaisia ötököitä, kun syö ihmisen tuolla tavalla valtaville pateille. On. Ahaa, kuulemma sellaisia on olemassa tällä hetkellä. Ja moikka Sari, tervetuloa kotisuomeen. Ollaan menossa tanssimaan. Siellä on Ässät ja Leif Lindeman. Ja hetki sitten mua kuulemma kuunnellaan tässä vielä, tai siis keretään kuuntelee. Ja puhelin kääntää mitä sattuu, jos ei tarkista. Juu, se ennakoi vaan tosi hyvä. Elikkä Huvilinnussa on tänään tanssit Raisiossa täällä Turun lähellä ja siellä sitten Ässät näyttää olevan. Ja Ässät ja Leif Lindeman on siellä. Sitten mulla on näitä viestejä täällä ihan kivasti. Näitä sitten täällä luetaan ja ääniviestejä. Koitan saada ihan kaikkia. En taas saa auki, mutta yritän tuossa odotella, jos mä saisin ne auki, niin ihan kiva juttu. Ja mikäs viesti? Hötsu pistää viesti, että jos minä vielä joskus Lassen ja Souvarit sekä Erkin tapaan, niin valssille menen. Lapin valssi tahtiin Erkki vie pyörätuolissa. Oli hieno kokemus itselle silloin kerran. Terveiset ja mukavaa iltaa kaikille ja näitä terveisiä ja toivotuksia täältä sitten meille lähettelee Hötsu. Lähetään Marionin matkaan ja jostain kumman syystä mulle tuli tämmönen kappale mieleen.

0: Sehän oli tietysti Marion ja Eviva Espanja. Sellainen kappale, mistä tulee äärettömän hyvän tuuliseksi. Näistä viesteistä, joo, mä koitan saada näitä ääniviestejä täällä kuuluville. Ja koitan saada näitä muutamiakin auki tuosta, mutta ihan kaikki ei aina välttämättä avaudu, mutta kuunnellaanpas tämä viesti täältä.
1: Hei Sari. Nyt on flunssa jo vähän.
0: Aha, katso taas.
1: Vähän parantunut, joten voin lähettää sinulle näin ääniviestin. Ja pystyn jo puhumaankin. Eilen töissä oli pihapelipäivä, kun täällä Oulussa oli hyvä ilma. Oli tänään aamupäivälläkin, mutta iltapäivästä tuli vettä. Aina välillä, eikä nytkään tiedä milloin rupeaa satamaan. Ja ensi lauantaina on tarkoitus lähteä Iihin nättepop-piknikkiin avustajan kanssa. Ja terveisiä kyröläisen perheelle ja kaikille muillekin tutuille ympäri Pookin kuuluvuusalueen. Hyvää illan jatkoa Sarille ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Sirpa.
0: Kiitoksia Sirpalle tuosta iloisesta viestistä myöskin. Onpa kiva kuulla, että Sirpalla on siellä tämmöinen puuha viikonloppu ja kiva viikonloppu muutenkin edessä. Joo, mulla on täällä kaikenlaista musiikkia, mutta kyllä mulla olisi kuulkaas tarkoitus se, että mä soittaisin juurikin sitä musiikkia, että mitä te toivotte. Ja jos haluatte sitä omaa toivemusiikkia, niin silloin tuo numero, mihin soitatte, on tuo 0700392111. Ja siitä saatte toivoa myöskin sitä omaa musiikkia, ne mistä sitten pidät. Ja täällähän sitten musiikkia löytyy ihan laidasta laitaan. Ja otetaanko tästä vielä yksi tällainen ääniviesti, eli näitäkin voit tänne laittaa. Katsotaan.
2: Sitten terveisiä Sarille, olit siellä ulkomailla. Siellä on varmaan hauskoa ollut ja kyllä teillä on kikatus riittänyt siellä, kun sanoit äsken. Ja Pookin kuuntele terveisiä erittelemätä. Savonrannakin on paljon tapahtumia kirkossa ja ravintolavuokolassa. Nautitaan tästäkin illasta Sarin ohjelmasta lauantaina huumaa. Onko Sari kuunnellut sen lauantai huumaa vai mikä se on se souvareten kappale? Nautitaan tästäkin illasta Timo Savonranta.
0: Kiitoksia Timolle. Joo, olisiko se ollut kuule Anita Hirvosen kappale? En tiedä, varmaan useampikin se voi kyllä esittää. Ja Kurranjärveltä lähtee terveisiä Esantalon tuohi mestarille. Ja ketäs näitä, olisiko se sitten Junnu ja Remuku näitä terveisiä täältä lähettelee. Jaha, no nyt on kuulkaas mahtavia kuvia mulle Päivi myöskin tänne. Lähetellyt oikein tällaisia ihania kesäisiä kuvia, missä ollaan maalla siellä luonnon helmassa. Ja aivan ihania on kaikki nämä kuvat, kun sieltä tuli myöskin. Nyt mä katson, että missä Päivin terveiset on täällä. Nyt ollaan tultu tänne Sallan Kotalankylään lomaa ja eläkepäiviä viettämään. Kiva taas touhuilla, kun sukulaisia ja ystäviä tulee tapaamaan meitä. Kukkasiakin ollaan jo laitettu. Terveiset sinne Göteborgiin ja Kollandaan ja Sarille ja Taikalle myöskin studioon ja Päivikki ja Jorma sitten näitä lähettelee. Joo, mä sain tänään ton tyttären tänne mukaan. Te olette varmaan muutama tässä kuullutkin, kun mä oon sanonut välillä tässä. Mulla on viikonloppu aika raskaita, kun toi neitokainen painelee tuolla pitkin Turkua ja minä sitten odotan ja valvon kotona ja käy sitten hänet aina jostain kotiin hakemassa. Nyt se on kivampi, kun hän on täällä mukana, niin täältä pääsee kerrankin itsekin ajossa kotiin. Täällä tulee, että terkut Taikalle. Minun mielestä, täällä tulee kuule nyt hyvä tämmöinen kysymys, että minun mielestä äitisi Sari on ihana ja hyväntuulinen ystävä. Pitääkös paikkansa? Onko samaa mieltä? Onko sun äitis iloinen ja hyväntuulinen? No nyt tuli, tässä siinä nauraskele, kun sanoi sitten, että totta kai on.
3: Se riippuu ehkä vähän päivästä.
0: Ai päivästä vain, niin joo, olisi kiva saada teistä kuva Kirsi Kiimingistä. Joo, mutta nämä on kuule vähän semmosia, että näitä ei, kuule näistä teineistä ei sillä tavalla vaan näitä kuvia saakkaan. Joo, hän tuli tänne vähän seuraamaan myöskin sitä, että mitä tämä radiotyöskentely sitten on. Ja kyllä mä sanoin, että katos, kun sitä nuorisomusiikkia kuuntelee, niin ymmärrän oikein hyvin, että hän tulee välillä tänne kuuntelemaan ihan oikeasti hyvää musiikkia. Että sitähän se Pooki soittaa. Kyllähän nämä nuoret sitä myöskin arvostaa tätä hyvää musiikkia. Ja hyvää musiikkia on tulee teidän toivomana, kun soitatte tuohon 0700 392 111. Mä pistän täältä vähän Mattia Teppoa tulemaan. Tää on My Love.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Twirl those wheels!
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
8: And one, and two, and three, and four, and seven.
9: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
10: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
9: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
11: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Se oli Finlanders tässä ja Hertta kuningatar. Koska ootte mahtanut kuulla tämmöisen kappaleen viimeksi Finkulta? Tämä oli semmoinen, että mä oon tämän joskus kuullut, mutta nyt kun se tuolta tuli esille, niin mä ajattelin, että tämänpä minä soitan. Tässä on semmoinen kiva tahti ja kiva meininki ja kivat sanakin vielä. Täällä Helsingissä on ollut sateinen päivä, kunnon rankkasateita pari kertaa. Auringosta ei ole näkynyt sädettäkään. Ja Sari, sinä sait varmaan nauttia auringosta lomallasi. Kiva kun ottaa siellä meitä haastelemassa, näin Leena pistää. Joo, oli kyllä aurinkoa, oli lämmintä ja meillä oli sillä erikoinen vähän loma, että me ei oltu missään rannoilla makoilemassa ollenkaan, vaan meillä oli kaikenlaista pikkutoimintaa siellä ja käytiin sellaisessa ihanassa kaupungissa kuin Ronda, joka on siellä vuoristossa, ja se oli tosi upea paikka. Et me ei olla oikein kukaan semmoisia, että me jaksetaan missään niinkään loikoilla, vaan pitää kaikenlaista mukavaa tehdä. Jaha, oliko mukava reissu, tuliko rusketus raitaa ja taikalle terkot. Terveiset Ripelle Muhokselle, Eilalle Muhokselle, Sirkalle Oulaisiin, Matille Kalajoelle, Erkille Kalajoelle, Eelikselle Kalajoelle ja kaikille tunnetuille ja tuntemattomille henkilöille. Terveisin Kirsi ja Tapsa Heinäkasasta. Kiitos tästä viestistä. Jaha, tämä on aika hauska. Tuo Petri pistää aina mulle semmoisia viestejä, että Sari, sä soitit taas kaksi samaa kappaletta peräkkäin. Sitten mä oon aivan paniikissa tänne katsoa, että onko mä oikeasti tehnyt sillä tavalla. Ja sitten hän sanoi, että no, että taas jälleen sitten pääsin vähän älöttämään. Mä menen aina tuohon samaan miinaan, siis kertaa toisensa jälkeen. No niin. Jaha, Kari täältä Valkeakoskelta. Ai kiitos, kun sä pistät tuota noin kauniin viestin. Oli kyllä ihan kiva viesti. Mutta hänelle, täällä tuli kysymys. Mä sen kysymyksen tuossa kohta kerron, mutta otetaan kuitenkin tässä kohtaa meille tänne soittajalinjoille. Hei vaan, se on täällä on Sari. Moi.
1: No Teppana, hei Pudasjärveltä.
0: Moikka Teppana Pudasjärveltä. Ei mä täällä ihan yksi ole. Siis toi tytär istuu tuossa vastapäätä. Se on tuommoisena täällä valvojana.
1: Että, no hienoa taikaa, että olet siellä. Äitiä vähän niin kuin komentamassa, eikö niin?
0: Ei, nyt me ollaan sovittu, että tänään äitiä ei komenneta.
1: Okei, aina pitää tuo ikäisen komennolla.
0: Joo, kyllä.
1: Tai ainakin se ohjeistaa, sanotaanko näin.
0: Joo, ja kuule, tiedätkö, ihan jokainen pienikin aika, mikä tässä aina saadaan yhdessä viettää, niin se on tosi hienoa.
1: No nimenomaan, joo. Niin. Kyllä.
0: Joo. Hei, mitä sulle sinne kuuluu? Onko siellä kaunista jo?
1: On, niin. Kyllä. Eikä ole sääskiä oikeastaan paljon minkään vertaa vielä, mutta mä kärryitä on ja ne kyllä pikkusen kuppasi minua tuolla rankametässä, mutta ei se haittaa.
0: Kun sä sanoit, että siellä on niitä mäkäräisiä, niin meillähän täällä on hyttysiä, mutta ne mäkäräiset, mä oon kuullut, että ne on sellaisia, että vaikka olisi tavallaan sukatkin jalassa, niin ne menee niidenkin läpi.
1: Oikeasti joo.
0: Aika.
1: No ihan tiheliäisiä sanotaan suoraan.
0: Ja aika semmoisia tosi pieniä vielä ja pääsee niin kuin joka paikka. No nyt sun pitää kertoa, kun nyt on tämä kesäaika, reissuaika, ihmiset lähtee sinne Keski-Suomeen ja Pohjois-Suomeenkin, niin mikä on paras tapa suojautua niitä vastaan?
1: Ei mikään.
0: Ahaa, voi ei.
1: Mutta ei se haittaa, ne tekevät ihan hienoja mitä nämä on? Näitä semmoisia, niin kuin semmoisia näppyläkierteitä, eli saat tulla helminauhan, punaisen helminauhan ihan noin niin kuin ilmaisetti.
0: Niin, vähän niin kuin pisamia tulisi johonkin, mutta nämä tulee nyt pikkuin väärään paikkaan.
1: Joo, mulla on nyt korvantauksen semmoinen. Ja huomenna on rippijuhliin meno, niin voi ei.
0: Niin, no joo, no siinä pitäisi sitten pikkusen saada jollain niitä vähän peittoa.
1: Äläpä nyt, mulla on pitkät hiukset. Mulla on pitkät hiukset, niin ne peittää kyllä hienosti.
0: Joo, no niin. Hei, nyt on ihania rippijuhlia. Voi, onko hän lähisukulainen?
1: On joo. Puolison veljen poika.
0: No niin.
1: On nyt ja sitten viikon päässä on sitär.
0: No niin, siinähän sitä on yhtä juhlimista sitten.
1: No nimenomaan joo, nuoret on ihania.
0: On. Vaikka ne on musta vähän outoja, ne kylläkin on aika useasti.
1: Mm.
0: Niillä on semmoisia outoja juttuja, mitä tekee.
1: Ehkä ai se, nuorilla vai?
0: Niin, kato, se johtuu siitä. En mä ymmärrä yhtään niin kuin niitä juttuja välillä.
1: Sä oot niin vanha.
0: No, niin vanha. Koittanut no, tässä. Niin. Sitten puhutaan sellaista kieltä, joka ei edes suomen kieltä. Siellä on semmoisia niin kuin ulkomaalaisia sanoja paljon siinä joukossa. Niin siinäpä no. Sitten ollaan kuule pääpyörällä, että jaha, mikäs meininki nyt oli?
1: No mutta intes on niin nuukaa.
0: Niin, ainut, minkä ymmärrän kyllä, ja ainut, minkä nuoret pystyy selvällä suomen kielellä laittamaan, niin äiti, annaks 20 euroa? Saisiko vähän rahaa?
1: No, mutta se on, joo, se on ihan oikein. Tai se on ihan oikein tuo.
0: Joo, ei. Joo. Hänhän on töissä, kato, niin hän ei jaksa nyt lähteä minnekään niin paljon tuota.
1: Ai niin, kun hän on siellä studiossa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eihän täällä, kun hän on ravitallilla töissä. Siis ravitalli Harri Koivunen, joka on täällä Turussa.
1: Okay.
0: Joo, no, kyllä, niin hän on siellä töissä.
1: Onko täällä oma ratsu?
0: Meillä on kaksi sellaista vanhaa ravihevosta. Semmoisia hoikkia. He on nyt taikaa rupesi naurattaa semmoisia hoikkia ja urheilullisen näköisiä.
1: Yhteisiä.
0: Joo, no ollut meillä ihan omia kasvattia ja juossut kilpaakin. Nyt on eläkkeellä. Okay. Nyt on, joo.
1: Hienoa.
0: Joo. Hei kuule, mitä sä haluaisit, että me soitetaan?
1: No, minä haluaisin vaikka mitään, mutta tuo puoliso haluaisi ukkometsoa.
0: Ukkometso on ihana.
1: Me asutaan täällä metään silimetsä, niin totta kai me halutaan ukkometsoa.
0: Hei, tuleeko siellä joskus metso vastaan?
1: Tulee, joo.
0: Mutta joku on sanonut, että ne osaa oikeasti olla tosi pahapäisiä.
1: On.
0: Että saa oikein mennä karkuun, että ne tulee oikein tavallaan uhkailemaan siihen.
1: Soidin aikana kyllä, niin, joo.
0: Että ei siihen kannata mennä ihan hirveästi lähellä.
1: Ei.
0: Joo.
1: Ei. No, saattaa muuten käydä ihan auton kimppuun, oikeasti.
0: Hirveä eko semmoisella metsällä. Kyllä mä näin semmoisen videon, kun joku oli niin, että se metsä teputteli heidän mökin siinä oven ulkopuolella. He eivät päässeet mökistä ulos.
1: Joo.
0: Se oli pakko olla. Oi, että. On ne hauska
1: siellä. Meillä ei ihan niin ole käynyt. Rajusti, mutta tuossa on kyllä ollut tien päällä ja sitten tuossa metsässä, niin kyllä ne siinä kuule taistelevat metsot.
0: Kyllä, joo, just näinhän se menee. Mutta kuule, nyt laita terveisiä, mulla on tässä Pate Mustajärven ukkometso ihan valmiina.
1: No minä laitan kuule terveiset ensinnäkin tyttärelle Rinnalle ja hänen ystävälleen Annikalle tuonne Rovaniemelle. He varmaan kuuntelevat. Ja sitten Sirkalle ja Jussille tänne Pudasjärvelle, Aittojärvelle. Ne on varmaan siellä Sirkarannassa mökillä. Ja sitten Tertulle ja Jormalle tuonne kelloon, sanoi Raimo.
0: Kiitos kuule näistä. Heidän kaikkien puolesta kiitos terveisistä. Ja hei, isännälle paljon terveisiä.
1: Raimo huutelee, että Sarille terveisiä tietenkin paikalle.
0: Ja mä huudan täällä, että isännälle terveisiä myös.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Moi.
0: Moikka moi.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
12: Landy listens to waiting room music at the dentist.
13: It's like nitrous oxide for the ears.
12: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
13: Like reggae?
12: Sure.
13: Or a sea shanty?
12: If that's your thing.
13: Or pirate metal.
12: This boat trip is gonna be interesting.
13: Don't you love it? Oh, it's so good!
12: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
3: Sitä sanotaan, että mäkäräinen nappaa ihosta palasen ja menee puunoksalle syömään. Ja voisin sanoa, että paikkansa pitää. Ovat viheliäisiä, ei onneksi vielä pahemmin ole vaivanneet tänä vuonna. Terkut Eiralle naapuriin. Näin täältä sitten kuuluu viesti. Ja kiitokset Oivalle ja Leenalle terveisistä. Terveisiä myöskin Hetsulle, Kellonmiehelle. Ja Murrille, Raijalle ja Esalle ja mulle tänne kiitos. Ja Eija ja Esko Posiolta Kitkajärven rannalta näitä terveisiä lähettää. Aivan ihana kuva tässäkin. Jaha, ja noin. Ja täällä tulee viesti, että mua kippuri Mäkäräise Pudasjärveltä. Ja tuli kyllä aikamoinen kuva kyllä tuosta, kun nuo mäkäräiset on pureskellut. Nyt mä en huomannut äsken, että tuo puhelin soi, mä nappasin heti, kyllä käännyn tästä taas ympäri ja näen, että tuo puhelin tuolla vilkuttaa vihreätä. 0700392111, sehän on tämä studion numero ja tästä numerosta sitten saa minut kiinni ja koko Suomen, kaikki Pookin kuuntelijat, hyvää iltaa, täällä ollaan.
4: No hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
4: Reksa Iistäkin nuttelee.
3: No Reksa Iistä. Reksa, sä oot kyllä aina sellainen hyvän tuulinen ja iloinen ihminen. Ootko sä sellainen?
4: No kylläkään, minä varmasti olen, mutta minua pitää varmistaa vain.
3: Niinhän se aina on. Se on ihan totta, katos. Tiedätkö, että moni mun ystävät, jotka on ollut, on sitten nainen tai mies, jossa on ollut vaikka tosi ihminen, ja sitten menee jonkun kanssa treffeille, ja sitten se, kenen kanssa menee treffeille, niin kato, kun se oikein itseään niin kuin kehuu ja kaikkea sitä ja tätä, niin sitten se aina se viimeinen kysymys tälle ihmiselle olisi aina se, että jos tota samaa asiaa kysytään sun ex-puolisolta, niin onko hänkin samaa mieltä?
4: Joo, niin
3: kysymys.
4: On erittäin hyvä.
3: Se on ihana, että sun puoliso on, mä kuule uskon, ei meidän tarvitsisi kysyä, kun mä tiedän, että hän vastaa siihen, että kyllä sä oot.
4: No niin, no rapien on, sanotaan nyt 50 vuotta tässä on yhdessä oltu, että ei
3: niin.
4: Sen kuule.
3: Aattele,
4: on,
3: mitä hienoa.
4: On ja ei ole kertaakaan, niin ei tarvinnut asuttaa eri osoitteita, että ihan niin. Ollaan samaa katsotaan vasta.
3: Joo.
4: Oikein hyvin. On. Aika paljon ihmisiä ollaan kumpikin, että ei ole kaukaa haettu toisia. Löydettiin toisemaan tästä näin.
3: Katos, eikö se... Niin, ennen vanha, pienemmillä paikkakunnilla se olikin niin, että se puoliso löytyi siitä niin kuin fillariajomatkan päästä.
4: Niin, oli. Joo, kyllä. No, siitäkin on paljon sanontoja kaiken näköisiä.
3: On.
4: Mutta ne soi polkupyöräfillari oli silloin, se menivät tansseihin ja siellä näki pyöräillä sitten yhdessä takaisin.
3: Hei, ennen kuin treffi eteen piti tehdä vähän töitä oikein. Ei se niin helppo ollut se puolisohaku, kun sitä varmaan sotkettiin monta kilometriä fillarilla. Riuretille.
4: Niin on. Voi hyvänen aina. On kaiken näköistä.
3: Nykyään kato Tinderi, painetaan nappia, swipeillaan vähän ja katsellaan. Niin vähän olisi semmoinen niin katalogi, niin kuin olisi jossain kato näyttelyssä, tiedätkö, missä katsellaan.
4: Joo.
3: Kuvastoa.
4: On se mennyt niin röksis, että ei ole ihme, kun särkyneitä liittoja, niitä on yhä vaan aina vaan enemmän.
3: Niin.
4: Ei toinen tunne toistensa, kun eivät ole kerenneet seurustella eikä tutustua.
3: Sepä se.
4: Niin on. On. Joo, ei tämä ole, tämä ei ole sitä helppoa tämä toisen löytäminen semmoiseen, jonka kanssa aikoo elää. Kun eihän ne nykyään monestikaan, kun on kännykkäaika ja kaikkia tietokoneen aikaa, niin etes ymmärrä sitä, että pitäisi olla vähän pidempään yhdessä kuin sen jonkun aikaa.
3: Se on ihan totta.
4: Kerkiä saa maha pystyä siihen tyyliin, niin se on, kuka niitä sitten hoitaa. Ja, no, ei mitään. Kyllä se on mennyt erilaisiksi, aivan hirveän paljon erilaisiksi tuo elämä.
3: Oi, ja ihmiset on muuttunut, mutta niinhän se aina on, että kyllä jokainen vuosi tässä elämässä on aina jonkinlainen muutos, että aina tulee uusia asioita, että ajatellaan, että mitä kaikkea uutta on meidänkin elämän aikaa jo tullut, siitä kun ollaan oltu lapsia ja mitä on niin kuin tähän päivään.
4: Voimahuuta.
3: Niin.
4: Vaikka mitä.
3: No kyllä.
4: Onko kaikki mennyt aina hyvään suuntaan? Minä luulen, että ei ole.
3: No ei. Ei ole, että ei kyllä sitä, niin kaipailee vähän semmoista vähän alkukantaisia juttuja.
4: Niin joo. On.
3: Kyllä.
4: Kyllä, alakuasukkaat on yleensä ottaa, että ne on onnellista kansaa sillä. Siellä ei kaukana, mitä niitä on enää. Ei ole enää näiden tietovehkeiden tavoitettavissa, niin ne elää normaalia elämää.
3: Kyllä.
4: Mutta ne on kaukana meistä ja tässä länsimaalaisista elämäntavasta ja kaikesta, niin ne on hirveän kaukana, johonkin viidakossa. Niin on.
3: Välillä tuntuu, että voi kun johonkin viidakkoon voisi asettua hetkeksi, voisi olla ihan kiva siellä. Mutta kuule Reksa, mitä sä haluaisit, että me soitetaan?
4: No minä haluaisin semmoisen. Kato, me käytiin periaatteessa Valolapsen Juhon puolella, Juhon ja Junan puolella, niin Valolapsen tykönä käytiin synttärillä tänä päivänä.
3: Joo.
4: Vaimon kanssa, Anna-Majan kanssa ja sitten. Kun hän täytti 12 vuotta.
3: Oi, ihanaa, voi paljon onnea hänelle. No soitetaanko me sitten Valon lapsi?
4: No voitaisiin soittaa, mutta jos pannaan onnen soitamus, kun sieltä jollakin lailla juontaa tämä Valon lapsi.
3: No niin, pistetään onnen sormus. Kyllä.
4: Kyllä. Ja kaikille ympäristönä oleville tuttuille, Afrikkaa myöten Timolle ja kumppaneille ja sitten Oulua, Liitä ja kaikkia. Kaikille tuttuna, siis aivan hirveän paljon, ei voi alkaa luettelemaan.
3: Niin, sitten kun on paljon
4: kaikkia muille.
3: Se on ihan totta ja sitten voi tulla pieni harmitus, jos joku jää siitä unohduksi, ettei muista kaikki. Niin sitten se on parempi kuin lähettää kaikille.
4: Niin on. Ja tosiaan tuonne samoin Kemijoen varteen Maulaankin terveisiä, siellä joka kuulee, niin tietää varmasti, ketä tarkoittaa. Mutta en ketään muutakaan sano nimeltä sen kummemmin, mutta ympäri Suomia. Kaikille terveisiä. Ja ulkomaille menee vähän ulomassa sinne Afrikkaan.
3: No niin. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia. Kuulen näistä terveisistä. Oli kiva, kun soitit.
4: Palataan. Kiitos.
3: Palataan. Kiitti.
4: Hei, hei.
3: Moikka.
4: Hei.
3: Näin, ja me pistetään sitten Juho Packmanin onnen sormus soimaan. Se on, Reksa on Juhon isukkia. Totta kai sitten myös ylpeänä isänä kuuntelee poikansa hienoja kappaleita, kuten tämäkin.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ruskeat silmät ja minä tykkään, ja sitten lapsilla on ruskeat silmät, niin kyllä ne on siellä.
5: Joo, onhan ne aina kuule, että minkä väriset vaan, niin kyllä vaan.
4: Näin se on, kyllä. Mulla on vähän vihertävät, mutta ne sillä lailla.
5: No ne, mutta ne on vähän erikoisemmat.
4: Ne on erikoisemmat. Näin se on.
5: Joo, kyllä. Niissä on kuule jotain sellaista. Silloin kuule, kun äsken tuossa vähän kun puhuttiin niin kuin Reksan kanssakin siitä, että ensi tämmöisistä tapaamisista ja tällaisista, niin nyt kun sä siitä vaimosta puhut, no, että oli ne ruskeat silmät ja sinulla vihreät silmät, niin mikä oli se juttu, minkä sä ihan ensimmäiseksi silloin, mihin sä kiinnitit huomiota, kun sä tapasit silloin?
4: No, se oikeastaan niin, se on vaikea sanoa, mutta niin, oikeastaan niin, minä ihastuin oikeastaan heti ihan ne silloin. Ensi tapaamisella minä hänen niin velipojan kanssa tapasin se ensin. Mä hänen velipojan tunsin ennestään. No, se oli sitten eri välissä armeija ja sitten toi tämän pikkusiskon matkassa. Niin minä kävin hänen tykönä tuolla niin Westerwiedin lähellä, niin sitten minä huomasin, että niin tässä se saattaisi olla, mutta niin hän heti tiennyt sillä. Se meni ajan kanssa sitten, että se tuli se yhteisymmärrys meillä, että ei se ollut niin yksinen. Entä yhdellä kertaa? Ei.
5: No niin. Niin. Mutta se...
4: Kaksi vuotta on ollut tässä yksi, että melkein 2 vuotta. Että
5: niin. Silloin, nyt kun sä oot ollut siinä yksikseen, niin onko esimerkiksi kesäaika semmoinen, jolloin sun elämässä on enemmän semmoisia sosiaalisia kohtaamisia, tapaamisia, toimintaa, vai onko sulla niin kuin talvisaikaa myös harrastuksia? Ja niin, että
4: meillä on aina. Kato, kun mulla on tyttö asu tuolla Jättäporissa, ja hänhän on naimisissa ja portugalilaisen kanssa, niin meillä on aina kaikki niin uudet vuodet, pääsiäiset ja juhannukset, aina yhdessä ollaan.
5: Niin just.
4: Ja sitten syntymäpäivät, jos jollakin on, niin aina ollaan sitten tavattu ja sillä tavalla.
5: Joo.
4: Semmoinen iso perhe meillä on ollut aina sillä
5: tavalla. Se on kyllä.
4: Niin, täällä niin Trollhättänissä meillä on tämmöinen kauhavitorukka tuolla, niin joka keskiviikko. Eikö tuolla joka päivä oikeastaan niin yhdessä baarissa niin käydään kahvilla. Sitten mä oon eläkeläisporukassa sitten joka keskiviikko. Ja on mulla toimintaa sen puoleen, mutta niin se yksinäistä se on siltikin, että ei ole vielä löytynyt. Ei ole löytynyt. Eikä oikeastaan semmoista ystävää, minä haluaisin vaan semmoista niin kuin naisystävää. Ei minä sillä tavalla niin yhteisasumaan tai sillä
5: tavalla. Mä ymmärrän sua. Ja just se, että olisi kiva käydä jossain, vois käydä vaikka jossain teatterissa tai konsertissa tai missä vaan. Vaan vaikka kävelemässä yhdessä vaan ja näin, että olisi semmoinen ystävä, kenen kanssa sitten jakaa vähän niitä päivän tarinoita ja kokemuksia ja voisi vähän puhua päivän puheaiheista ja näin.
4: Niin, ja sitten samalla, jos mä käyn Suomessakin, nyt mä lähdetään tästä Rollokymistä ajeleeseen yksi, niin on se aika pitkä matka aijattuna, 300-700 kilometriä, mä olen tuolla Sallan puolessa, niin se on aika pitkä matka ajalla yksikseen, että niin kyllä se silti menee, en minä sitä sano, mutta sillä tavalla,

0: mukava, jos joku olisi niin kaverina siinä.
1: Joo.
0: Martta Savakilla juttu kaverina ja silloin.
1: No niin, kyllä mä ymmärrän sen oikein hyvin. Hyvin, että joo, sellaista ja istua sen kahvikupin ääressä ja miettiä vähän maailmanmenoa ja vaihdella niitä kuulumisia. Ja...
0: Niin, tai käydä syömässä tai jossakin jonkun kanssa, naisystävän kanssa tai jonkun semmoisen. Tai ei ole semmoisia.
1: Niin, sellaista. Mutta kuule, tiedätkö, se voi olla vaikka jonain... kauniina päivänä, niin tapaat jonkun sellaisen ihmisen, joka mahdollisesti olisi sitten tällainen, sulle semmoinen kiva naisystävä ja elämänkumppani.
0: Niin, mutta niin, on, ei se on, alkaa ikäkin olla vähän siinä mallissa, niin ei se enää.
1: Niin, mutta...
0: Ja sitten niin, mun lapsen lapsi, niin, ja pikkutytältä, joka aina mukas nukkuu, niin on kysynyt, että saanko mä hommata uuden mummun, niin ja sanoo heti, että ei.
1: Niin, niin.
0: Ja se tuttuu sitten siitä ja se ei lykää minut.
1: Niin. Mutta kyllä se kuule lapsille ja lasten lapsille. Kuitenkin on tärkeää se, että se pappa tai vaarikin voi hyvin ja on hyvä mieli.
0: Ilman muuta. Ilman muuta. Kyllä he ymmärtää sen.
1: Kyllä. Kyllä. Se on näin. Mutta kuule nyt, mä alan kyselee sulta sitä toivekappaletta.
0: No onko semmoista, kun on tota, muistelen ruusua vielä.
1: Moi, odotas nyt.
0: Muistelen ruusua vielä. Tämä on Soveritten kappale, jos sulla sattuisi löytyy semmoinen.
1: Muistelen ruusua. Mä tainan, täällä on, mulla on täällä siis kolme ruusua löytyy. Mä katson, että löytyykö... multa tällainen, mä pistän ton ruususanan ja se souvarit, vai olisiko se Lasse Hoikan vai?
0: Se on Lasse Hoikka, se on varmaan laula. Tämä on,
1: niin voi, tässä on, souvareilla on tuhansittain ruusuja ja kolme ruusua ja kokeillaan sitten vielä tuo, joskus tulee Lassen nimeltä. No Lassen nimellä tulee kauneimmat ruusut sekä ruusujen aikaan. Tällaiset.
0: Mikähän me sitten keksittäisiin, kun ei tuota löytynyt. Niin... No, pannaan Lapin tie.
1: Selvä. Katsotaan nyt.
0: Sekin on Soveritten kappale.
1: Joo.
0: Kyllä, pannaan se sitten. Kato, kun mä oon Lapissa pyörinyt, niin yli 40 vuotta niin vaimon kanssa hän oli sieltä kotoisin. Siellä on tullut pyörittyä. Oulustahan on muuten itse kotossa Oulussa.
1: Niin, että sieltä olet sitten lähtöisin. Joo.
0: Niin.
1: Tuota, nyt mä tarjoisin sulle tällaista. Täällä on siis, mulla on vaan, mulla ei ollut sellaista kappaletta souvareilta kuin Lapin tiet. Lapin jenkka, maahan, talvinen yö, Lapin lisää, Lapin kaste, Lapin lahja, Lapin kesä, Lapin tango, Lapin tähti ja Lapin hullu. Tällaisia.
0: No sitten niin, ei, sitten niin, onko tuo palumuuttaja? Se ei ole Soveritten kappale, se on muistaakseni tuon Randelinin kappale.
1: Kyllä, Kake Randelinilta. Tiedätkö mitä, ja Lasse Hoikalta löytyy myös palumuuttaja.
0: Joo, mutta...
1: Kake Randelin, joo.
0: Joo, kyllä.
1: Laitetaan se Kake.
0: No pannapa se.
1: Joo.
0: Ja hyvää iltaa.
1: Hei, samoin kiitos sulle. Kyllä sä voit tähän terveisiä lähetellä vielä.
0: No ei, mulla oikeastaan, mulla on kaikille kuuntelijoille.
1: Kaikille. No niin. Kaikki sai tasapuolisesti terveisiä. Kiva. Kiitos sulle. Kiitti soitosta ja kuullaan taas. Kiitti. Moikka. Näin katkon jälkeen tulee Kake Randelinin palumuuttaja.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat yössä tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Tämä on kyllä niin upea kappale, tämä Kake Randelinin paluumuuttaja. Musta tuntuu, että aika moni teistä, kun meidänkin kuuntelijoiden joukossa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka on jo nuorena lapsena muuttanut tuonne naapurimaahan, niin toiset jää sinne totta kai, kun jo on lapsia ja lastenlapsia ja perheet siellä, mutta aika moni varmaan monesti niin kuin miettii ja ajattelee, että jospa kuitenkin sinne juurilleen vielä palaisi. Ja moni on sitten palannutkin. Tämä on varmaan semmoinen kappale, joka saa aika monella tunteita pintaan, voisin kyllä uskoa. Mummulle ja Pertille terveiset täältä piilosta. Ootte ihania. Terveisin Hanna. Hanna pisti tuossa musiikkitoive tunteellista Karitapiota. Mutta katsotaan, jos jotain tunteellista Karitapiota tässä illan aikana vaikka tulisi vielä. Sitä ei koskaan tiedä, jos joku vaikka tuossa toivoo. Me otetaan toiveita tänne soittamalla. Eli tuo 0700 392 111. Ja siihen kun soittaa, niin sieltä saa sitten toivemusiikkia myöskin samalla. Mä otan täältä meille puhelun mukaan. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No iltaa, Sari.
0: No iltaa, Ulla. Ulla just puhui siitä, että kun on muutettu sinne Ruotsiin. Mutta Ulla, sä oot lapsena muuttanut jo Ruotsiin, tai nuorena?
1: En minä ole. 67.
0: Niin minkä ikäinen sä olit silloin?
1: No minä olin yli 20, melkein 30.
0: Niin joo, mutta nuori kuitenkin. No sitten kun sä olit Ruotsissa, niin sitten tuli perhe ja lapset ja lastenlapset ja näin, niin onko sulla kuitenkaan tullut missään vaiheessa semmoinen kaipuu Suomeen takaisin?
1: No kyllä se oli silloin, kun tyttö lähti kouluun. Me oltiin kesälomalla ja Oulussa ja silloin oli työpaikka ja isänällä oli sinne. Mutta sitten kun me tultiin, me Aloiskassa asuttiin silloin.
0: Joo.
1: Mun sisko tuli käymään täältä, oli täältä Purosissa asuvat.
0: Joo.
1: Käymään tuolla Aleistossa, niin se, että täällä on työpaikkoja. No niinhän me muutettiin tänne.
0: Niin se silloin, ja totta kai ehkä tänäkin päivänä vielä jonkin verran, mutta kyllä silloin, kun mennään vuosia taaksepäin, niin kyllä työn perässä paljon muutettiin.
1: Joo. Siellä kun enää oikein, kun ihan on omat eläkkeitä.
0: Joo.
1: Siitähän on jo kauan.
0: Niin.
1: Pari vuotta.
0: Mehän silloin viimeksi puhuttiinkin vähän siitä, että missä sä oot ne nuoruuden ajat viettänyt ja niistä ihmisistä siellä. Mutta sekin on varmaan niin, että sitten kun on muuttunut Ruotsin puolelle, teillä on tullut sielläkin hirveän tämmöinen tiivis yhteisö näistä ruotsisuomalaisista.
1: Joo. Että sitä enää me oltiin kesälomalla, oltiin ja näistä tuolle sille lapsenlapselle, Johannalle sanoi, että etäiltä muuttaa Suomeen. Ettäkää muuta.
0: Niin just, että ei käy. Joo, niin kyllä.
1: Käy, se ei tuolla kesät tuolla vaunulla, niin sehän oli siinä meillä.
0: Niin, ja heille se on tietysti, kun on siellä syntynyt, niin se on sitten taas heidän kotimaa.
1: Ja tyttö on täällä syntynyt.
0: Niin, näinhän se menee sitten.
1: Tuo Ruotsissa.
0: Kyllä, että joutuu tekemään vähän kompromisseja sitten näistä syntymämaista. Hei Ulla, ihania juttuja. Mitä musiikkia me soitetaan?
1: No joskus kuullut semmoinen kuin Syväjärvi.
0: Syväjärvi?
1: Niin. Se on tuolla Sodankylän lähellä. Syväjärvi.
0: Joo, mä katson, että... voi että, ei löydy meiltä sellaista kuin Syväjärvi.
1: No joskus sen kuullut pois.
0: Kyllä mä Syväjärvi. Koita sen tuossa, mutta ei se kyllä nyt. Ei anna minulle semmoista olla. Syvä meri olisi kyllä.
1: Joo, ei se on.
0: Ja syvä kuin meri ja sydänjoki ja tällaisia.
1: No otetaan sitten. Hei, Ulla. Hallavalssi.
0: Odotas, mä katon sen vielä tällä sanalla. Näin, koitetaan vielä muutamia.
1: Tuota, isäntä on sieltä Syväjärveltä.
0: Joo. Odotas, mä pistin tuon. Sanoitko sä Syvä, niin Syväjärvi?
1: Joo.
0: Joo, kyllä se tässä mulla ihan oikein oli, mutta jostain syystä ei vaan voi sentään tunnista sitä. No, nyt tulla joku toinen vaihtoehto.
1: No, jamppaa ei ole vielä kuulla.
0: Ei, ei ole kuule. Ei ole tullut yhtään jamppaa illan aikaa. Kyllä mun mielestä jonkun jamppa voisi jo soittaa.
1: Joo, että jamppa pitää jo soittaa.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Tuo merenrannalla.
0: Merenrannalla. No sehän me laitetaan. Kyllä vaan. Noin. Hyvä. Laitetaan tämä soimaan. Laitapa Ulla terveiset vielä.
1: No kaikille Suomeen sukulaisille ja siskoille ja veljelle ja tänne Ruotsiin, Ruotsin suomalaisille ja Soilille ja sulle sinne, sulle ja sille tytölle.
0: Joo, hän on tossa jo kotiin lähdössä. Hänellä oli tämmöinen läpikulkumatka täällä ihan. Oli tämmöistä pikkupuuhaa ja sitten kotiin. Joo, mutta kiitoksia näistä terveisistä.
1: Ja isännälle tuonne sohvalle.
0: Isännälle sohvalle ehdottomasti terveisiä.
1: Se katsoo tiiviitä, niin mä oon täällä makuuhuoneessa.
0: Joo. Niin, että nyt on tullut vapautus näistä ruoanlaitoista ja näistä, niin nyt pääsee.
1: Joo.
0: Joo. Hyvä. Mutta mä pistän kuule mainokset, tästä tulee ensin ja tämän jälkeen lähtee tuo kappale soimaan.
1: No joo. Ja tuota, hyvä, tuo kesäloma sulle sinne oli.
0: Joo, kiitos. Mun kesäloma onkin jo tuota.
1: Ootko tuonne jo?
0: Hei, tuota, nyt täällä tuli kylläkin näin, että ehdotettiin tällaista kuin Ilta Syväjärvellä.
1: Joo, se taitaa olla.
0: Joo, tiedätkö mitä? Jaska Mäkynen esittää kappaleen Ilta Syväjärvellä. Ihanaa, kiitos taas meidän kuuntelijoille. Voi, ihana juttu. Haluatko, että soitetaan kuitenkin tämä Ilta Syväjärvellä?
1: Joo.
0: Hyvä. Minäpä kuule vaihdan sen tähän.
1: Joo, siellä on monena kesänä käyty sen kotona käyttäjiä.
0: No niin. Olipa hieno homma. Kiitos paljon. Oli kiva saati nyt tämä toive sitten toteuttaa. Hyvä.
1: No joo.
0: Mutta näin. Kiitos sulle tästä soitosta ja sinne isännälle terveisiä.
1: Ja kiitos sulle sinne ja joko se taika lähti.
0: No, kyllä se tuossa tekee sitä lähtöä pikkuhiljaa tuolla. Joo. Kiva juttu. Kuullaan taas.
1: Joo, joo.
0: Kiitos. Moikka. Moi moi.
1: Moikka.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. vaikka niinku mulle.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
13: Radio Pooki.
14: Mä arasti suutelin korvaasi.
15: Kaksin olis kauniimpaa, melkein unta ihanaa.
16: Kotimaisen tanssimusiikin

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Koti. Lauantai-illan huumaa. Ja Sari Tamminen.

0: Jaska Mäkynen tässä ja ilta Syväjärvellä. Se on niin mukavaa kyllä, että välillä kun tulee, että ei kappaleen toivojakaan aina välttämättä muistaa, että miten se kappale oikeasti menee, niin teiltä tulee heti apuja tähän ja se on tosi hieno juttu. Mä oon tosi iloinen siitä. Täällä tuli, että Syväjärvellä oli suositut tanssit 60-luvulla. Käytiin Rovaniemeltä asti. Joo, ja niitä varmaan tuossa sitten vielä muistellaan. Täälläkö tuli, että Moisari, vieläkö Taika pelaa futista? Terkut sulle ja Taikalle ja Pookin kuuntelijoille. Terveisin 3 futsalpojan iskä. No vähän semmoista... Oli sitten semmoista pientä huonoa tuuria, vähän surullista siinä, että meni ensin se toisesta polvesta ja turisti side poikki. Ja sitten hän vielä palasi sen leikkauksia vuoden toipumisen jälkeen kentälle ja pari kuukautta kerkesi ole. Ja sitten meni toinen. Että se oli semmoinen surullinen luopuminen sitten siitä. Ja se on aina kurjaa, kun ajatellaan, että nämä meidän nuoret ja lapset, kun olisi tosi kiva, että saisi harrastaa ja tehdä niitä asioita. Se on tosi tärkeä juttu, koska... Just se liikkuminen ja se, että on se ystäväpiiri ja kaveripiiri ja esimerkiksi sosiaalinen yhteisö siinä, niin sitten kun tulee tämmöisiä, niin se on vähän paha välillä niistä niin kuin puhuakin siihen. Aika paljon semmoista niin kuin surua siinä sitten mukana, mutta niistä toki on sitten päässyt. Ja jos sitten jonkun uuden harrastuksen jossain vaiheessa löytäisi, ei sitä koskaan tiedä. Tällaista. Hei ja Sari täällä.
1: No Jani, terve.
0: Moikka. Jani soittaa.
1: Kyllä.
0: Mistäpäin sä soititkaan?
1: No Löytökylältä. Löytökylästä Arkalasta.
0: Löytökylä Arkalasta. Nonni. Mm. Joo, hieno homma. Mites sulla joo, siellä?
1: Ei tässä ole. Meidän piti semmoinen ukkoporukan kanssa piti käydä tuossa... Oulut sone on tuossa lähettyvillä, kun piti, siellä on ne tämmöiset riftingihommelit on tuossa, oli tälle viikonlopulle, niin piti käydä siinä, mutta
0: Jaa, oli ai sellaiset, siis Ruotsin puolella vai Suomen puolella?
1: Eikö Suomen puolella, ihan tässä kuule tässä Arkalan kuppeessa on tuo Oulut sone, että
0: No niin. Ai siellä oli tämmöiset drifting kisat oli siellä.
1: Kyllä. Joo. Oli sillä tavalla, että piti äijäporukas käydä, mutta eipä lähdetty sitten, kun... No, toki se ei satanut siellä vettä, mutta kun Kiimingin sateli vettä, niin ei sitten niin tultiin istumaan iltaa tähän Löytökylälle.
0: Niin. No millaisella porukalla siellä nyt ilta istutaan?
1: No tässä on kaveriporukka.
0: Jaha. No mikä se on sitten ne päivän puheaihe? Ollaanko sitä edelleen vähän siellä bensankärryssä?
1: No onhan tuossa poristu, mutta sauna päälle ja paljon tuossa ja vähän rillataan ja...
0: Tämmöistä.
1: Ja kyllä heitä bensankärryä saa aina aikaiseksi. Että
0: se on ihan hyvä. No, se on ihana, että on semmoisia harrastuksia, semmoisia intohimoja ja varmaan tämä drifting-homma. Siis ymmärränkö, menikö se niin, että se on jonkinlainen drifting, tämmöinen taito, niin kuin ajokilpailu, missä esimerkiksi auto voidaan ajetaan jotenkin tälleen vinossa. Eikö hetkonen, miten se meni?
1: Joo, näin. Semmoistahan se on.
0: Kerro vielä kaikille kuuntelijoille, että mitä se drifting-ajo nyt oikeasti
1: on? No Sariko, minä en ole asiantuntija, mutta sivuuluisuus ajoa. Ja...
0: Eli se on niin kuin taitoajoa?
1: Joo, kyllä se vähän taitopuolelle varmasti menee.
0: Joo, kyllä.
1: Ja autossa pitää olla tietenkin hevosvoimia vähän, että takapyörät suttii, että...
0: Jaa, niin että siinä pitää oikein niin kuin se ääni kuulua sitten.
1: No ääni kuuluu ja onhan niissä autossa voimaa, että
0: Ai sentä, tuohan kuulostaa niin kuin kivalta ja nyt sitten vähän tämmöinen, onko teillä miesten ilta?
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Kuule,
1: kyllä.
0: Tiedätkö, mun on pakko sulle sanoa tässä kohtaa, kun teillä on toi miesteiltä. Tää on ihan, me ollaan aina maanantai ja tiistai, kun me ollaan täällä Pertin kanssa. Meillä on maanantai, meillä on aiheena naiset ja naisten elämä. Naisten näkökulmasta ja miesten näkökulmasta. Ja tiistaina meillä on aiheena miehet ja miesten elämä sitten miesten näkökulmasta ja naisten elämä siitä näkökulmasta. Kato, jotta meillä kaikilla olisi tällä planeetalla hyvin asiat, niin meidän pitää ottaa vähän selvää, että mitä ne naisten aivotukset on ja mitä miesten aivotukset.
1: No,
0: eikö
1: kyllä,
0: se ole hauska?
1: Kyllä, näinhän se on.
0: Se on niin kiva kuulla vähän teidän miestenkin mielipiteitä siitä, että kun monesti ihmettelee, että miten ne naiset voi nähdä asiat tällä tavalla. Joo,
1: no joo,
0: katos, me kyllä, ollaan taitavia. Mutta kuule, kyllä me naisetkin ihmetellään välillä, kuule teidän äijien meininkiä, että mitä ihmettä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Mutta niistä sitten kuule viikolla enempi vielä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mutta Sari, minä pyysin terveisiä, niin otetaan koko tänne Löytökylälle ja Somerovaara ja tähän Arkallaan. Ja sitten toki kaikille Pookin kuuntelijoille, ketä sanoi Vakkari soittajille, Petelle Ruottiin. Ja paljonhan niitä kaikkia olisi, kun minä piti lähteä tuossa pöyvässä pois, kun vähän alkaa kiertää tuo ratio. Kaikille tuttuille ja eihän niitä muussakaan, kenelle niitä pitäisikään, niin löytyykö sulla Irviniä ja kuinka
0: paljon? Löytyy mulla jotain, tai aika paljonkin.
1: Löytyykö Irvinin esileikkiä?
0: Irvin, jaa, kuule ei, sellaista ei nyt sitten löytynyt. Ai sillä on sellainenkin kappale.
1: On sillä sellainen.
0: No niin, sitä ei kuule ollut tässä sitten vielä.
1: Joo, joo. Löytyykö Zouvareiden laulajan tie?
0: No minun mielestäni kyllä on. Laulajan tie. Joo, on, löytyy.
1: Löytyy
0: sellainen, joo.
1: Hyvä. Pistetään Sari se soimaan.
0: No kuule, tämähän me laitetaan soimaan. Ehdottomasti. Ja tiedätkö mitä? Kyllä. Mä haluan lähettää täältä päin terveisiä koko sinne teidän porukalle, joka siellä iltaa viettää.
1: Sari, kiitoksia. Ja sinulle kans terkkuja sinne. Ja tuon studioon.
0: Kiitos, kiitos.
1: Aletaan kuuntelemaan.
0: Näin tehdään. Kiitti teille, hauskaa iltaa.
1: Kiitti. Selvä. Okei. Moi.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
7: Landy listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is gonna be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Radio Pookia täällä sitten jatketaan ohjelmalla lauantailla huumaa ja täällä on kysytty WhatsAppin kautta tuota numeroa tänne studioon. Se on 0703 92 111 ja tästä numerosta sitten saat sitä toivemusiikkia, saat toivoa mitä ikinä vaan haluat ja toivottavasti pystyn toteuttamaan sun toiveet. Ihan jokaista kappaletta ei täällä aina välttämättä löydy, mutta on täällä paljon kaikkea yli 30 tai noin 30 000 kappaletta varmaan tuossa musiikkikirjastossa on. Tuota, mulla on täällä myöskin ääniviesti. Musta tuntuu, että tää tulee kuulkaas aika kaukaa tää viesti. Kuunnellaanpa tämä, mitä täältä mahtaa kuulua.
1: Oikeinpä kiuvaa lauantai-iltaa, Sari. Ja kaikki pookilaiset totta kai. Mulla on vähän semmoinen paha tapa tämän pookiration kanssa, että kun minä sen aamulla laitan kerran auki, niin se ei sitten mene kiinni ennen kuin tuossa puolen yön aikaa, kun silmät valahtaa, luumet kiinni, niin samalla menee pooki kiinni. Mutta Reksa lähetteli taas mulle tänne terveisiä, niin eikä siinä mitään. Kiitoksia vaan kovasti ja kaikille terveisiä kotiin ja sinne päin. Ja kiva kuulla. Kaikki on mennyt hienosti siellä. Kesä alkaa mukavasti. Eikä siinä mitään. Oikein hyvää kesää kaikille. Sarille kanssa totta kai. Hirveän kiva kuunnella tätä Pookin lauantai-iltaa. Hyvän musiikin ja hyvän juontajaksi, kun nyt sinuakin saisi sanoa sitten. Eikä kun Sari... Se on kiva kuunnella täälläkin, että niin oikein hyvä. Palataan asiaan, mennään näille. Ihin kaikille terveisiä, kaikille, niin eikä kukaan ei jää pois siitäkään kelekasta sitten. Palataan asiaan myöhemmässä vaiheessa jossain. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää illanjatkoa. Heippa heippa, Timo Afrikasta.
0: Hei, ajatelkaas vähän. Me saatiin tämä viesti Afrikasta asti. Timo, kiitos sulle tästä. Ja näin, hei, sä voit myöskin jättää tänne näitä ääniviestejä, koska näitä on ihan hirmun kiva täällä soitella myöskin. Että, ja just tällainen, että ajatelkaas Nairobista asti. Ja sikkole, jos et ole koskaan ennen soittanut tänne, niin nyt soita vaan 0700 392 111. Tai sitten jos haluat jättää ääniviestin tai jonkun viesti, missä lähetät terveisiä, niin tässä tulee tämä WhatsApp-numero.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Näin ja sitten, no nyt hei tulee, tämä on ihana viesti. Ai kun ihana juttu. Etelän poika ja Kairan tyttö. Me ollaan aina tässä lauantai-iltana paljon kuunneltu heidän terveisiä toisille. Ja musta tuntuu, että olisiko jonkinlaisesta semmoisesta pienestä kaukorakkaudesta tai ainakin jonkin verran välimatkaa heillä. Ja nyt tämä ihana viesti. Mä luen tämän. Oikein mukavaa lauantai-iltaa Pookin kuuntelijoille ja Sarille sinne studioon. Minä sain Kairan tytön lomalle tänne Oulun kupeeseen, kuulema etelän, käymään. Sauna ja rilli lämpiää, sääskiä on sen verran, että taitaa mennä rypsiöljytestiin. Hyvä, hyvä. Hauki kuninkuuskisat käyty, souteleen ja vähän oli kala onnea. Terveisin etelän poika ja Kairan tyttö. Me ollaan niin seurattu tätä ihanaa love storya tässä aina, että miten tässä käy. Ja sitten teillä on selvästi semmoinen, heillä tämmöinen oma juttu tästä, että sääsket pysyy loitolla tuossa rypsiöljyllä. Ja sitten me ollaan täällä kaikki oltu, että hetkinen, että ihan oikeasti vai, että rypsiöljyllä. Aattele, kuin moni siellä on nyt sitten mahtanut itseään uittaa jo tuossa rypsiöljyssä. Mutta sitten taas muuten ihan oikeasti, kun mä aloin niin kuin miettiä sitä, että tuommoinen pieni mäkäräinen, että mitäs jos vetäisikin jotain semmoista voiteluöljyä. Miehet tietää, mitä se on. Siis semmoista vaseliinia tai jotain, mikä ei heti imeydy. Niin jos sä sille vaseliinilla vedät ne kohdat, se on tietysti kauheata, kun on hirveän kuuma, niin sitten se vaseliini sulaa, mutta jotenkin tuntuisi, että kun se mäkäränne siihen vaseliiniin menee, niin se jää kyllä siihen jumiin. Nyt hyviä vihjeitä totta kai me tarvitaan nyt tähän mäkäräishommaan. Moikka Sari, ihana kesäilta, olisi matonpesua, mutta ajattelin ottaa rennosti tämän päivän. Terveisiä Maxille, Neolle ja Ilolle ja kaikille muillekin, jotka äänestä tuntee. Terveisin mummo ja pappa Arkalasta. Kiitoksia tuosta ihanasta viestistä, joka oli tässä. Ja täältä tulee, moi moi, täällä taas Hämeen saaressa. Terkkuja kaikille. Terveisin Ilkka ja Marika. Kiitoksia teille terveisistä. Ja mukavaa iltaa kaikille Pookin kuulijoille Iistä. Muutama päivä Savossa vietettiin ja kotiin palattu. Terkut kaikille, etenkin Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle, Erä-Eemelille, Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle ja Vännille sekä Alatalon Arille ja Ullalle. Ja Kosta näitä viestejä täältä lähettelee ja näin sitten Kostan viestit lähti perille. Tuleppa joskus kuuntelemaan Viihdekoro Kapiset -konserttia, jossa esitetään turkulaisen Pentti Viherluodon kappaleita. No kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselta. Noniin, terkkuja Tyrnävältä kaikille jenkkiautoilijoille ja muillekin hulluille. Terveisin Tatu ja Tarja. No kiitos vaan näistä terveisistä. Ne meni tässä sitten myöskin perille. Se oli tämmöistä jenkkiauto. Meininkiä oli siinä. Mitäs täällä sitten tulee? Noin, Pekka Porista laittanut sieltä tuollaisen komian kuvan kanssa, kun hän luurit päässä sitten kuuntelee. Jaha. Mitä tuota? Tämä ei ole tuota. Jaha, tässä Timo laittaa tuossa vielä terveisiä meille tulemaan. Täältä hei. Terveiset Göteborgin Jyrkille, Jarkolle, Tomille, Jannelle ja Peetteelle terveisin Lasse. Kiitos. Tässä lähti sitten Lassen terveiset myöskin perille. Ja nyt sitten, jahaa, mitäs siellä muuta? Niin jo Petri pistää tuosta, kun hän on sitten pikkasen pistänyt mua halvalla taas tuossa. Siis äälöttää mua samalla kappale, samalla tavalla. Ja joka kerta mä menen siihen, Miina. On tää kyllä aivan käsittämätöntä, että tässä aina käy näin. Joo, mutta katos, tähän ikään kuin tulee, niin sitä tulee paljon tollaisia juttuja, että menee kaikenlaisia. Täällä tuli aika monelta tuli samainen viesti. Kiitos näistä viesteistä, että hei, että jos Taika saisi valita jonkun kappaleen, niin minkä hän valitsisi. Hän lähti tuossa jo, pappa kävi hänet äsken hakemassa tuossa vähän aikaa sitten jo, ja hän lähti kotiin. Tämä on hänen valitsema kappale. Tykkään tästä myöskin.

Se oli Peemin kaiken arvoinen. Tämä on muuten semmoinen kappale, että tätä on kyllä, en muista oliko Supe pyysi tätä joskus, mutta aika useasti aikaisemminkin pyydetty. Se on kaunis sana, lauletaan kauniit sanat siinä ja lauletaan sitten vielä kaunilla äänellä ja hieno melodia. Ja se oli sellainen kaunis kappale. Lisää näitä viestejä tulee täältä. Täällä luonnon rauhassa Ahokin järvellä kuunnellaan pookia ja käen kukuntaa. Kalastettu on ja heitetty talviturkit. Terveisiä Tyrnävälle toivoo Anu, Antti, Tinja, Jakke, Heli ja Hilu. Ja aivan ihana kuva tuollainen on. Voi sentään, mikä porukka. Kiitos teille tästä. Täytyy oikein tämmöinen sydän laittaa teille myöskin siihen. Voi että tässä on näitä biisitoiveita en oikein tätä kautta sitten voi ottaa vastaan. Se on kyllä harmillista, mutta niitä ei nyt oikein tähän pysty ottamaan. Mä luen täältä tällaisen viestin. Tämä on tullut päivällä ja toivottavasti ovat vielä kuulolla tähän aikaan. Heippa, haluamme lähettää syntymäpäiväonnittelut Leena Parviaiselle Lilla Edetiin Ruotsissa. Hän täyttää tänään ja koko Ruotsi liputtaa hänelle, niin kuin joka vuosi. Nyt haluaisitte soittaa Irvinin laulun Lättähattujen vanhainkoti. Rupiamme kaikki olla tässä vanhainkodin portailla. Terveisin ja onnittelut, kun jälleen tuli yksi vuosi lisää. Ja Eeva, Raimo, Kaisa ja Pekka Temmekseltä laittaa näitä viestejä tähän. Näin, ihan just ei vähän harmillista tuon toivekappaleen kanssa, että soittamalla sitten saa. Jaha, nyt täällä oli tästä Mäkäräisistä vähän juttu, että semmoinen polttiainen, että se on vielä pienempi kuin tämä Mäkäräinen. Mutta mulla tulikin muuten mieleen semmoinen, että jos ne onkin sitten, olisiko ne täällä etelässä päin sitten enemmän niin kuin polttiaisia. Ja jossain kohtaa, kun me ylitetään semmoinen tietty raja tuossa Keski-Suomen kohdalla tai jossain, niin muuttuvat Mäkäräisiksi. Nyt en tiedä, nyt voisi joku vähän viisampi sitten kertoa meille kaikille tämän asian. Ja tuossa tuli lisää, katsotaan näitä viestejä, mun täytyy laittaa se tuohon alas. Terveiset sateisesta Jyväskylästä, lämmintä on plus 90.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Paljon ne eläimet reagoi just tämmöisiä erilaisia juttuja, että jos tässä nyt vähän ollaan sitten oltu niin kuin pidemmän aikaa jossain pois muutama päivä, niin voi että kun on naama nyrpyllä niillä ötököillä tämän jälkeen. Pöffeliltä ja Koffelilta terveisiä kaikille Pookin kuulijoille täältä Kiukaisista. Lähdettiin retkeilemään sinne tänne pisin maaseutua maisemia katsellen ja Pookia kuunnellen poksukoiran kanssa. Oikein ihanaa iltaa kaikille, ootte mahtavia. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ihana viesti tässä. Nyt pistetään tuosta vähän musiikit soimaan. Tämä on Kari Tapion Yön väistyessä.

0: turvateltta tekee mun pihassa.
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta lipput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: No niin, Radio Pookia tällä lauantaina huumaa ja Sari jatkaa tätä iltaa. Otetaan meille tänne seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Täällä, no nyt, täällä Sarppa.
1: Soittaa kuule äkänen väni.
0: Et sä rupee kuule tolla tavalla ole äkäne. Me kuule.
1: No, oohan minä. Eihän siitä, kun minä olen vaan noita saatana kotsaappeja puhuu siinä. Yrittänyt nää koko illan soittaa.
0: Mä oon yrittänyt tuossa aina välillä, kun mä käyn, mä näen ehkä välin sivusilmällä ja sitten se aina häviää. Ja sitten mulla on niin valtavasti näitä viestejä, mutta nää on tosi kivoja myöskin. Kuule, tiedätkö
1: no,
0: mitä
1: mutta
0: kuule
1: pakko? Minähän oon sulle sanonut, että laita se saatana peilisiin.
0: No, ei.
1: Minä oon nyt vihainen.
0: Minä ei.
1: Vännikin voi olla joskus vielä.
0: Ei, no niin, kuule. No niin, katos, kun me tuossa maanantaina ja tiistaina puhutaan miehistä, niin kyllä meidän nyt täytyy ottaa myös tähän, että mistä se mies oikein suuttuu.
1: No tuommoisesta, kun ei vie sen läpi.
0: Täällä on, mun täytyy sanoa, että nyt kun mä katson tuota kauheata, mä näen mut, että siellä on varmaan siis kymmeniä, kenellä mä en nyt ole sitten tietenkään vastannut tässä, kun on kääntynyt ympäri, kun mulla on täällä varmaan 30-40 viestiä vielä lukematta.
1: No minä ajattelen, että olet vielä sinä saatana etelä.
0: Et kiroile nyt tolla tavalla. Mä annan korvatillikkaa.
1: Anteeksi, se oli kuotana.
0: Niin.
1: Kuotana oli.
0: Guantanamera.
1: Jaa, ei se ole ihmettänyt vastattuna tuommoisella mielentilalla.
0: Joo, ei kun mahtavasti tullut näitä viestejä tähän. Mä tosiaan, niin kuin mä kerron, niin mulla on tämmöinen hauska systeemi, että mä oon täällä kääntyy niin kuin ympäri. Mä luen niin kuin toiselta pöydältä.
1: No niin, mutta niinhän mä oon pannut sulle, että mä laitan se perkele, anteeksi, semmoinen iso peili siihen.
0: Joo. Niin, että peruutus, hei. Sellainen peruutuspeili, tiedätkö sä?
1: Niin, osattelun autosakinhan on kato peilit, niin sitä näkee vähän niin kuin tuoksitkin päin.
0: No niinpä. Tuota, kuule, sä oot semmoinen pottukuningas.
1: Niin, kuule, olen. Nyt, mulla on jo kuule 10-senttiset potuvarret.
0: No kun mulla on kanssa, ja sitten mulla on nyt pari vuotta ollut siinä rivitalossa, ja nyt pistin taas semmoisen lavakaulukseen. Ja nyt kun ne on 10 senttiä, niin missä vaiheessa mä lisäisinkään sitä multaa sinne lisää?
1: Ai siihen pottuun.
0: Niin, eikö sinne pitää vähän niin kuin mullittaa niitä sitten?
1: Niin, no mullitettaa silloin, jos ei kato, ei koolla. Niin, jos se alkaa niin kuin nousemaan vähän niin kuin liian äkäisesti. Ei sitä ole pakko niitä.
0: Niin, että ei sitä pakkoa. Joo, tälle tuli, että radio menee kiikku, joku alkaa kiroille. Ei ole, jos ei ole fiksu, mä olen samaa mieltä, koska meillä on tietysti tosi paljon täällä lapsia kanssa, kun kuuntelee.
1: Kato, kun minä olen nyt täällä. Täällä, mikä se on?
2: Anteeksi.
1: Elää sinä kirjoille.
0: Nyt mä sanon, että nyt mun täytyy tehdä sille, että ei muut pistä puhelin kiinni. Mä suljen tämän, jos tulee kirosanoja. Mun on pakko.
1: Eikö se kato velipoika tuli tuohon, kun minä olen sen kanssa täällä mökillä viettämään.
0: No niin.
1: Kun meillä on kato tämmöinen serkkuilta täällä.
0: Ai niin, teillä oli sellainen.
2: Muista oli jo yhtään serkku.
1: Ei, no nyt ei ole serkkua, vaan nämä veljeksi ja
2: sairastuvat.
1: Niin, no, mutta nyt pitää Raunolle sanoa, että kun se kysyy viime viikolla, oliko se kettukin kautta vai että onko vännillä käsi niin kuin kunnossa, että kun nyt on kilpailu.
0: Niin.
1: Enpä minä pärjännyt, eipä mulla ollut näkäsi.
2: Niin.
0: Jaha. Siis onko teillä siellä nyt joku niinku serkusten välinen maaottelu käynnissä?
1: No semmoinen, tai nyt meni veljesten kanssa. Ei tullut serkukset mukaan.
0: Mm. No niin, mutta eikö teitä ollut veljeksi aika paljon?
2: Tikkakisa ja tietokilpailu ja
1: muuta. No oli, no elää sinä niissä tietokilpailuista, kun ei kukaan tiennyt mistään mitään.
2: Minä tiedän.
1: No elää nyt rupia kysymään. Kato, kun se on tuo nuori kuopos pitää mennä kauemmas, kun se vihää itseä kehumaan, en minä oikein osannut navastata, enkä mä näköjään osunut siihen tikkataulun.
0: Niin, että ei osunut siihenkin sitten. No
1: ei,
0: niin.
1: Ei.
0: Se on semmoista, joskus kato, sitä tulee sille, että sitä ottaa semmoista niin sanotusti ohimenevää juomaa.
1: No ja niin, ja kato, kun minunhan piti olla, kun meillähän viime vuoden voittaja.
0: Niin.
1: Minun piti olla, kato, niin kuin puolustava mies.
0: Niin, puolustaa sit sitä.
1: Niin, kävikö siinä niin kuin Kasparoville, että ei aina kasakissa aina voi.
0: No niin, eipä siinä aina. Aina sitten ja. Niin käy. Mutta kuule, nyt joo, teillä mutta... se Suomi-maaottelu pottukuninkaitten herruudesta, niin kerro mitä mä soitan.
1: Voitatko, kun minä niin rakastan sitä rajaa.
0: No ihanasti, no niin, nyt sä sanoit kyllä kauniisti joo.
1: Niin kyllä se pitää se topi mikä se. Olet kaikki.
0: Joo.
1: Kyllä me se laitetaan. Mulla on niin hirviä ikävä, kun meillä on mennyt vähän pitkäksi nämä välimatkat kyllä.
0: Niin.
1: Ja sitten kato, kun tietyt asiat on, että ei pääse lähelle, eikä niin.
0: Joo.
1: Mulla on piru ikävä sitä. Mutta olisiko joku semmoinen ikävä? No ei, mutta kyllä tuo topi on hyvä.
0: Tämä on hyvä, ja tiedätkö, sitten kun tässä vielä agents säästää.
1: Mm.
0: Tässä niin surullisia uutisiakin tuli sitten Pulliaisesta.
1: No se oli aikaisemmin.
0: Kyllä.
1: Niin kyllä me se pannaan.
0: Niin, se on sitten.
1: Joo, ja mutta pannaanpa sitten tuota terveisiä tuonne Kömmännään, kun siellä on niitä sisaruksia. Ja. Ja sitten Piipolle piti laittaa.
0: Hyvä.
1: Se soitti mulle tuossa aikaisemmin, että jos, niin ei kuulemma saa jättää sitä sanoa.
0: No niin, se oli hyvä, että se tuli nyt sitten sanottu siinä.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Joo, eikä siinä, niin porskutellaan eteenpäin.
0: Joo, ja terveisiä sinne kaikille niille sun sisaruksille, ja me laitetaan täältä Topi Sorsakoski soimaan.
1: No, mitä me yllässä muuten.
0: Niin, hyvä. Kiitos. Moikka.
1: Moikka, eikö tullut enää pusuja?
0: No, siinä se tuli sitten. Kyllä kortilla jos kiroilemaan ruppe, kuule.
1: No yhden kerran.
0: Tuli kolme. Nyt ei yhtään enempää. Niin.
1: Ai jaa, no niin, että pusukki jäi.
0: Joo, sä kuule. Kyllä, kuule. Sun täytyy maanantaiilta.
1: No mutta voihan minä olla joskus pahan läpi.
0: Et voi.
1: Enkö voi?
0: Et voi. Se on ihan täysin kielletty lauantailtasi. Mutta nyt mä laitan tämän kappaleen soimaan. Okei,
1: no niin.
0: Hauskaa. Moikka.
1: Juh.
0: Moi.
1: Moro.
0: Moro.

0: mittarit.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
4: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
5: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Radio Pookila on teillän huumaa. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No hyvää iltaa. Täällä on kuule Eeva ja Kaisa tältä Temmekseltä, niin me soitetaan nyt sulle, koska sä et näköjään soita sitä meidän levyä, että se tuli sieltä viestin kautta.
0: Joo, arvas kuule. Niin, se oli se tahdon lättähattujen vanhan kotiin, eikö niin?
1: Joo. Se pitää kuule Leena tätille tuonne Lillä edettiin soittaa nyt, että se tota, niin saapi kuulla sen.
0: Joo, kerkeekö joku soittaa hänelle, Leena Parviaiselle, niin?
1: Joo, minä olen lähettänyt sille viestiä, että kuuntele tätä Pookkia, niin kyllä sillä varmasti on radio päällä siellä.
0: Joo, no mahtava homma, no että kato, mä luin noin, mutta...
1: Tuota, joo, ja, mutta
0: luin kyllä, mutta voi ei, että sitten mä en, tuota, en sitten voi tuota toivetta toteuttaa.
1: Ei, no me huomattiin se täällä, mä sanoin, pitäisi yrittää soittaa sinne, pitää soittaa sulle, että pääsee laulu soimaan sitten.
0: Joo. Joo,
1: samalla nyt kun sukaatiin, kun sinne päätiin tuonne eetteriin tämän äänen kanssa, niin samalla lähetetään kaikille serkuille tuttuja sinne Ruotsin puolelle terveisiä ja myös täällä Suomen puolella. Kaikki, jotka tuntee meidät.
2: Annelle Jussi ja Jontta ja Päiviä.
3: Niitä
1: vaikka kuinka paljon. Niin kaikki, jotka tuntee on Junttilät ja Parviä.
0: Teillä on selvästi, mä kuulen äänestä, miten ihana fiilis teillä on siellä tällä hetkellä päällä. Teillä on tosi hauskaa.
1: On.
0: Ihan mahtavaa.
1: Ja no niin.
0: Pistetäänkö soimaan tää lättähattujen vanhan kotiin?
1: Toivottavasti niin sopii meille kaikille.
0: Hei, mäkin tykkään tästä, mäkin haluan sinne.
1: No, hyvä. Okei.
0: Okay. Ihanaa, kun soititte ja teille kaikille ihan hirmun paljon terveisiä.
1: Joo, kiitos.
3: Samoin.
1: Niin.
0: No,
1: niin.
0: Kiitos paljon.
1: Joo. No, hei.
0: Moikka. Hei. Moi.

0: Hei! Irvin Goodmanin Lättähattujen vanhainkoti. Mä veikkaan, että hei, me lähdetään koko Pookki-perheeni kaikki yhdessä tonne vanhainkotiin. Se kuulosti hyvältä.
1: Totta kai. Ja se oli minun serkku Pekka ja Kaisa ja täti Eeva ja Raimo, joka äsken soi.
0: Ai!
1: Joo.
0: Oletko sinä siellä samoissa juhlissa tai jossain illanvietossa?
1: En ole, kun minä olen kotona. Just olin saunasta ja kuulin puolet vaan.
0: Ai.
1: Saunasta. Minä lähden soittamaan.
0: No sehän oli tosi hyvä juttu, että päätit lähteä sitten soittamaan.
1: Joo.
0: Niin, kato.
1: Mä pääsin.
0: Niin, olisiko toi Lättähattujen vanhoin koti just semmoinen, että siellä on aika hyvä meininki kyllä.
1: Täytyy olla. Kyllä mäkin haluan sinne.
0: Joo, mäkin haluan sinne.
1: Joo, lähetä kaikki. Joo.
0: Meidän pitäisi varmaan kuulkaas perustaa semmoinen vähän niin kuin samanlainen sitten, että olisi semmoista kunnon menoa ja meininkiä.
1: Todellakin.
0: Joo.
1: No miten, Taita lähti pois? Ja...
0: No hän lähti sitten, pappa haki hänet tuossa jo kotiin vähän aikaisemmin. Hän oli tuommoista pientä touhua täällä sitten aikaisemmin, kun hän
1: kävi kaupungilla. No eihän kukaan puhunutkaan sen kanssa.
0: No ei.
1: Minua harmitti.
0: Niin, hän oli valmis kertomaan minusta kaiken.
1: No niin.
0: Eikä kukaan uskaltanut kysyä. Se olisi ollut kyllä aika hauskaa, kun olen saanut aika hyvät vastaukset.
1: No niin,
0: me jo naurettiin jo heti sitä, kun että no olisi nyt joku kysynyt, että millaista ruokaa äiti tekee, niin sitten olisi aloittanut. No.
1: Silloin kun ehtii.
0: Joo, ei, kyllä mä tykkään tehdä, mutta taikamielestä siis siitä ei tule mitään, että mamma laittaa aina parempaa.
1: No näinhän se on. Mutta. Kato, kyllä minä tiedän, kun mulla niin. On, mä oon kasvattanut 5 ja 1 Otto-tyttö. Niin kyllä. En mä tiedä, onko ne valittanut ruuasta. No on tietenkin. Mä yhden kerran tein toiseksi nuoriin poika. Ja mulla oli ukon synttäreistä, mikä se on, punaista viiniä jäljellä.
0: Niin.
1: Hyvä, että pistetäänpä tuohon jauliakastikkeen. No niin, hän tuli tyttökaverin kanssa käymään ja... Eikä kuin toisen kerran. Tiedätkö äiti? Tämä on aivan kamalaa. Mä ajattelin, että on todellakin hyvää. Minusta oli hyvää. Ei pojat.
0: Niin, vähän aromea siinä, mutta eikö se ole jännä, että yleensäkin kaikki isoäidit tekee parempaa ruokaa kuin äidit?
1: Joo, mutta minä en muista oman äitin ruokia.
0: Niin.
1: En muista. Ihan reilistä. No se on mennyt pois jo 26 vuotta, niin en todellakaan muista.
0: Ja voitte katsoa, siinä on aina vähän semmoista, isoäidit kun tekee jotain, niin siinä on semmoista niin kuin lähtökohtaisesti siinä ruuassa jo jotain ihan erilaista.
1: Joo, no niin, minä olen itsekin isoäiti.
0: Niin.
1: Minun lapset haluaa makaronilaatikko.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo,
1: kato, piti vähän miettiä.
0: Se on ihan huikea hyvä, kyllä.
1: Joo. No mitä ne siellä Temmeksellä hommat?
0: No kuule, siellä Temmeksellä oli vauhti päällä ja siellä sitten näitä synttärionnitteluja Leenalle sitten lähetteli.
1: Ai jaa, mun serkku Leena. No minäkin niin. Laitan.
0: No Leena Parviaiselle, niin.
1: Joo. Leenalle. Synttäri onnettelu.
0: No niin. Mutta kuule, mitä sä haluisit, että me soitetaan? Mikä kappale
1: no,
0: se olisi?
1: No minä oikeastaan Anin
0: kappale.
1: Joo, tyttönä sammuma.
0: Joo.
1: Se on niin mahtava.
0: On, nyt en ole vähän aikaa sitä kuullutkaan. Ihanaa, kun toivoit tätä.
1: Joo.
0: Ihanaa.
1: Se on mahtava kappale. No sitten mä vain terveisin sinne Temmekselle kaikille. Ja sitten pannaan nostomestarille ja Päiville terveisiin.
0: Hieno homma.
1: Ja kaikille. Ja sanot Taikalle terveisiin. No sulle kanssa.
0: Kyllä, kiitos. Kyllähän varmaan tais mennä kotiin jo olla siellä.
1: No niin, ei ole poikakaveri.
0: No ei, nyt ei ole. Nyt kun hän on kesätöissä ja kun hän on siellä ravitallilla töissä, niin aamulla kuitenkin hän siinä sitten jo viimeistään 6:30 aikaa hyppää siihen skootterin päälle ja ajaa tallille. Ja välillä tulee sitten 5 jälkeen kotiin ja jos on raveja, niin sitten vasta silloin vähän ennen 11:10 jälkeen ja viikon päästä kuulemma sunnuntai hän lähtee hevosten kanssa, he lähtee kilpailemaan Maariahaminaan ja tällaista.
1: No niin, katoa. No hyvä.
0: Joo, on tosi kiva, että hän on.
1: No se on kasvanut teidän kanssa siihen hommaan.
0: Niin, ja siihen, että oppinut, että eläinten kanssa aina ei voi koskaan sanoa, että nyt mun työaika loppu.
1: Vaan no ei tietysti.
0: Aina huolehditaan loppuun asti se homma.
1: Näin on.
0: Juu.
1: No. Minä olen sanonut sanonut.
0: Sinä olet sanasi sanonut ja nyt me pistetään Anin kappale. Niin. Ihana biisi, kiva kun toivoit tätä ja hei, hauskaa iltaa.
1: No sulle kanssa.
0: Kiitos, samoin.
1: Kiitos.
0: Moikka, moi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
4: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
5: Radio Poukissa. Jatketaan täällä. Ja hei, Pirjo Korkiakoski pisti viestin tuolta Facebook-sivulta. Eli siinä Pookin Facebook-sivulla on myöskin tämän illan päivitys ja sinne voi laittaa viestejä. Ja tässä on ne, että mukavaa iltaa sinulle, Sari. Haluaisin toivottaa rakkaalle miehelleni jo etukäteen syntymäpäivä onnittelut huomisen johdosta tänne Kosken perälle. Ja näin sitten meni sinne ja näitä terveisiä ja minun puolesta kans. Paljon onnea huomisen johdosta. Jyrki ja Linda tuolta Göteborgista kirjoittaa taas niin kivasti täällä. Kiva kuulla, Sarja, taas jotain puuttui maanantaina ja tiistaina, vaikka Pertti ja Ari tekivät tosi hyvän ohjelman. Ja Pertti oli tosi hyvä myös, kun tuuras Mariaa. Terveiset Päiville ja Jormalle, kun ovat taas päässeet paratiisiin Sallan kotalaan. Terveiset myös kaikille Pookin kuuntelijoille ja tietysti aurinkoa saaneelle Sarille sinne Turkuun toivottaa Jyrki ja Linda Göteborgista. No juu, on vähän ei mene hirveästi. Me sillä tavalla, kun ei me missään auringossa löhölty. Tytöt painelivat siellä sitten tietysti sillä tavalla, kun sitä sitten mennään. Kaikenlaista katsomassa ja se Rondan kylää ja kaikenlaista muuta kivaa. Hei, mun on pakko tuosta sanoa. Siitä maanantaista, kun meillä on se ohjelma, missä on siis naiset ja sitten tiistaina miehet. Ja mä sanon, että tästä illasta kyllä ei tule huumoria puuttumaan. Kyllä siinä vähän, mä veikkaan, että vähän tiukkanakin joudutaan olemaan välillä, kun ei miehet aina ymmärrä meitä naisia millään. Ja katsotaan sitten, se on ihan jännä nähdä, että miten me sitten niin kuin Pertin kanssa, niin kuin tavallaan minkälaisen niin kuin naisen Pertti näkee ja minkälaisen miehen niin kuin minä näen, että kohtaako nämä ollenkaan, niin siitähän se soppa taas sitten syntyy. Ja sitten mä oon sellaisessa ryhmässä kuin 70-luvun teinit ja se on tosi hauska ryhmä ja mua rupesi ihan hirveästi naurattaa, kun siellä on tullut tämmöinen kysymys, että mikään ei kaunista naista niin kuin sit 3, että jatka lausetta. Ja sitten täällä on tosi moni kommentoinut. Täällä on ihan älyttömän paljon näitä kommentteja tähän ja täällä on muun muassa naiset vastaa, että papiliotit, yes. Ja sitten tietysti kaikenlaisia tämmöisiä. Yksi kirjoittaa, että iso pottu koskenkorva ja kaikki naiset sen jälkeen vähintään missejä. Ja sitten äidillisen lempeä katse. Ja no tottahan tämä nyt tulee, että mahtava peräsiä pulleja purjeet. Ja sitten tulee totta kai, että rakkaus ja itsetunto ja tämmöiset. Mutta siis tämä on meidän aihe maanantai ja mä veikkaan, että tästä tulee aivan älyttömän hyviä juttuja. Ja sitten samaten tiistaiseksi. Eli te voisitte nyt miettiä vähän sitten myös tätä samaa kysymystä, että mikä sitten teidän mielestä niin kuin tekee naisesta semmoisen kauniin ja ihanan tai naisen. Mä otan täältä näitä viestejä, kun mulla on tuossa. Mä ajattelen, hei, meillä on tullut tänne ääniviesti. Tehdäänpä sillä tavalla, että pistetään tuo ääniviesti kuuluville.
6: Nyt Sari ja kaikki Kettukankaa, Arit ja Paavot, niin eikö revyä ole nyt mainostettu ihan tarpeeksi? Kun minäkin kuuntelen aika paljon radiota ja yölläkin on töissä tuolla rekkahommissa, niin alkaa jo tulla kurkusta ulos tuon revyn ja podcastien mainokset, niin raskahan joku tämmöinen.
5: Joo, kiitos tästä viestistä. Mähän on vähän niin kuin sanaton tässä kohtaa, että mitään en sillä tavalla pysty tähän sanomaan, mutta mä jollain tavalla kyllä ihan ymmärrän tätä juttua, mutta kyllä se varmasti joku muutos siihen sitten tässä tulee jossain kohtaa näihin. Oi kauheeta, mikä kuva on hyvänä. Aika, kun Hannes pistää Raahesta kuvan. Tuossa ötököistä, kun juttelitte, niin ajattelin laittaa kuvan jalkapöydistä. Jos 30 sekuntia, kun saunasta on jäähyllä, niin on pelkästään jalkapöydissä ja varpaissa yli 50 sääskeä. Niin voitte kuvitella, paljon niitä on yhteensä kehossa. Pakkas öitä hootellessa. Ei kun tervetuloa vain tänne pohjoiseen päin. Hannes Raahesta, että jos siellä on ihan oikeasti noin paljon niitä, niin mä tuun sellaisessa suojapuvussa sinne. Mutta jos tulee vaan päivässä aikaa sitten ulos, niin niitä voi olla sitten vähän vähemmän siinä kohtaa. Otetaan meille puhelu tänne mukaan. Hei vaan, Sari täällä.
7: No, se on Janne, tää moro.
5: No moro. Millais?
7: Vähän aikaa sitten niistä polttiesta mäkäärä sitä veritä sitä yhteen. Niin se on kuule vissi ero niissä elukoissa.
5: No kerro. Kerropa, että mikä se. Joku pistikin tuohon mulle vähän siitä tietoa. Että mä ajattelin, että molemmat on semmoisia pirun pieniä ja ärsyttäviä.
7: No mutta polttien on vielä pienempiä ja ärsyttävämpi. Mutta mäkäärä ne kasvaa täällä pohjoisessa. Tai kasvaa ja kasvaa, mutta lisää täällä pohjoisessa.
5: Joo.
7: Se on vielä ärsyttävämpi elukka.
5: Kyllä. Et se menee vielä enemmän. Sen mä tiedän, että ne polttiaiset on enemmän niin kuin eläimelle semmosia, että voisi syödä
7: ihan.
5: Joo,
7: ihmiset, siitä tulee semmoinen polttava niin kuin pisto sitä polttiaisesta.
5: Joo, kyllä.
7: Mä käydän, että taas tekee semmoisen kunnon paukamat ja muuta, mustelmia ja muuta, kun onhan, se on vähän sama asia, että kun vertaisit niin kuin polttiaista ja mä käydän sitä tuohon 600 viiattia ja meidän mistään mainoksia nämä sitten. 600 viiattia jokin vinnari charterkoneeseen, niin se on se koko ero siinä.
5: Joo, mutta onko siinä kuitenkin se, että sit jos mietitään vielä niinku hyttystä, niin onko niin, että pureeko se mäkäräinen vai onko sillä sitten samanlainen semmoinen pistin, mitä hyttysellä on?
7: On.
5: Joo.
7: Sama heimokantahan ne kaikki tietenkin periaatteessa olisi, jos sille ajatellaan niinku
5: niin
7: tälleen. Ne on samanlaisia inisiötä jokkain.
5: Joo, ja niin. Mä muistan niistä mäkäräisistä joskus Imatralla, kun oltiin.
7: Se ei niitä ole mäkäräisiä sielläkään.
5: Joo, en mä tiedä mitä, eikä ne ollut hyttysiäkään. Ne meni oikeasti.
7: Ne oli polttiaisia siellä.
5: Niin, ne meni siis kaikista, vaikka oli niin kuin pitkät sukat jalassa ja siinä. Ne meni kaikkien läpi, ne oli aivan järkkyjä.
7: Niinhän ne on, semmoisiahan ne on.
5: Joo. On kyllä ihan kaameita tapauksia.
7: Varsinkin jos puoletkin on totta, mitä on keskusteltu, niin on ollut hirviä tappaus.
5: Järkyttävää. Onhan ne totta kai siis kiusallisia. Ja sitten, jos on hyvin herkkä ja allerginen, niin sitten se on totta kai paha asia.
7: No mullakin on silleen, että mulla tuli, kun hyttysikin pistää, niin mulla tuli hirveä polka. Mä annan ne nyt näin keväällä tykittää niin paljon kuin ne haluaa. Ja sitten ei sitä loppu kestämättä yhtä alkaa kuin apista.
5: Niin. Joo, en mä anna. Kyllä en tykkää ensimmäisestäkään. Ei ollenkaan hyvä. Mutta kuule, nyt ihanaa, kun sä soitit, niin nyt totta kai lähettelet terveisiä ja sitten kerrot ton toivekappaleen.
7: No tottahan toki, kuule. Pannapa tota noin niin sille Paasille pannaan tuonne Lumion mettään terveisiä, että katsellaanpa ensi viikonloppuna, missä näheskellään. Ja se on mun entinen koulukaveri, niin meillä on vähän ollut sellainen, että me ollaan silloin tällöin törmätty toisimme.
5: Joo.
7: Ja sitten tietenkin Tuomakselle pitää laittaa tuonne Raaheen terveisiä, että koitapa kuivata kaikki paikat, että ei ole märkinä. Niin.
5: Jaha.
7: Se kyllä ymmärtää tämän vitsin, mikä siinä on.
5: Niin, että hän tietää sitten, mistä on kyse.
7: Niin, tietää. Ja pannaan toivekappaleksi Kulkukoira, Torsakoski.
5: Kulkukoira, no laitetaan. Joo. Kyllä.
7: Pitäisi löytyä.
5: On, joo, täällä Topi ja Taipale Reiska yhdessä.
7: Joo, se on hieno kappale, kun meillä ollaan yhdessä. Joo. On. Siinä on tunne.
5: On, kyllä. Siinä on kaksi upeta esiintyjää kyllä laulajaa. Joo.
7: Kyllä. Ja ei muutenkin kaikille terveisiä, ketä tuntee ja vaikka ei tunnekaan mua, niin vahvasti terveisiä kaikille. Ja viettekään hauskaa lauantaiehtoa.
5: No niin. Ja kaikkien puolesta kiitos terveisistä.
7: Ja sulle ilman muuta kanssa. On sitä odotettu, että enää tulet taas lauantaiehtoa.
5: Hyvä.
7: Se on viikon paras kohta, kun kuuluu Sari ääni radiosta.
5: Ai, miten ihana oli. Kivasti. Nyt kuulemma nyt yhtä hymyä. Juu, korvin asti.
7: Joo, oikein niin mullakin jo.
5: Hyvä. Ja. Hieno juttu.
7: No niin.
5: Pistetään kappale soimaan.
7: Joo.
5: Kiva.
7: No niin, kiitos.
5: Kiitos.
7: Juu, hei.
5: Moikka, moi.
7: Moi.

0: Reija Taipale ja Topi Sorsakoski kappaleella Kulkukoirat. Sen kuulitte just äsken Radio Pookissa. Töttörö, Maija ja Keke, Kalajoen mökkimatkalaiset. Muistakaa heittää talviturkki mereen, aurinkosta lomaa. Terveisin EB ja Pirre. Hui, musta tuntuu, että on kyllä niin kylmä vielä merivesi, että eihän sinne pysty millään menemään. Voi varpaita kaiskasta. Heippa hei kööri. Kiitos, ketkä olivat meidän 40-vuotis hääpäivää juhlimassa. Olihan meillä mukavaa, vaikka pieni vesisade haittasi meidän perinteistä mölkkyä. Katsottiin kuinka Suomi voitti kultaa. Ja kiitos kaikille vielä kerran. Tiina pisti täällä tämmöistä viestiä. Siellä on ihan selkeästi ollut hienot juhlat. Terveisiä Vännille, Tuomolle ja Simojärven rantan upea ääniselle taksikuskille. Terveisin Volvo Mimmi. Jaha. Mitäköhän tuo sitten mahto tarkoittaa? Näissä voi olla joskus vähän semmoinen salainen viesti, ettei oikein tiedä. Onnia Nuppu lähettää terveiset telttaretkeltä. Joo, ihana kuva tässä. Siinä taitaa olla tämmöinen joku vuohi. Vuohi, pässi. Jompikumpi. Mä katson äkkiä tuosta. Hyvinhän me kerätä. Minä otan puhelun meille tänne mukaan. No moikka, moi Sari täällä.
1: No moi Sari.
0: No moi, moi.
1: Ja äsken kuulin, kun teillä oli semmoista juttua noista mäkäräisistä ja polttiaisista.
0: Joo, pirullisia molemmat.
1: Ei joo.
0: Eikö?
1: Älä. Hyviä kavereita.
0: Ei.
1: Hyviä
0: kavereita.
1: Ei. Jos haluat oikein noiden polttiaisten kanssa olla tekemisissä, niin hirvenpyyntiaikaa täällä pohjoisessa. Tuu joo. Silloin tänne.
0: Mä voin kuvitella, tiedätkö, ja sitten kun tulee se hirvikärpäinen, niin se on sitten se pahin, kun niitä on täälläkin jo sienimetsässä aika paljon. Meillä ne polttiaispirulaiset tulee hevosten kimppuun.
1: Joo, ne tekee se tien.
0: On inhottavia on, tököitä.
1: On nyt mukavia.
0: Niin onko?
1: Joo, ei tarvi olla yksin.
0: No ei. Jos on kavereista pulaa, niin silloin ei ole. Mutta sitten se on vihoviiminen, se hirvikärpäinen. Se on sitten niin kamala, että pelkkä ajatus vie yöunet.
1: No meillä ei ole täällä niitä.
0: Joo.
1: Ollaan sen verran pohjoisessa.
0: Joo, täällä on kyllä. Ui, kun on inhottavia.
1: Mm. Ymmärrän.
0: Kyllä. Mistä päin sinä soitat? Sä soitat Ruotsista vai?
1: Joo, Haaparannalta. 25 kilometriä Haaparannalta. Karungista.
0: Karungista se oli. Niinhän se oli, joo. Joo.
1: Kyllä.
0: No, se on ihan hyvä, että siellä ei sitten niitä hirvikärpäisiä, mutta mäkäräisiä on.
1: Näitä on.
0: Mutta eikö mitään semmoista konstia, että voitaisiin itse niin kuin jotain ainetta. Kun se oli se TV-mainoskin silloin, että mikä se oli? Älä etelän mies huijo, ota ohvia.
1: No, mutta ei auta.
0: Ei auta vai?
1: Polttiaiselle ja mäkäräiselle ei auta nämä, ei mikään.
0: Niin just, olisiko sitten joku yrtti, mistä ne ei tykkää?
1: No sitä ei, en osaa kyllä sitä sanoa, että onko semmoista olemassa. En ole kokenut, mutta ei ole vielä löytynyt semmoista aina. No pikiöljy oikein kun maalaa pikiöljyllä kasvata joka paikkaan, niin ehkä pitää jollain.
0: Joo, no hevosille me pistetään sitä vähän sitä pikiöljyä välillä.
1: Joo, no se on ainoa mahdollinen niin heille. Että se toimii, mutta ei muut.
0: Joo.
1: Mutta en tiedä ihmisille, käykö sekin. Mutta niin. Ne on mukavia kavereita hirveän pyyntiaikassa. No, ei tarvitse olla yksin.
0: Joo, todellakin. Kyllä ne on niin kauheita kavereita. Mutta kuule, mitä sä ajattelit, että soitettaisiko me jotain semmoista mäkäräisen karkoitusmusiikkia?
1: No, voisiko semmoisen tämän Jokitornio, kun tässä alkaa tämä lohen pyynti aivan kohta puoliin. Souvareitten kappale, jos semmoisen saisi.
0: Kyllä. Jokitornion ja souvarit, kyllä vaan. Mä pistän sen täältä soimaan.
1: Ja sitten terveiset tälle rakkaalle vaimolle, joka istuu vieressä. Ja,
0: no
1: ja
0: niin.
1: Kirunan Tompalle.
0: Näin. Terveiset meni siinä. Vaimolle täältä kans terveisiä. Terveisiä.
1: Ja samoin Sari Tammisella.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Mä täältä kans sitten lähettelen sinne päin terveisiä.
1: Selvä, kiitoksia.
0: Kiitos. Ja laitetaanko kuule Souvoreitten Jokitornion soimaa?
1: Teemme näin.
0: Näin tehdään. Kiitos sulle.
1: Ja,
0: kiitti. Moikka. Moi moi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hanson. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klaas Olsson.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Ja vinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Sitten meillä on vielä hetken aikaa tässä. Mä kerkeen ottaa yhden puhelun, jos joku soittaa, niin se keretään ottaa tähän vielä. Täällä on Pudasjärveltä, Siuruanjoki varresta, kesäloman aloitus, terveiset Kreetalle, Puolangalle sekä tänne Siruan jokivarteen ystäville ja kuuntelijoille sekä kaikille tutuille. Mäkäräisiä riittää. Tarja ja Kari Siuruan joen mökiltä laittelee sitten näitä terveisiä meille tänne. Sitten mä otan tuolta, katsotaan, me keretään noin vielä, mutta nyt hetkonen, mä käyn ympäri, niin täällähän on puhelu, mun pitää vaan kääntyä tällä tavalla. Tuolta minä nappasen. Noin. No niin, heippa hei, se on kuule Sari täällä ja kenen kanssa mulla on ilo keskustella?
6: No, tämä on Övetornio.

0: mun kaveri, joka soittelee täältä Tapion Tapsa.
1: Oi, se oli Tapsa Övertorniosta. Joo. No niin. Tapsa, mä en ole susta vähän aikaa kuullut mitään.
0: Mitäpä tässä kuulee, ei tässä mitään. Hieno ilta täällä Mataringissa. Mä oon tässä kaupan tykönä. Oikein lämmin ja mukava ilma, 20 astetta lämmintä.
1: No niin. Ja
0: hieno kesäilta, eihän täällä tuu pimiä ollenkaan.
1: No ei, ei tuu ollenkaan, totta. Ja täällä niin. Ei tuu enää kovinkaan pimeäksi noi yöt, mutta siellä vissi on nyt jo ihan valoisaa.
0: Joo, aivan täysin valoisaa. Ei täällä, ei se tule pimiä ollenkaan.
1: Joo.
0: Ei. Sehän kato, tästä valoja pitää ollenkaan päällä.
1: Niin. Mutta saako sitä sitten nukuttua vai onko kaikilla sitten siellä tämmöiset pimennysverhot vai ootteko te niin tottunut
0: siihen? Ei mulla ole mitään verhoja edes. Säleverhot on edes.
1: Joo.
0: Kyllä se uni tulee aivan hyvin ja eikä siinä tarvitse sen kummempaa.
1: Joo.
0: Aivan hyvin pystyy nukkumaan. Jos ihminen tarpeeksi väsynyt, niin kyllä se nukkuu.
1: Niin, se on muuten ihan totta. Ja tiedätkö, jollei ainakaan siihen omaan sänkyyn, kun menee sohvalle, niin siihen nukahtaa jokainen.
0: Ja sitten kun siellä istut vaikka johonkin kuulessa, vaikka soututoisin tai semmoisen tuossa, niin alat katson televisiota, niin et sinä näe, kun alun ja lopuun.
1: Joo, niinpä, se on just näin. Lopputekstit.
0: Joo. Semmoista noista sääskistä ja mäkäristä ja näistä polttiaisista. Ja sittenhän on vielä näitä sokkapaarmoja vielä. Ne on vihoviimeisiä ne sokkapaarmoja. Te syö kuule paijankin läpi, ettei se koko ropsahtaa vai. Joo, se on kuule niin pirullinen. Se on vähän niin kuin semmoinen, minkä minä oikein sanoisin. Se ei ole kuule oikeastaan niin kuin ampiaisen näköinen, eikä se on hirviän näköinen. Se ei ole kovin iso, mutta se on helekatin terävät hampaat. Se purree paijan läpi aivan.
1: Joo, no on kyllä.
0: Niitä tänä päivänä näkyy, kun me tuossa istuskelin tuossa pihalla tuossa varaston päässä, pyörävaraston päässä. Niin kengän päällä juoksi sokkopaarva, se oli lämmin. Mä että jaha, näitä on alkanut tulemaan nyt.
1: Joo.
0: Se on paljon paskamaisia se sokkoparma, kun niitä on sääsket.
1: No ne parmat on kyllä karseita. Ja kuule, me ollaan nyt tehty tuonne hevosten tarhoihin, ihan vielä ei ole täällä etelässä ainakaan parmoja tullut, niin laitetaan, mäkin olen ottanut ämpäri, ja ämpärin päällä laitan tämmöisen mustan jätesäkin tai mustan muovikassin, ja siihen sellaista parmaliimaa. Niin nehän menee sitä mustaa kohden, kun se aurinko porottaa, ja jää siihenkin, ja aivan täynnä niitä parmoja aina.
0: Joo. Se on vähän niin kuin ennen vanhaa oli kuule semmoisia liimanauhoja kuule roikkuu ennen vanhaa kato. Mie muistan penskana.
1: On roikku, niitä katosta. Vieläkin.
0: Ja, joo, niin katosta roikkuu alas, niin kärpäset tarttu siihenkin.
1: Joo, ja kuule niitä edelleenkin.
0: Joo.
1: Kyllä niitä on.
0: Joo, kyllähän niitä kaikkia on.
1: Katos, meillä tuli jossain vaiheessa, mä en, siitä nyt pari vuotta varmaan aikaa, kun mä täällä Pookissakin huutelin, että mikä mulla oikein on, että mulla tulee niin paljon kärpäsiä sisälle. Ja vaikka kaikki ovet olisikin, niin mulla vaan kärpäsiä tulee. Ja kuule, ne kärpäset semmoisesta ilmastointitrötöstä, mikä siellä katossa on. Ja mä laitoin siihen trötön ympärille niitä keltaisia semmoisia liimapapereita roikkumaan. Ne oli ihan täynnä kärpäsiä koko ajan.
0: Joo.
1: Olipa kauhean nätin näköistä siellä keittiössä, kun roikkuu semmoisia.
0: Niin, mutta ennen vanha oli semmoisia, kato, oli tuota. Ja minäkin muistan penskana, kun niitä laitettiin kesäisin. Ja kun meilläkin oli sen verran maataloutta ja näin poispäin, niitä kärpäsiähän oli kyllä.
1: Joo, sehän kyllä.
0: Eihän siitä päässyt mihinkään.
1: Niin, se on.
0: Mutta ei tässä mitään, kuule. Eilen kävin tuossa minun iskonpojan tykönä kävin tuossa Songassa ja minä sille ajoin ruohomatot, siinä toista tuntia ajoin sitä ruohomattoa, se itse ei kerjä, mistä minä ajan sulle kaikki.
1: Niin, no niin.
0: Sitten saunottiin ja minä ajelin kotiin ja sitten vielä. Tästä mulla 100 kilometriä tuonne niin kuin kotipuolelle katsotte.
1: Joo, niin että sen verran siitä sitten matkaa vielä.
0: Niin, tästä on mulla semmoinen tuohon minun siskunpaikalta, 95 kilometriä on tuota.
1: Joo.
0: Tästä Mataringista. Kyllä tämän kuule, sinun pitäisi joskus kuule käymään tässä Mataringissa, tämä on kuule, tämä on hieno paikka.
1: Joo.
0: Et usko, kuinka komeita vaaroja täällä on. Tiedätkö, se tuo Aavasaksakin näkyy tuolta tuon korkean Aavasaksen. Täällähän on sitten tuo Luppio, tuo korkea, että nuo isovaarat tuossa. Ja tuo Tornio jokin väylä tuossa sitten, kun me kävin tuossa äsken tuossa sillalla. Oli aivan rasvatyyn, ei yhtään tuu. Mm. Niin, arvoppa kuinka komian näköistä se on.
1: No kuule varmaan, etteikö sä oot varmaan kyllä niin oikea ihminen kertomaan muillekin ihmisille, esimerkiksi eteläihmisillekin sitä, että hei, että lähtekää oikeasti tuonne pohjoiseen ja tutustutaan tähän meidän ihanaan kotimaahan. Täällä on niin paljon kyllä nähtävää.
0: Kyllä.
1: Siis kyllä, niin paljon, sanoo, että voi.
0: Kato, minähän asuin aikaisemmin, asuin tuolla Eskistunsa 50 vuotta. Semmoisen iso kaupunkihan se, eihän se Tukholma kuin 100 kilometriä. Niin.
1: Joo.
0: Niin kyllä minä olen nauttinut, minä olen 8 vuotta nyt asunut täällä, niin minä sanoin, että ei parempaa paikkaa. Minä sanoin, että kyllä se on pitänyt aikaisemmin tulla tänne kyllä, että täällä on ihmiset aivan erilaisia, mitä tuolla niin kuin tuolla Eskistuunassa. Ei ollut samassa rapussa saattua, minäkin asuin kuule 20 vuotta, niin ei päivää sanota kuule. Niin kyllä se melkein tietää, että minkälaista on tuolla etelässä isossa kaupungissa.
1: Mutta mä sen verran vähän, mä luin jonkun lehtijutun siitä, että missä on niinku tällaiset jotenkin töykeimmät ihmiset, että eivät puhu. Ja sitten kun mä oon itse täältä, siis Turusta, asun tuossa Liedossa, ja että kun mä en koe ollenkaan, että täällä olisi mitenkään sellaista, että ihmiset ei puhuisi ja olisi töykeitä. Mun mielestä täällä kaikki höpöttää kyllä. Ja ainakin kun mä rupean jollekin höpöttää joka paikassa, missä ikinä meenkään, niin kyllä ihmiset niin kuin tervehtii ja juttelee. Mutta Helsinki on jotenkin silleen hauska, että mua naurutti, tiedätkö, sellainen. Mä menin siellä yhteen kauppaan, tämmöiseen yhteen viikonloppukauppaan käymään tuolla. Ja se oli tämä ostoskeskus, tämä, mikä se nyt on sitten, se tripla, iso. No mä kun menin sinne, niin minähän aloin höpöttää kaikki. Se oli, tiedätkö, se myyjä, se oli niinku hevonen, joka hyppää takajaloille. Mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että se lentää selälle. Se oli jollain tavalla niin järkyttynyt, että joku ihminen tulee ja puhuu. Mä niinku kattelin. Ja sitten hän sanoi mulle, sitten hän vastasi sen kysymykseen, ja sitten hän sanoi, että sinä et ainakaan ole täältä Helsingistä. Mä sanoin, en todellakaan ole.
0: Sama juttu se on täällä, kato nämä ihmiset. Täällähän puhutaan sitä meidän kieltä, täällä Mataringissa. Nämä suuri osa puhuu, mutta nuorisohan puhuu ruotsia, mutta niin kuin nuo vanhemmat ihmiset, ne puhuu aina tätä meidän kieltä. Ja kato, kun hän on saa sanoa, että 90% poikkinaituja.
1: Niin.
0: Ja se on Suomen puolta on jompikumpi tullut tälle puolelle ja niin poispäin. Niin ei osaa aivan hyvin suomia, aivan jokkuja. Mutta joo, ne puhuu sitä meidän kieltä. Se tulee siellä jännästi ja se tulee se oma H-päätä siihen perhän katossa.
1: Niin se sitten vielä kuuluu siihen.
0: Niin.
1: Hei,
0: niin.
1: Ihanaa. Voi että, ihanaa ollut kuule niin kiva jutella sun kanssa. Kohta rupeaa tämä puhelin piipittää, joten meidän tarvitse heittää sitä aikajuttua.
0: Joo, niin, kuule, saanko me tehdä vaan musiikkia?
1: Joo, ilman muuta.
0: Kuule, paneppa kuule Kari Tapioa tai jotakin.
1: Joo.
0: Saat itse valita, mitä haluat. Tiedät, että Lapehan on hyvä.
1: Kyllä.
0: Minäkin olen Tapion sukunimessä, mutta niinhän se on Karikin. Ja Karilla oli se toinen nimi Tapio.
1: Niin. Kuule, voinko mä soittaa, käviskö sulle Kari Tapiolta tämmönen kappale kuin Nainen?
0: Joo, ilman muuta. Me on ollut kuule 8 vuotta nyt niin leskenä. Ei meillä ole ketään. Me on yksinäinen ihminen. Niin, aivan hyvin käy.
1: Ja niin, ja katos, kun sitten maanantaina meillä on se ohjelma, josta puhutaan naisista, ja tiistaina me puhutaan miehistä, ja Ja se on ihanaa, me saadaan katsoa miehiltä semmoista niin kuin näkökulmaa, että miten he näkee naiset eri tilanteissa. Ja miehet saa vähän ihmetellä sitten meidän naisten juttuja. Ja sitten tiistaina, kun puhutaan miehistä, niin me naiset ihmetellään teidän miesten juttuja. Ja ihan puolia toisia. Siitä tulee kuule varsin hauska. Mä veikkaan, että kaikilla on jotain kokemuksia vastakkaisesta sukupuolesta ja itsestään.
0: Pitääpä kuunnella.
1: Ilman, meillä on niin hauskaa Pertikassa. Mä veikkaan, että tulee taas kuule loistoilta.
0: Olemme soittanut teille Pertille ja sulle soittanut.
1: Joo, niinpä.
0: On tässä joku aika. Joo. Muutama vuotta.
1: Mutta nyt on kyllä varsin hauskat aiheet. Että kiva nähdä vähän, että miten miehet kokee meidät naiset eri tilanteissa ja mitä naiset miehet. Niin ihan mennään semmoisella kaikilla suurella rakkaudella ja huumorilla. Niin. Joo.
0: Ja sitten kaikille terveisiä Pookin kuuntelijoille. Mie Vittilakaan luettele, me sanon kaikille terveisiä. Yli Övetorni on mieheltä. Mm.
1: Kiitoksia sulle tästä soitosta ja kuulla. Kiitos paljon.
0: Joo.
1: Kitti. Kuullaan.
0: Joo,
1: moikka. Moi moi.

Oo, kaunis kappale. Hei, niin kuin Kari Tapio tässä totesi, että nainen, se on arvoitus kaikkinen. Maanantaina me avataan teille tämä meidän naisten salainen arkku ja kerrotaan teille kaikille, että minkälaisia arvotuksia me oikein olemme. Jos teidän mielestä, teidän mielestä meidän jotain meidän elämässä meissä itsessään on asennettuna jotain tämmöisiä suuria arvotuksia, joita te ette koskaan ole ymmärtänyt. No mä voin tässä kohtaa sen verran vähän tunnustaa, että meillä on aika paljon myöskin semmoisia, että me välttämättä ei aina niin kuin itsekään niin kuin ymmärretä, että sillä tavalla, mutta meidän ei niin kuin sillä tavalla niin kuin kuulukaan, mutta miehellä olisi niin kuin hirveän hyvä taito niin kuin tavallaan osata niin kuin ennakoida niitä niin kuin ilmeistä, eleistä, tunteista, koska siinä on niin kuin pelkästään niin kuin sillä tavalla, että voi helposti vastata niin kuin väärin ja sitten taas jolle ei vastaa niin kuin ollenkaan, niin se vasta onkin väärin. Että se semmoisen niin kuin kaikenlaisen kultaisen keskitien löytäminen tähän naisen niin kuin salaiseen mieleen, niin se ei ole ihan aina välttämättä, kun ei se ole meidän itsellekään niin kuin sillä tavalla niin kuin helppoa. Mutta sitten tiistaina, kun puhutaan miehistä, niin vähän sama homma. Kyllä se vähän sama homma. Kyllä me kuule aivan ihania kapistuksia ollaan molemmat, sekä naiset että miehet, ja niistä sitten me puhutaan. Mä oon nyt jo ihan innossaan sitä, paitsi kun mä olin siellä lomalla, mä en ole Perttinä, niin mulla on Perttiä ihan ikävä. Joo, kyllä. Mä oon Pertin kanssa niin paljon ollut tässä yhdessä, että tulee kyllä Perttiä oikein ikävä. Semmosta se on, mutta se on hienoa, että on semmoiset niinku suuret tunteet sitten toisia kohtaan. Työkavereina ja ystävinä, ettelkää nyt mitään muuta tässä sitten kuvitelko kuitenkaan. Hei, ihana ilta. Mä luen näitä viestejä vielä. Mäkäräinen puraisee palan ihosta, josta sitten valuu verta. Sääsken pistosta ei tule verta. Mäkäräisiä on nyt aivan helkkarin paljon. No niin on. Ja sitten on vielä, että hirvikärpäsestä harvemmin saa allergista reaktiota. Minulle riittää, kun mäkäräinen puraisee naamasta, tulee mustat silmän aluset ja silmät voi turvata umpeen. No niin, mä oon kuullut, että on tämmöinen vahvasti allergisoiva. Ja Posion, moikka Sari, kuunneltu keskustelua mäkäräisistä. Kyllä täällä Posion mökillä ainakin Termasel toimii niihin. No ei niitä kyllä täällä kovin paljon ees oo. Elikkä se on se Termasel, se semmoinen härveli, kun laitetaan päälle ja siitä tulee sitten jotain juttua. Hannelle pistää, että olen kuullut, että valkosipuli auttaa, mutta en tiedä. Ja terveiset Kirunnan Tuomolle ja Vännille, Hannelle näitä terveisiä laittelee. Kiitos, kiitos. Ja Satu pistää täältä, että kiitos Sari kivasta illasta, kiitos, ihanaa kesää kaikille pookilaisille, Satu Eskilstuunasta laittaa. Ja hän kirjoittaa vielä, että asun Eskilstuunassa ja mielestäni kaikkien naapurien kanssa moikataan. Ihana juttu, niin minäkin täällä sitten olen vähän samanlainen, että mä kyllä kaikkien kanssa vähän höpöttelen. Mutta on ollut tosi kiva ilta. Kiitos mahtavasta illasta teille kaikille. Yhdessähän me tämä ilta tehdään. Eihän täällä kukaan niin kuin yksi, että kyllä tämä on meidän kaikkien tällainen yhteinen. Minähän täällä vaan hoitelen tätä tekniikkaa. Tämä on mun homma. Ja sitten mulla on se sama kappale viimeisenä, kun mä tietysti jotenkin vaan kaikki muistot ja ihanat fiilikset, että tämä on niin kaunis. Ja mulle tämä on semmoinen kesän juttu, kesän merkki, niin kuin varmaan aika monelle muullekin. Ja onhan se kiva nyt lopettaa tämä ilta aina siihen viimeiseen valssiin. Ja se on totta kai, se on taas kesäillan valssi, joka viimeisenä meille soi. Ja tämä Marko Jolkkonen ja Souvarit, joka tämän kappaleen esittää. Aivan ihanaa viikonloppua teille kaikille. Ja hei, tervetuloa maanantai- ja tiistai-iltana kello 18. Niin jos haluatte hulvattoman hauskaa ajanvietettä, niin kyllä, täältä pesee. Komppaatte vähän naiset, kato minua ja miehet komppaa sitten Perttiä, niin saadaan apuja. Teille kaikille kiitos ja hyvää viikonloppua.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Täkkiä radio pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Pean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Todella meneetä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Hei, Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
3: Ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Ja lahjavinkki kans, vaikka niin.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Radio Poukista.
1: Radio Pouki.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: lähes onnellinen on.
1: Radio Pooki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Ole turvassa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun katson silmiisi, mun pääni pehmenee, ja pilvessä on täysi kuu.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Pooki. Katseet eteen
1: ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Audiomaattor, uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi /audiomaattor.
5: Bauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.